0: Hvem er best og dårligst I klassen hvis vi ser kort utover det europeiske kartet?
1: Altså, det litt vanskelig å svare på, fordi at hvis man ser på de nordeuropeiske landene, så har de aller fleste tatt det berømmelige rev I seilene, øka forsvarsbudsjettet, fra altså Norden til Nederland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Men jo lengre sør du kommer, jo mindre påfallende bio, eller påtakelig blir denne trusselen.
0: Da vil jeg jo si at da haster det, fordi selv her oppe I nord, som du drar frem, det hyggelig det I og for seg, så det jo sånn at ja da, det kommet på budsjettet, men tidene de gir for når ting skal være på plass, jo alt for langt unna.
1: Jeg helt enig, men hvis du snakker med en spanjol eller en portugiser, så tenker jeg at de klarer ikke å forestille seg russiske styrker på den iberiske halvøya. Sånn at den måten...
0: Den tanken slår meg faktisk, for når jeg I Spania, og det skjer jo rett som det så det veldig lite snakk om det faktisk.
2: Ja, men det jo masse russere der allerede.
0: Ja, men
2: det du bor jo der, halve russene bor I Spania.
1: Sånn at jeg tror at du har en sånn... Nå ser på hurtighet på opprustning da, så det sånn en two-track Europa der de som bor nærmest og som liksom føler at russerne tettest på og farligst, de åpenbart de som dytter mest penger inn I dette, og det enklere for myndighetene I de landene å gjøre det, for det at, jeg mener, vi som borgere ser jo hva som skjer. I Spania og Portugal ikke så mye.
2: Men det han også sier da at, eller han underbygger dette med at hvis vi velger å bøye oss I støvet for USA og se hva det de gjør, hvordan det de tenker, så blir vi vasaller for en tenkning som ikke stemmer med de verdiene som Europa bygget på. Og man ser jo I dialogen med Russland rundt forsøket da på, det skal vi komme tilbake til senere I sendingen, men forsøket på å få til en fredsavtale I Ukraina, så jo ikke akkurat, USA jo ikke til å kjenne igjen. De ser på dette som en helt, som en sittende presidenten, så har man en tilnærming her hvor man ser på dette som en avtale, og det å få til en avtale en større verdi enn hva du faktisk avtaler. Og det er en ny måte å tenke på, det ingen prinsipper lenger.
1: Nei.
2: Det bare dealen som det viktige.
1: Nei, jeg tenker for Europa, så det her sånn sannhetens øyeblikk, ikke sant? Og man hadde jo for en tid tilbake en sånn oversikt over når det gjaldt konvensjonelle styrker, hva man har. Så det ingen tvil om at hvis man samler NATO eller EU-Europa da, og sier at okay, dette har vi av landmakt og luftvakt og marine, så vi mye mer slagkraftig enn Russland, så å si på alle områdene. Økonomien totalt sett mye sterkere. Men det man mangler jo å kunne organisere disse på europeisk måte uten å måtte lene seg mot NATO. For det man ikke vet jo da at hvis det et land som USA, eller for den saks skyld Slovakia eller Ungarn, sier at det skal ikke være noe artikkel 5, eller dere må gjerne gjøre et eller annet for å hjelpe Estland, eller hva det måtte være hvis Russland har en aggresjon der, men dere får ikke lov å bruke NATO sitt kommando- og kontrollsystem. Så ikke bare må vi ruste opp, men vi må også lage den der kapasiteten som gjør at europeiske styrker faktisk I stand til å jobbe sammen. Det aller enkleste hadde jo vært om USA hadde sagt noe sånt som det dere var. De systemene må dere gjerne bruke, men ikke regn med at vi alltid kommer til å være der for dere. Da hadde det I hvert fall gjort det enklere for europeerne, for da man hadde det systemet som ligger der.
2: Men her har du en uttalelse som jeg synes setter at det I perspektiv. Det fra samme pressebriefingen, og det Macron som sier at vi har I europeiske interesser å forsvare. Og de vil ikke han delegere til noen, ikke engang USA. Det vi selv som må håndtere det, og det er vel egentlig kjernen I dette her, at vi annerledes, og ser annerledes på ting, og det må vi ordne selv.
1: Ja, jeg synes det veldig godt sagt, for det man har sagt så langt, eller I hvert fall det man ofte sier, at det I USAs interesse å hjelpe Europa. Det det sikkert ganske mange ganger, men Europa må jo ha en egen interesse for å hjelpe seg selv. Og det kanskje der man liksom begynner å modellere da den nye europeiske motstandskraften.
2: Og en annen kar som vi har vært innom fra tid til annen, Viktor Orbán, han har jo nå sagt I en eller annen sammenheng på et valgmøte et sted I Ungarn at Ukraina Ungarns fiende fordi det fører til dyrere energi.
1: Ja.
2: Da har du, det greit å få det avklart hvordan han ser det egentlig.
1: Ja, nei, altså det jo, altså det hadde vært halvveis morsomt hadde ikke vært forbannet tragisk, ikke sant? Og det her sånn at politikere har jo dette selvstendige ansvaret med å faktisk prøve å være litt etterrettelig. Og du kan godt si at Orbán kan si isolert sett, jo, men energien jo blitt dyrere på grunn av krigen I Ukraina. Som om det var Ukraina som startet krigen, ikke sant? Orbán jo langt på vei en lost cause, og så får man jo se da om man har en slags form for oppslutning til andre kandidater I Ungarn, som på et eller annet tidspunkt kan finne ut at dette styret vil vi ikke ha. Det skjedde I Polen, det skjedde til en viss grad I Tjekkia, så det jo lov å håpe på Ungarn.
2: Så det en annen ting som pågår som av betydning for oss, det at man fortsatt forhandler om en fredsavtale I Ukraina. Og vi vet jo da at det USA og Russland og Ukraina som forhandler, det vil si at amerikanerne har på en måte fasilitert dette, og det foregår I Midtøsten, I hvert fall delvis der. Og så har jo de europeiske nasjonene også vært involvert I dette for å legge noen europeiske premisser for hvordan dette skal foregå. Men her det flere interessante ting å diskutere. Men Macron har også noen tanker om hvordan man bør forholde seg til Russland.
1: Mm. Ja, altså Macron har jo vært tydelig på at Europa som Europa burde åpne en egen linje til Moskva. Altså rett og slett gå I forhandlinger med dem. Og så kan man si at kanskje det kan forkludre bildet, eller kanskje det kan gjøre, eller gi Ukraina sterkere kort. Det som uansett sant, at hvis Russland og USA og Ukraina kommer frem til noe der de sitter og forhandler nå, så vil jo det, uansett hvordan vi snur og vender på det, ha konsekvenser for Europa. Det jo der krigen pågår. Det jo vi som må forholde oss til den. Og det mest sannsynligvis vi som må stille mesteparten av sikkerhetsstyrkene for å sørge for at freden, eller hva det måtte være, opprettholdes.
2: Det jo egentlig en helt absurd situasjon at amerikanerne deltatt involvert I den forhandlingen, for det burde være, I så fall være Russland og Europa som forhandlet om hvordan man skal løse dette her. Når vi nå en gang da at man skal forsøke da å få til en fredsavtale. Men dynamikken I disse forhandlingene det jo litt interessant å lese om I de forskjellige kildene man kan finne, og en ting som synes å være klart at tilnærmingen til Vladimir Putin å bare bruke tid og bruke tid og bruke tid og bruke tid. Det nesten ingen grense for hva han villig til å offre både av økonomi og menneskeliv, eller ta det I omvendt rekkefølge da, for å være edrulig, menneskeliv og økonomi og påvirkning av det russiske samfunnet, for å få mest mulig land ut av denne forhandlingssituasjonen I Ukraina. Han ønsker seg hele Ukraina, men nå skjønner jeg det får han ikke nå. Mens amerikanerne en tilnærming om at det viktige å få til en avtale, fordi at en avtale en verdi I seg selv.
1: Ja, så jeg tenker jo at amerikanerne, så enten så har de innbildt seg selv at Putin moden for en avtale, eller så driver de med en eller annen form for ønsketenking på at det tilfellet. Det ingenting som tyder på, både ut fra de signalene som Lavrov og Peskov, altså utenriksministeren og talsmann til Putin gir, de gjentar hele tiden de samme greiene. Skal det være en våpenhvile der, så skal disse og disse og disse kravene innfris, og det jo som regel at man skal ha større områder enn det man allerede står på. Man skal ikke ha en europeisk sikkerhetsstyrke I Ukraina. Russland har jo faktisk foreslått, og det står de fast på ennå, at den sikkerhetsstyrken som skal være der skal være russisk. Og det sånn...
0: det blir sikkert og fint.
1: Sånn at disse, det kalles jo på engelsk sånn maksimalistiske mål, ikke sant? Dette det de ønsker å oppnå. Det jo det de fremdeles gjentar og gjentar og gjentar. Og så strekker disse forhandlingene ut, som du sier, og så pågår krigen med uforminsket styrke. Det ingenting som tyder på at denne sitter på vent, bare fordi at noen sitter og forhandler.
2: Nylig så det også lagt frem en ny etterretningsrapport I Estland, og det, vi skal lytte til hva de sier I disse baltiske landene, for det det noe de har greie på, så det hvordan russerne tenker, for som kjent, de har hatt dem på besøk I noen ti år før. Og Kaupo Rosin, da, som leder for den estlandske utenriksetterretningstjenesten, han påpeker det at mens Russland sleper beina sine etter seg I disse fredsforhandlingene, så bruker de også ressursene og den kapasiteten de nå har fått til å bygge opp mer slagkraft og bygge opp sine vepnede styrker. Mm. Deres analyse at Russland ikke farlig nå for NATO, for de har mer enn nok med Ukraina, men de vil være det etter hvert.
1: Ja. Og det som bekymringsverdig med den rapporten jo at den en, om ikke en gjentagelse, så en bekreftelse på noe som ble sagt I midten eller slutten av 2025, nemlig at det ser ut som russere nå har kapasitet til å bygge opp flere styrker enn det de mistet. Sånn at hele tiden så, ikke sant, så bygger de på litt, altså det hele tiden en økning I reserven, snarere enn at den reduseres. Og så spørsmålet da, hvor lang tid har de råd til å gjøre dette, men så langt så har jo alle disse spådommene om at den russiske økonomien

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Den russiske presidenten.
3: Nei, jeg tenker for de av dere som har sett Der Untergang, så vil det å komme med dårlige nyheter til sjefen medfører sånn som dette legendariske sammenbruddet til Hitler nede i bunkersen, som portretterte av Bruno Ganz i Der Untergang. Det ønsker du ikke. Det du gjør da, at du smykker det, gjør det til noe positivt, og sannsynligvis var jo dette også mye av grunnen til at Putin var så selvsikker, eller så sikker på at de skulle ta Ukraina ganske kjapt i 2022, og det var basert på ganske så dårlig etterretningsinformasjon, eller den etterretningsinformasjonen han fikk var bearbeidet på en sånn måte at han ikke fikk den informasjonen han trengte.
2: Ja, for han regnet jo med å feie over Ukraina i løpet av 3 dager. Nå går vi snart inn i krigens 1500. dag.
3: Ja.
2: Det vil si at han har hatt 500 ganger feil.
4: Men det en av baksiden av medaljen, det når du bare har folk som snakker deg opp etter ryggen, altså sier det du vil høre.
2: Ja, det er jo andre som nå har jo du allerede nevnt Hitler der. Det er veldig vanskelig ikke å snakke om store kriger uten å hitle på en måte samtalen, men det er en annen situasjon fra Hitlers feilberegninger som litt interessant, og det at de gikk jo løs på Sudetenland, det var Østerrike, de så at Europa gjorde ingenting, mange paralleller på en måte, sett opp mot situasjonen med Russland nå. Og så gikk de inn i Polen, fordi Vesteuropa gjorde jo likevel ingenting.
3: Ja.
2: Og så erklærte England krig. Frankrike også, tror jeg.
3: England og Frankrike, ja. Riktig.
2: Og da heter jo historien det at da var Hitler blek i ansiktet og spurte sine rådgivere, hva gjør vi nå?
3: Ja.
2: Det var rett og slett ikke, han så det ikke for seg.
4: Nei.
2: Når man ser hva 2. verdenskrig i etterpåklokskapens lys, så er det jo ganske utrolig at det greide å dra dette maskineriet så langt når det rett og slett ikke hadde planlagt for det.
3: Ja, nei, altså han sa vel til og med, så vidt jeg husker da, eller som jeg leste, at nå har vi tapt. Ikke sant? Men så fikk jo det som britene kalte det funny war. Du hadde jo mange måneder der det ikke var krig. Ikke sant? Altså de lå liksom bare og lurte på når skulle det skje nå.
2: Ja.
3: Så i den konteksten så er det jo ganske vanvittig å tenke på at de har ikke satt operasjon Barbarossa gikk inn i Russland. Apropos historiske advarsler, det finnes jo en annen fyr, han var fransk.
2: Ja.
3: Han mente også at det å prøve å ta Russland var en supergod idé, og det endte med forferdelse det også. Så,
4: han med fine hatten.
2: Han med hatt og hest.
4: Ja.
3: Og der har du liksom denne sånn seingen i Russland, da, ikke sant? At sånn med jevne mellomrom så kommer den jævla europæer inn og skal ta Russland. Ikke sant? Så det er jo noe der.
2: Det er jo det. Men Putin, han får i hvert fall sannsynligvis ikke nøytral informasjon, men han får informasjon som er farget av hans eget ønske om og besettelse om å ta Ukraina.
3: Og Trump blir snakket til på en måte som gjør at det han tror om Ukraina og om Russlands villighet til å inngå fred bekrefter det han selv ønsker. Ergo så har han også dårlig informasjon.
2: Ja, og her sitter det da 2 personer i hver sin supermakt og ikke har realistisk informasjon å forholde seg til.
3: Det er en oppskrift på noe som neppe blir hyggelig. Men det ville jo ikke ha vært en gråsoner-episode i akkurat denne tida vi lever i, uten å komme innom en liten Epstein-vri, i alle fall en norsk variant av
2: den. Ja, det skulle tatt seg ut.
3: Så, for ikke, altså ganske nylig, så ble jo Nobelkomiteen bort om de som jobber der har mottatt noen gaver. Og før vi går videre, så er det viktig å si at Nobelkomiteen har, altså det er ikke en offentlig etat, de er ikke pliktige til å legge frem denne type informasjon. Da må det i så fall være direktøren ved instituttet da, som ber om at dette skal gjøres.
4: Men er det ikke likevel greit å gjøre det?
3: For la oss rett og slett snu dette på hodet.
4: Mm.
3: Hva skulle være argumentene mot at de som sitter i sine verv forteller hva de eventuelt måtte ha fått, og av hvem? For dette er jo egentlig ganske enkelt, ikke sant? Det er jo de som i siste instans vedtar hvem det er som får året.

0: Nobelpris. Aha. Det å få Nobelprisen en fremdeles en ekstrem ære, og det også en karriereåpner. Og den, altså prisen i seg selv, hvis den blir forvaltet rett, jo... Altså det jo i karriere, det jo i formue, det jo en mulighet som gjør at livet ditt blir forandret, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, absolutt.
0: Og det som da ville vært ekstremt skadelig for Nobelinstituttet, ville jo vært om noen av, og det har vi ingen grunn til å tro, men la oss nå bare ta bort den til med en gang, om noen av disse tildelingene på noen som helst måte kan kobles mot et eller annet som noen av de som har suttet der har fått i gave, eller tjeneste, eller på annen måte av midler som de ellers ikke burde ha fått.
1: Mm. Men her må jeg inn med en liten rant, fordi hvis vi ser på Nobels fredspris, henger, som du sier, veldig, veldig høyt. Det finnes ingen jævere pris i verden.
0: Men umuligens FIFA sin fredspris.
1: Ja, det kan være. Det må være den.
2: Ja, den jo, ja, ja.
1: Vi har klart å opprettholde dette skillet mellom at det er Stortinget som faktisk, eller stortingsrepresentanter som oppnevner komiteen, men komiteen jobber helt uavhengig. Den er ikke påvirket av noe, den tar sine egne frivalg. Det har man stolt på, og den har en høy grad. Det mye integritet i den komiteen. Nå denne integriteten tynnslitt. Hvis vi går noen år tilbake, så var det Jagland som var leder av denne komiteen. Han nå siktet for korrupsjon, blant annet i perioden som han satt som leder av Nobelkomiteen. Den sittende komiteen, de klarte ikke å holde navnet på vinneren hemmelig før utdelingen. Det kan jo dreie seg om spionasje, men det vet man ikke. Men uansett så er det slik at det tar seg ikke bra ut. Så er det slik at denne fredsprisvinneren vi nå hadde nå i fjor, Maria Corina Machado, hun har da gitt bort medaljen, jeg vil merke. Den er vel verdt noen 100 000, for den er i gull. Men pengene har jeg beholdt selv. Itte Trump. Ja. Det ser heller ikke bra ut. Men han jo glad i alt som glimrer, så han lett å glede sånn sett.
0: Ja.
1: Dette bare noe. I det perspektivet så tenker jeg det ganske rart at man da ikke så åpen som man overhovedet kan være.
2: Det ikke rart, det rett og slett arrogant å ikke gjøre det da, tenker jeg.
1: Jeg skjønner ikke hva
2: skulle man tjene på å ikke si det?
1: Ja, hva oppnår man med det? Svar på det, Ørjan.
2: Nå det din tur.
0: Ja, så hyggelig da. Jeg tenker at dette egentlig veldig enkelt. Hvis det sånn, og vi tror det sånn, at her kan man i alle fall tenke at det kan være greit å synliggjøre at alt som det skal være i Nobels hus. Jeg kommer i hvert fall ikke til å forsvare at de holder dette tilbake, og jeg tenker at den enkleste måten man kan få avklart dette på, at direktøren for instituttet forteller oss hvorfor i alle dager kan dere ikke gi oss beskjed om hva noen eventuelt har mottatt. Og det handler ikke bare om ting. Dette handler jo eventuelt om reiser, om opphold, om en eller annen tjeneste som de kunne ha fått, og som jeg ganske sikker på at de ordentlige og skikkelige menneskene som i Nobelkomiteen har meldt inn. Mm. Men det jo ingen grunn til at ikke vi skal vite. Akkurat nå, når det så mye tvil om ting vi ellers har tatt for gitt, så tror jeg det ekstra viktig at de som setter de privilegierte stillinger faktisk går i seg selv og sier, jeg skal også bidra til at denne gryende mistanken om at alt i Norge er litt småråttent, for det det heldigvis ikke, vi skal bidra for å feie den til side.
1: Og i den forbindelse det naturlig også å ta for seg denne granskingen som nå skal gjøres av utenrikstjenesten, hvor det jo allerede, når man alle skjønte at her måtte granskes, men så er man uenig om hvordan det skal skje, og så var det jo de partiene som har sittet med utenriksministeren i den perioden hvor det har vært problematiske bevilgninger, de ønsket at Stortingets kontrollkomitee skulle gjøre dette, mens de andre partiene mener at dette må skje av en ekstern gruppe, og nå er man jo enig om det. Men hvorfor i det hele tatt, i denne situasjonen, være negativ til at alt skal på bordet, og gjøre dette så åpent som mulig, det er i hvert fall strategisk sett, sånn omdømmemessig, et veldig dårlig valg, fordi folk mistenksomme, og så får de bare mer vann på mølla, av at man framstår som om man vil påvirke prosessen.
0: Altså, nå er det jo egentlig på tide at vi bruker denne skikkelig utslitte og gammeldagse greia med at Stortinget våre tillitsvalgte. De jobber for oss.
2: Mm.
0: Nå vil vi, folket altså, det er oss det. Du kan slenge ut en meningsmåling hvor som helst, og du kan være ganske sikker på at vil du ha en åpen ettergang av utenrikstjenesten ekstern, så den prosentandelen som svarer ja på det skyhøy. Gjør det, gjør den så bred som mulig, gå så langt tilbake i tid som nødvendig, og da det et stykke tilbake i tid, og sørg for at mesteparten av det som den rapporten kan offentliggjøres. Og så vil vi, i hvert fall vi som sitter her i studiet, forstå at det noen ting du må unnta, men langt fra alt. Så jeg synes bare hele den debatten der man hadde en nøling å ta begynne med, også bidrar til å svekke tilliten på at de kommer til å gjøre dette. Nå må de faktisk bare gi gass, sørg for at det blir gjort, del resultatet, uansett hvor dirty det eventuelt måtte være, med resten av oss, og så kommer vi oss over det, og så blir det bedre på den andre siden.
1: Da takker vi igjen for at du hørte på oss denne gangen også.
0: Og så ønsker vi alle sammen en Epstein-fri dag.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you a stupid person?
4: Du der, Alex?
5: Hallo, ja.
4: Noen ganger så det sånn. Han sånn som gamle TV-er var. Du må sparke dem litt for at det skal virke.
5: Ja, du må I hvert fall våkne.
4: Ja, du forventningsfull før den store dagen? Det jo 16. mai I dag.
5: Ja, det ja. Nasjonaldagen til Kamerun.
4: Det det? Går de med flagget I gaten der?
5: Og ja, jammen Jemen.
4: Jemen, ja. Det som jeg alltid sier, borte bra, men Jemen best.
5: 22. mai, så de driver og varmer opp de også.
4: Ja, nei, så det blir jo en episode preget av nasjonalfølelse og varme og mellommenneskelighet dette her. Men mye fotball.
5: Mye fotball, for ja. Det jo fargene. Det ja. Norge. Yes! Også, Norge!
4: Ja, men vi skal ikke glemme Asia, for der foregår det mange ting som vi skal snakke litt om.
5: Asia!
4: Ja. Hva ellers har du opplevd den siste uken?
5: Det så mye.
4: Kan jeg stille et konkret spørsmål? Har du feiret?
5: Har vært intenst. Jeg har vært på Haugaland ja. Og så har jeg funnet masse fete tettsteder.
4: Ja, ja, ja. Men har du også feiret at du nå har gjennomgått en kontinuerlig russefeiring I 40 år?
5: Ja. Ja. Ja, ja, 40 år siden jeg var russ.
4: Ja, nei, du fremdeles russ.
5: Ja,
4: du startet med 40 år siden.
5: Det akkurat som min sønn. Jeg utdannet meg for å bli russ.
4: Ja, ja, alle bør gå for det de best på. Dette Alex og Per, og nå blir det moro.
5: Yes.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette Alex og Per, og Alex I det nasjonalromantiske hjørnet. Og på vegne av alle land på hele planeten, egentlig.
5: Faktisk, det så mange bra land. Ja. Og så det nasjonaldager på rekke. Og rad I
4: ja,
5: meg.
4: Ja, hvilken vil du trekke frem?
5: Da vil jeg trekke frem jamen.
4: Hva for noe? Jamen.
5: Jamen.
4: Nå, Alex, hallo, Alex, hei. Yeah. Nå skal jeg gjenta den vitsen du ikke hørte I sted. Borte bra, men jamen best.
5: Yes, yes, jamen best. Det så bra.
4: Annonserer det, så får du med seg. Ja,
5: ja men jamen de nasjonalromantiske, og har nasjonaldag 22. mai.
4: Ja, det is og pølser det går I der?
5: Ja.
4: Ja.
5: Og Eritrea.
4: Ja, når det da?
5: 24. mai.
4: Ja.
5: Og 20. mai Kamerun og Østtimor. Ja. De har felles nasjonaldag.
4: Det hadde vært et bra programserie. Altså sånn jorda rundt på 365 dager, og så bare dra fra den ene nasjonaldagen til den andre.
5: Ja, det hadde vært
4: og så
5: veldig bra.
4: Bare feire, og for å sjekke liksom hvilken
5: for
4: best.
5: For hver dag en nasjonaldag.
4: Ja, så det stor finale I Norge på 17. mai, for å se hvem som har best nasjonaldagsfeiring, ja. For det jo Norge.
5: Ja, det Norge.
4: Ja. Visste du at den mest dritings 17. mai-talen som har blitt holdt noen gang var utført av Henrik Wergeland, back in the day?
5: Han var full,
4: ja. Ja, det går en sånn historie om at altså det hang jo en tynn tråd hele 17. mai-feiringen, fordi borgerskapet, var jo, eller svenskene, mener jeg, altså var jo da imot det. Men Wergeland var jo liksom frontfiguren da. Men så var han jo også veldig sånn tørst og ja, song and dance man, vet du, Wergeland.
5: Alle var på den tiden.
4: Og han skulle holde da en stor og viktig tale på universitetsplassen på 17. mai. Men så kom de skade for å møte noen løsaktige folk på en pub så, men, ja, ja, nei, han hadde jo sjokkerende høy promille Men han ble hentet og stablet opp foran den talestolen der da, Og holdt visst nok en tale som beveget hele nasjonen
5: Åh, hele ja, nasjonen ja, stod stille
4: Dette må jo ha vært da, kan det ha vært da 1850 liksom, eller der omkring da
5: Ja, det var da svenskene gikk rundt og banket opp folk som gikk I 17. mai-tog
4: Ja, de gjorde det, det store torgeslag
5: De
4: ja.
5: Måtte flytte toget opp på ja. Tullinløkka og gikk ja. I ring
4: Ja.
5: Og så mens de sto rundt og skulle banke dem med baksiden av bajonetten.
4: Ja, ja, ja. Og Bjørnsson også var viktig oppi dette her, visst nok da. Men det skal være barnas dag, men det var også litt sånn...
5: Ja, men det var derfor de sendte inn barna, fordi svenskene klarte ikke å banke barn.
4: Nettopp, så de var sånn human shields, liksom.
5: Riktig.
4: Ja, men senere så det jo... Men,
5: du boket til krig mot barn.
4: Ja, men nå har det gått tilbake til det opprinnelig var, og det en grunn for voksne til å være fulle midt I uka.
5: Ja, for da ja. Går barna I tog.
4: Ja. Så, nei da, så vi kommer vel tilbake til den. Har du pusset skoene?
5: Ja.
4: Ja har du bunad?
5: Nei, men jeg har pusset den av.
4: Ja, gratulerer til alle I Norge med dagen I morgen.
5: Ja, gratulerer med dagen.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Nå begynte vi å prate veldig om dette med 17. mai, men...
5: Det 16. mai også, da.
4: Ja, det er jo tida veien.
5: Det I dag det egentlig fest.
4: Ja.
5: I hvert fall når jeg var ung, så var jeg full 16. mai. Ja, og så det... sover jeg hele 17. mai.
4: Ja, da jeg var russ, altså du hadde jo nettopp 40-års jubileum for, som russ, så da hadde jeg holdt koken såpass røft gjennom hele mai måned, at da det kom til 17. mai, så sovna jeg litt ut på ettermiddagen på 17. mai, og våkna 19. mai.
5: Men du har jo alltid vært tørst på...
4: Jeg var ganske tørr I kjeften når jeg våkna 19. mai.
5: Ja, jeg vet. Det få jeg kjenner som drikker så mye som deg.
4: Nei, da må du rulle inn snabberen her.
5: Fylliken Pedro.
4: Ja, særlig.
5: Alex og Fylliken Pedro.
4: Her andre fristende temaer som kommer inn I denne episoden. Du hadde jo her I tidligere uka et, ja, det var jo et veldedighetsarrangement på Torshov her I Oslo, sammen med mange andre prominente posører, yeah. For å hjelpe de som I en vanskelig livssituasjon. Det var Petter Uteligger sitt konsept da, på...
5: Petter Uteligger Foundation.
4: Ja, det vil jeg gjerne høre litt mer om. Også skal jeg fortelle deg at den største rubinen som hittil har funnet ble nettopp funnet I Myanmar. Jeg vil høre om det, hvordan du så grei på disse edelstenene.
5: Ja, det kommer an på hvor store det
4: Ja, det de sier alle sammen. Og så har jo Elon Musk og Trump blitt venner igjen av uklare årsaker og skal til Kina og se om de får orden på ting der.
5: Ja, det jo ikke så mye orden der da.
4: Ja, og så har det norske bankvesenet og andre sånne finansielle forståsappåere kommet frem til at du har hatt rett hele tiden når det gjelder fremtiden for nettleverandører. Altså at Starlink truer egentlig Telenor og alle som holder på med det nå.
5: Ja, nå svetter du mye, Bør, når du tørker deg.
4: Ja vel. Og så... gidder jeg ikke mer. Og så blir det fotball.
5: Jeg skal få orden. Det mye å holde orden på.
4: Jeg skal få orden på om dere bare slapp av. Det ordner seg etter hvert.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Ja, dere hører hvem som ved siden av meg her. Det Alex. Dette Alex og Per. Og nå, hvor var vi igjen? Jeg mistet helt fullstendig
5: tråd. Nå ukens tettsted.
4: Nei, det ikke det.
5: Jo, men det det hvert øyeblikk. Så nei, det folk gjør det klare.
4: Lenge til.
5: Det nydelig, det tettstedet som kommer
4: okay,
5: I dag.
4: Ok, nettopp. Ikke Ja, tviler ikke på det. Og, jo da, nei da, så ja da, du stilte opp for de ikke så bemidlede I hovedstaden her nå denne uken, ja. Og det var et stort show. Da så jeg det var ja, Odda, altså Odd Magnus Williamson, og deg, Halvor Johansson.
5: Ja, Halvor var der.
4: Else Kåss Furuseth, tror jeg.
5: Og Ingrid Bjørnå.
4: Ja, just det var den gjengen. Og hva var egentlig konseptet der?
5: Det ikke helt sikker på.
4: Nei, det kan jeg fortelle deg. Det var en auksjon der det har blitt donert av sånne artige ting fra både herfra og derfra. Det var blant andre noen inntekt. Fotballtrøyer som du hadde levert, Alex.
5: Til inntekt for uteliggere.
4: Ja, ikke sant? Og så var det et svært show. Ja, var også, det gøy, det jeg lurer på?
5: Ja, det var veldig gøy. For jeg fortalte om da du skulle filme Jarle Andøy og Kong Harald.
4: Oh, ja.
5: Da du kom I shorts
4: ja, nei, men
5: jeg... Og han var I skjorte ja. Og sto foran kong her
4: Det var 28
5: alle,
4: grader
5: Alle andre hadde medaljer og dress
4: ja.
5: Du hadde shorts
4: ja. Ja, men det var fet den Hawaii-skjorta
5: Det var bra du var edru
4: ja. Og, jo, men altså...
5: det fortalte jeg om I går altså... Og folk lo så de grein
4: ja, Jarle litt snurt for det enda
5: Ja, det så morsomt dette, Med folk som ikke skjønner kongelige
4: Men kongen setter jo pris på en god Hawaii-skjorta han
5: Ja, kongen han smiler Kongen veldig medgjørlig
4: Så du driver og forteller om meg når du har sånne show
5: Ja, det har så masse morsomme historier om deg.
4: Ja, for det hender det at
5: Sånn når du skulle nærfilme de der damene I Guatemala og kameramannen fikk reisning.
4: Ja, det Ja, nei, for at det hender ganske ofte altså, at det kommer folk sånn, særlig på konsert og sånn, for det litt sånn rockepublikum
5: men
4: så, så kommer det folk og sier Ja, hører Pedro, eller?
5: Ja.
4: Og da da vanligvis oppfølgeren her Ja, for jeg hørte at Alex hadde sagt at og så har du fortalt et eller annet om meg da, som helt horribelt, ikke sant? Ja. Så har du liksom fått en sånn profil som basert på de tingene du forteller med andre ord
5: Man opplever forskjellige ting, vet du
4: Ja, men jeg har sluttet å protestere nå For det, eller jeg bare I'm just rolling with the punches
5: yeah. Ja.
4: På en gang så I Risør Så fikk jeg en genser på en butikk der Fra en som syns synd på meg Fordi du sa så mye rart
5: Jeg vet det, du gir deg gaver nå
4: Ja, den har jeg enda
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Den oppmerksomme lytter vil muligens huske fra forrige uke At Alex annonserte at han skulle til Brandbu Som da var forrige ukes Brandbu, tettsted ja. Og der har du vært da, for der skulle du vel Var det russedåp?
5: Ja, jeg døpte masse russ I Brandbu.
4: Ja, hvordan gjør man det?
5: Det da forteller man litt om dem. Ja. Og så gjør man sånn at de får en stor opplevelse fordi de skal bli russ.
4: Ja, hva, hvordan ga du dem en stor opplevelse?
5: Jeg døpte det.
4: Er det sånn med vann, eller?
5: Ja, med vann.
4: Da dypper du dem I elva der, eller?
5: Nei, jeg kaster de ut. Ut I vannet.
4: Nei.
5: Jo, altså, så de har ikke, det ikke noe bønn. Og de må helst dødse. Da vil de få en fantastisk russetid.
4: Var det ute I Randsfjorden, eller hva?
5: Nei, det var I et bittelite basseng, men det var masse vann.
4: Ja. Ja, og alle kom seg ut av vannet igjen.
5: Ja, for hvis de ikke dødset, så kunne de ha skadet seg, ja. For det var så grunt. Ja, og det eneste måten å kaste seg ut I et basseng på når det veldig grunt, å dødse.
4: Hvor mange det snakk om?
5: 150, kanskje. Og det helt nydelig. Og så det alle russebildene, og så det alle foreldrene da, som står og gråter, for at nå vet jeg at nå... Det den siste festen, liksom.
4: Ja, det blir det ikke. Se på deg som at fest I 40
5: år. Ja, men du vet jo ikke at sine barn velger det.
4: Nei, det gjør de ikke.
5: Noen blir jo leger.
4: Ja, heldigvis, og de trengs jo oftere enn du egentlig. Men det jo sånn, dette har med dette konseptet ukens tettsted å gjøre. Fordi I forrige uke så var det jo Brandbu som ble kåret av deg til ukens tettsted. Og du har jo stående invitasjon til alle landets ordførere, altså de som ordførere på steder som ble kåret som ukens tettsted, til å være med på vannrestling med deg.
5: Ja, og Brandbu var et veldig legendarisk sted.
4: Men fremdeles så har du ikke fått en ordfører med på dette her.
5: Nei, de ordførerne litt slappe.
4: Jeg vil jo si at den første ordføreren som faktisk stiller I dette her må jo få en eller annen premie.
5: Om å få jukka på ham.
4: Ja, det trekker opp I kåringen av årets tettsted I hvert fall.
5: Ja, det gjør det. Ja. Hvis det noen som stiller. Ja. Så jeg vil gjerne ha en liten sånn en e-mail eller et lite vink fra ordførerne som klare for litt wrestling nå.
4: Ja, så hvis noen vet om en litt eventyrlysten ordfører et sted... Ja. Så kan man jo sende en melding til deg på Instagramen din kanskje, eller?
5: Ja, det veldig fint.
4: Hva heter du på Instagram igjen?
5: Originalex.
4: Originalex, ja. Send en melding til Originalex og meld fra om...
5: Vi har en ordfører.
4: Ordfører som svømmedyktig og eventyrlysten. Det det vi vet etter.
5: Ja, og som kan ta imot knep.
4: Ja, men bare for å gjøre dette litt mer fristende, hva de vesentlige reglene I vannrestling?
5: Det knep.
4: Ja.
5: Og så må det være et basseng som på størrelse med en boksering.
4: Ja.
5: Sånn at du kan ta og slå hodet for eksempel til motstanderen I hjørnene.
4: Ja.
5: Og så må det være sånn at du kan klatre opp på siden og gjøre svev
4: ja.
5: Med da kropp.
4: Ja, for dette jo litt ballett også.
5: Ja, wrestling som livet. Det inneholder alt.
4: Ja, og kos.
5: Ja, det jo 50% slåssing, 50% kos. Og så det litt mos.
4: Ja, jeg kan ikke skjønne at noen kan si nei til dette her.
5: Men det jo, egentlig hvis jeg begynner å wrestle, så folk med meg en gang. Ja. For de blir forbanna.
4: Ja. Men ville du ha gått inn I dette annerledes hvis det var en kvinnelig ordfører?
5: Nei, det er kjønnsklasser I wrestling.
4: Ja.
5: Men det kan være to damer mot en mann også. Det lov.
4: Ja. Ja, for den Borat-drakten blir jo enda mer spennende med kvinner.
5: Ja, det blir det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Nå må du snart spille den nye fotballlåta.
4: Ja, vi skal komme til det, men ja, eller vi kan gjøre det med en gang egentlig, hvis du virkelig mener det. Her kommer den.
5: Åja, hør nå, det så fett.
4: Det altså den nye fotballsangen til Go Go Gorilla, dette her.
5: Nå snakket du når det var stønn. Ja, du snakket midt I stønn, da.
4: Ta noe live stønn, da. Ja, vi gir bare smakebiter her, og dette her altså Go Go Gorilla bandet ditt, Alex.
5: Ja, fotballlåta, som vi har pratet om I et år.
4: Og nå, etter tre uker, så har du nå merket deg hva den heter. Den heter...
5: Det husker jeg ikke.
4: Nei, men hvis vi holder ut litt til, så skal vi få overgangen hvor titelen
5: kommer. Over vannet for å vinne!
4: Ja, det 10 poeng.
5: Yes!
4: Tenk, Alex, husk en ting. Helt til Stige, jeg skal sette en kryss I taket.
1: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
4: Og her kommer allsangpartiet. Alle klare? Men, og det fremdeles førpremiere, for den liksom ikke sånn gitt ut på ordentlig enda. Men det skjer antagelig snart.
5: Yeah.
4: Kanskje blir det en avstemning en gang om hva som blir den offisielle fotballsangen? Ja, nå er der har baron von Münchhausen tatt helt over. Men den heter altså Over vannet for å vinne, og det er det vi skal gjøre i fotball-VM.
5: Ja, fotball-VM, folkens. Ja. Det er nå.
4: Ja, eller i hvert fall snart.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Vet du hva, altså Fear of the Dark, altså mørkredsel da. Vet du hva det heter for noe? Det heter nyktofobi.
5: Ok.
4: Nyktofobi er den tekniske termen på det.
5: Å være redd mørke?
4: Ja. Har du noen fobier du, eller?
5: Nei.
4: Har du ikke?
5: Nei, ikke som jeg vet om. Jeg er veldig sjelden redd.
4: Ja, men du er jo, hva det heter da når du redd for å være syk? Altså, hypokonder, ja.
5: Ja, det var jeg før. Nå er jeg ikke det.
4: Har du gått over? Ja, ja, men nå har du blitt det på vegne av barna i stedet.
5: Ja, men nå er det mest på grunn av bikkja. Fordi bikkja er blitt 12 år.
4: Ja.
5: Så er den så liten at det da kan bli 16.
4: Ja.
5: Så, men jeg tror den er... Den synger på siste vers.
4: Ja, det vi snakker da om Happy, den, og den bærer sitt navn med rette, den hunden.
5: Ja, den er, den er Happy.
4: Jeg kan si en ting om den bikkja, den eier ikke ansvarsfølelse.
5: Nei. Og den er helt ute på tur.
4: Ja, og som vakthund så er den jo fullstendig verdiløs.
5: Ja.
4: Den er veldig søt.
5: Ja, jeg har lagt sånn rygg, sånn setup, sånn at du kan bære ting. Jeg bruker som pakkesel. Ja.
4: Den er, altså den bikkja er på størrelse med skoesker da.
5: Ja, ja, den har fått sånn rigg, ja. Så jeg kan bære øl da.
4: Men er du bekymret for helsa til Happy, er det det?
5: Nei, nei, men, den funker som bar. Ja. Men du vet jo aldri.
4: Nei, nei, nei, det er sant det, ok, nei, så ingen fobier, men
5: hva har du har mange fobier.
4: Ja, det er helt sikkert.
5: Ja, hva er det du er mest redd? Nei, er du redd kryp?
4: Nei.
5: Edderkopper?
4: Nei. Nei, altså,
5: høyde?
4: Ja, høydeskrekk, ja.
5: Har du det?
4: Ja, og det henger, visste du det, at det er høydeskrekk? Du kan aldri ha høydeskrekk uten samtidig også ha klaustrofobi.
5: Så du har begge deler?
4: Ja.
5: Så du driver ikke med grottedykking?
4: Nei, absolutt ikke. Og, men det er
5: ikke
4: jo,
5: base jumping?
4: Nei, men dette er jo helt naturlig ting.
5: Du hadde vært fet i dødsen, da.
4: Ja, men det er ikke noe bekymret for, å hoppe og stupe fra tieren. Altså, det er ikke noe problem. Men for det er jo... Det,
5: hva med 20 meter?
4: Nei, det driter jeg. For det er, da begynner det å gå utover skråget. Og i hvert fall i den alderen her nå. Jeg hadde sikkert gjort det da jeg var sånn 18 år. Da hadde jeg nok gjort det, tenker jeg.
5: Dødsom.
4: Fordi at det da var viktig å late som du var tøff, ikke sant?
5: Men, late som?
4: Nei, jeg trengte jo late som det.
5: Hallo?
4: Ja. Nei, men altså...
5: late som!
4: Jo, men altså, poenget mitt er at det er noen fobier er jo logiske. Høydeskrekk er helt logisk, for det er ikke bra å ramle ned fra en fjellskrett. Så høydeskrekk er logisk, mens de som er redde for sånne helt bizarre ting...
5: Redde for lave høyder?
4: Eller, altså, jeg vet da faen, det finnes jo så mye sånne rare fobier som er helt ulogiske.
5: Du kan bli det når du blir gammel, redd for å ramle.
4: Ja, ja, men ja, det skal man jo være. En gang så ramlet jeg og slo på halebeinet 90 grader, det var ikke noe gøy.
5: Nei, du ramler rett som det er.
4: Nei, det gjør jeg veldig sjelden.
5: Nei, jeg har vært med at du har ramlet.
4: Nei, det har du ikke.
5: Jo.
4: Nei, det har du ikke, for det gjør jeg aldri. Så nå må man klappe en skru av mikrofonen din. Sånn, dette er ikke Alex og Per, nå er det bare Per, for da går du ikke å høre mer på han.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, ok, gjør klar for et lite instinkt her som egentlig ikke står i manus. Eller
5: hvor er manus?
4: Alex har en sånn måte å forholde seg til omgivelsene på, eller å vise kjærlighet, det er å provosere. Til meg da, for eksempel, han påstår ting da, som bare helt i tåka. Og så blir jo jeg forbannet, jeg greier jo ikke å lade liksom.
5: Men det er akkurat som faren min.
4: Ja, det er akkurat det. Altså, vi har jo vært på tur med din fabelaktige far, Lasse.
5: Han ble forbannet hver gang.
4: Og det som slo meg da, det er at ok, så dette har han holdt på med hele livet, Alex, liksom, for han gjør det med far sin nå, vet du.
5: Jeg provoserer.
4: Jeg hadde så sympati med Lasse, fordi en reise vi var på til USA,
5: Phoenix,
4: hvor han var med.
5: I Phoenix i Arizona.
4: Ja, da var det for en gang skyld ikke jeg som var mottakeren av alle disse her provokasjonene, da var det faren din. Og da drev han og peste sin far, som på dette tidspunktet bodde sammen med søstra si, Hanne, altså Alex sin tante Hanne, i Spania. Så går Alex og peser faren sin. Du må jo kjøpe gave til tante Hanne da. Så til slutt så blir jo han forbannet. Alexander, kan du slutte å mase om de presangene? Hanne har alt hun trenger. Ja, men pappa, kan du ikke kjøpe en flott sommerkjole da? Og han bare, ja, han ryker ut av øynene på gubben, vet
5: du. Hanne skal ikke ha presang.
4: Nå har jeg sagt det for siste gang. Det blir det ikke noe av. Men pappa, et badminton-sett.
5: Da husker jeg hva han svarte da. Hun har et badminton-sett.
4: Ja, men da, men pappa, hva om du skriver et kort? For eksempel, Hanne, jeg elsker deg. Hilsen Lasse.
6: Og da bare gikk han.
5: Hanne skal ikke ha noen kors.
4: Smolt igjen døra. Og da,
5: er det
4: rart at både Lasse og jeg ble litt tørste på den turen.
5: Det var dritt av fulle.
4: Men du tilstår at dette er noe du driver med, ikke sant?
5: Ja.
4: Det er det. Ja, nei, nå må jeg passe.
1: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, beklager til alle lyttere som forventer innhold. Vi sitter vel og ler av disse gavene.
5: Har du tenkt noe mer på presangen til tante Anna? Da ble han forbanna igjen.
4: Ja, men han var jo veldig glad i deg da. Han var jo det.
5: Han var ikke så glad i Anna.
4: Jo, det var det sikkert. Men la oss prøve å switche over til. Jo, du, hørte du det at de fant en rubin i Myanmar, altså tidligere Burma, på 2,2 kilo?
5: Ja, de har ikke funnet så mye i Burma før.
4: Nei, ja, de har funnet en som var større, men ikke så fin.
5: Endelig fant de noe i Burma.
4: Men det var en ting. Det er mye rart med,
5: hvorfor Burma heter altså Myanmar nå.
4: Ja, og det jeg husker fra sånn før, så at hovedstaden der var jo Rangoon, het jo den byen. Men nå er det ikke det lenger, nå er det Naypyitaw.
5: Bare for å gjøre det mer uforståelig.
4: Ja, ikke sant? Så de bare gjør det mer innviklet.
5: Hva kan vi kalle den byen for noe? Vi finner det som er minst mulig å uttale.
4: Ja. Nei, for at det jeg kom på, det er at etter en relativt spektakulær tur til Colombia for en del år tilbake, så endte jo du opp med noen rubinaktige ting. Nei, smaragd.
5: Smaragd, ja. Det er den som er grønn. Rubin er rød. Ja, men det er diamanter, begge deler.
4: Blant annet et ganske flott sånn esel i sånn...
5: I rubin.
4: I smaragd.
5: Grønn, ja, smaragd, ja. Grønt esel. Men rubinen som er funnet nå er faktisk rød og er ganske stor.
4: Ja, 2,2 kilo.
5: Og det er hvor mange karat blir det?
4: Ja, det vet ikke jeg. Men uansett da, du har jo et eller annet sted, det skal ikke være så spesifikt, du har jo en safe et sted. Hvor det er noen sånne smaragd ting i, vil jeg anta. Men du har mistet nøkkelen til den.
5: Nei, ikke nøkkel, det er kode.
4: Ja, så du kommer ikke inn i den?
5: Nei. Men jeg passer på den safen, den veier nesten 2 tonn. Ja. Så det er umulig å flytte.
4: Så hvordan skal du få tak i de tingene som er inne der da?
5: Skal finne en liten sånn skrapsprenger da. Ja, du må en Benny som, eller Egon, som kan komme og bare åpne den.
4: Ja. Ja, for ja, hvis det er noen som hører. Eller jeg vet jo at du har kompiser som har litt greie på det her.
5: Ja, jeg hadde en BMW.
4: En hva?
5: Bærums Most Wanted.
4: Jaha.
5: Og han fikk den opp faktisk. Men så klarte jeg ved hjelp av en ulykke å lukke den.
4: Ok, så du har fremdeles behov for en skapsprenger.
5: Ja, ikke å sprenge, vi kan dirke.
4: Ja, ok. Altså,
5: dirking, for den er jo legendarisk. Dette her er jo en gammel safe.
4: Ja.
5: Du kjenner merket.
4: Er det en gammel Hans Jæger fra Berlin?
5: Ja, det er det.
4: Ja, jo. Da er det stetoskop, talkum og gummihansker.
5: Ja, det er det. Og så hører lyden.
4: Ja, sant. Ja. Alright. Nei, hvis noen kjenner noen, det er bare å si fra. Og nå, hva blir det nå?
5: Nå blir det rock. Nei, skal vi spille fotball?
4: Nei, det har vi gjort. Altså, Alex Rosén, klisterhjerne og medmenneske. Vi skal, det er akkurat nå er jeg inne på det. Nytt tettsted om veldig kort tid. Nå er det et annet tettsted, og det er Stockholm.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Tettsted. Ja, det er det fantastiske innslaget som kommer omtrent
5: på denne tida.
4: Ja. Og det er jo Alex da, som kårer et tettsted som er ekstra flott.
5: Ja, i dag hadde jeg et sånt tettsted som faktisk er fotografert fra luften.
4: Det er alle tettsteder i Norge.
5: Ja, det er jo imponerende at jeg klarte å gjøre det med bare liksom overalt.
4: Ja, men det er, men
5: dette hadde veldig, du kan faktisk finne masse tettstedbilder fra hvordan det tettstedet har utviklet seg.
4: Ja.
5: Og det ligger helt ut av kurs.
4: Han begynner altså med det ene, et tettsted som faktisk er fotografert fra luften. Det er så unikt, vet du.
5: Ja. Det har veldig stor befolkning da, så det er jo...
4: Hvor mange?
5: 4782.
4: Åh, da er det tett, ja.
5: Så det er veldig tett.
4: Ja.
5: Men det ligger helt på sånn, det er ikke umulig å komme seg dit hvis vi ikke vet hvor du skal.
4: Nei.
5: Fordi at det er ingen veier som går gjennom der utenom en vei som går på kryss.
4: Ja.
5: Sånn at alle andre veier, hvis du skal ut og inn av Oslo for eksempel, eller ja. Hvor du skal, så kommer du aldri til det testet. Veldig legendarisk fra gamle dager, for jeg tror det gikk et tog gjennom, eller rett ved.
4: Ja.
5: Så jeg har hørt om det testet før, men plutselig så bare, wow, er det her det testet ligger? Jeg ble så glad.
4: Ja, så du har vært der nylig?
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, da måtte jeg rundt og se liksom, og det er småtett her og der. Og så er det litt bønner og litt vann og,
4: ja,
5: det er litt sånn Trøgstad. Har litt av alt, utenom fjell. Det er ingen fjell.
4: Nei, så det er et flatt sted i Norge. Jæren da?
5: Nei, det er jo inn og ut av Oslo. Altså, dette er et tettsted som er egentlig å regne som litt av Stor-Oslo. Hvis Oslo er stort.
4: Ja, det er det jo. Er det i Oslo-fylket eller Akershus?
5: Men det var når jeg var på vei over til det andre tettstedet, det tettstedet hvor jeg hadde forrige uke.
4: Ja.
5: Husker du hva det var?
4: Brandbu.
5: Riktig.
4: Ja, så det er nordover.
5: Det er vanskelig å huske. Brandbu, det er litt sånn rart navn.
4: Ja.
5: Nei, det er jo rett ved. For når jeg skulle til det tettstedet, så kjørte jeg gjennom det andre tettstedet.
4: Ja, ok.
5: Og da var det sånn tettsted. Det er veldig funnet å kjøre opp og...
4: Ok, så da er vi Romerike, Hadeland, Harstua eller et eller annet borti der da, Grue, noe sånt nå.
5: Ja, det er økende tilflytningen ditt. Så det øker i omfang og kan bli by.
4: Ok.
5: På lik linje med Jessheim nesten.
4: Ja, ja
5: for, men... Så det er økende tettsted.
4: Ja.
5: Men jeg ble så opps på det, og derfor synes jeg det var så fint. Så derfor ble dette ukens tettsted.
4: Ja.
5: Så de ikke skal konkurrere da. Det ligger i Nannestad kommune i Akershus fylke, og tettstedet heter Maura.
4: Maura er ukens tettsted.
5: Maura! Er ikke det deilig?
4: Ja, det er Nannestad. Det er Bjørn Dæhlie fra der, er det ikke det?
5: Jo, men det kan være nærheten.
4: Ja. Og Thomas Alsgaard.
5: Men det virker som Nannestad har masse tettsteder innenfor Nannestad.
4: Nannestad.
5: Ja, det
4: kommer jeg på nå. Der
5: kan vi lage tettstedsang.
4: Ja, men det var ikke Nannestad, det var
5: Maura.
4: Maura, ja.
5: Maura.
4: Ja. Er det der maurerne kom fra, de som bygget Alhambra-slottet i Spania?
5: Nei, men det var der mauren ble oppdaget.
4: Det var det, ja. Ja, maura er flotte dyr.
5: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Nå er det altså sånn at noen har sagt at Alex har hatt rett. Eller vet du hva, forbausende ofte så har du det skal du ha for. Altså du er sånn liten sånn Nostradamus på privaten.
5: Jeg burde gjøre som Trygve Hegnar og gi ut sånne bøker som heter Hva var det jeg sa?
4: I 10 år har du gått og sagt, Alex, at Telenor og disse nettleverandørene og sånt, de må passe seg litt, fordi at den Starlink-teknologien til Elon Musk...
5: Ja, Starlink er veldig spennende.
4: Ja, og nå er det visst nok sånn at det er sånne finanseksperter og sånt, men nå har du nå uttalt at, til og med nevnt deg, at du har hatt rett der, fordi at de kommer til å gå på en smell fordi Starlink vil ta over, eller kan du forklare dette her?
5: Ja, Starlink er jo internett og alt som har med det å gjøre, og telefon og kommunikasjon.
4: Satellittbasert
5: Og så er det no black spots på hele jorda. Vi har pratet om det i Alex reiser til Mars. Snakket vi masse om det, for dette er jo autopiloten til disse rakettene som skal gå til Mars. Og så er det full internettdekning, så innimellom kan du få veldig mye. Hjemme hos meg har jeg 64 satellitter som jeg har kontinuerlig kontakt med, og det gjør at hele familien kan være på internett hele tiden, fordi at det er så utrolig heftig dekning. Det er no lag.
4: Ja, men du svarer jo likevel ikke på mailer da.
5: Men for å lage så heftig internett, så har jo da Telenor og andre, Telia og sånne som leverer det samme, fått veldig sterk konkurranse, for du kan nemlig ta med deg den antenna. Når du kjører til Europa for eksempel og skal ned dit i stedet for å fly, for det er så dyrt, så kjører du ned dit, og da har du med deg Tesla-antenna, altså Starlink, og den kan du da ha full bredbånd og full telefondekning i hele Europa, uten å måtte hoppe over på andre nett.
4: Ja, det der kan jeg faktisk bekrefte, for jeg var på en tur for halvandet år siden, og der var det sånn, og den var liten, altså, den var sånn liten tallerken bare, sånn firkantet tallerken egentlig, som, og det var så kjapt det nettet, det var sånn Starlink.
5: Ja.
4: Jeg var ikke klar over at det var såpass enkelt.
5: Og altså, hvem er det de konkurrerer med? Jo, Telenor. Så Telenor må finne ut hvordan de skal opprettholde markedsandelene sine.
4: Ja.
5: Det er jo akkurat sånn som det er i økonomi. Den enes brød, den andres død, skal Telenor bli det nye Kodak?
4: Ja, ikke sant? Det er det altså, som er den utdaterte teknologien, eller Betamax-videospilleren.
5: Ja, 5G.
4: Ja, nei, for det blir nok, altså alt som er basert på kabler som må vedlikeholdes og graves ned og alt mulig sånt, og det ryker jo ut på et tidspunkt.
5: Ja, det gjør det, og det er en utvikling her hele tiden. Hvorfor går Tesla-aksjen oppover nå? Jo, det er fordi at de kommer med roboter. Ja. Snart er vi roboter, alle mann.
4: Ja. Den beste, altså alle er så redde for at AI skal komme og ta jobben din. Jeg har hørt en bra setning der med at du skal ikke være redd for det, men du skal være redd for en person som kan å bruke AI kan ta over jobben din. Men den mest interessante AI-overtagelsen av en jobb hørte jeg om nå. Hvor var det? Indonesia, eller et buddhistisk land i hvert fall. Hvor en AI-robot har tatt over en jobb som munk i et kloster. Så, ja, den heter Gabi, den roboten. Og måtte avlegge sånn munkeløfte og greier.
5: Den har full kontakt med alle skriftene.
4: Ja, tenk hvor bra den er på, ja, ikke sant, og sikkert sånn der dekorere bibler. Eller grønnsaker, eller hva de holder på med.
5: Hva gjør vi nå? Og ja. Den har et svar.
4: Ja, det er i hvert fall mye lettere for en robot å leve i solibat antagelig enn,
5: noen av de kommer i dameutgaver da.
4: Ja, nå begynner du kan holde grisplatten
5: så fort så blir det robotknekk.
4: Ja. Dette er Alex og Per, og her finner vi ut av mange ting.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per, og vi sitter her og kniser vi, og nå skal du av gårde.
5: Hva skal du nå? Forspill.
4: Ja, det er 16. mai, og du har vel noen forpliktelser?
5: Nei, det blir ikke forspill faktisk, for jeg skal jo faktisk spille fotballkamp.
4: Det er akkurat det du skal.
5: Ja, så jeg må jo være i form.
4: Det er gå fotball.
5: Kan jeg du redegjøre? Jeg spiller faktisk nå.
4: Ja. Det er det du gjør.
5: Ja. Gå fotball, det er at du går litt rundt og spiller fotball.
4: Ja, det er.
5: Og da kan du være ganske gammel og ganske dårlig form, og så likevel spille fotball.
4: Så det der tror jeg det høres
5: som
4: jeg
5: egner meg til. Når du går, vet du, det er umulig å falle.
4: Ja. Jeg var fast på frispark og straffer på Konnerud Lilleputt.
5: Ja,
4: men det er så lenge siden at da var det tøffere å skyte over mål enn å treffe mål.
5: Ja.
4: Men så det vil jeg være med på en gang.
5: Husk å kysse leggskinnet.
4: Ja, det gjør jeg alltid.
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
1: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
7: Excusa, por favor, bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det er Lars her.
17: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn er den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
21: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
22: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Steinsbrud.
8: Risbilglass. 0909.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
11: Hvordan gikk det med sveisekurs på julebord?
12: Minus manus!
11: Hva er en vrengt poletta?
12: Nei, det må du spørre Pederen, som skal helsparkle!
11: Hva smaker seier?
12: Godt!
11: Dette og veldig, veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
12: Og meg, Bo, da, her da, som sitter her da. Vi sitter jo her hver dag, Geir. Hver helg. Hver fredag.

0: Senten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog,
1: ja.
0: Hvor en svær parkeringsplass.
1: Men Carlsen Coffee.
0: Carlsen Coffee,
1: ja.
0: Det er jo så bra. Da det kaffe, og så det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så det jo, så drar folk hjem igjen.
1: Det nydelig. Og på søndag forrige uke, 4. Ja. mai, ja. Så var det rett og slett Carlsen Coffee på fartskriver.
0: Ja, der var jo mye jobben. Folk.
1: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden. Men ja. Det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der jeg synes det så digg å være i gang med sesongen. Båten min er fortsatt ikke på, eller den på vannet nå. Så den klar for sesong, bilen klar, og nå det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen. For jeg gleder meg til, det blir litt varmt i kinna, det gleder jeg meg til.
0: Det minner meg på, jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
1: For å bruke en megasnever referanse, ikke han danske komikeren som var på barne-TV?
0: Fischer?
1: Buster. Husker han?
0: Nei, så,
1: han kikket på stjernen, han,
0: men litt tilbake til mandag, der var vi jo sammen. På fartskrivet var ikke jeg tilgjengelig.
1: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
0: Mandag var vi klare. Og der var mye tøft. Det kom en GT, altså en hjemmelag av GT40.
1: Ja, Christian Flae, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå med nummer på døra og Audi 8 og med skilter. Han er så bøllete tøff. Bil
0: men, jo, det og du var fin lyd men det er Audi 8
1: ja, det er tøft,
0: det
1: er så bøllete
0: kanskje holder også den da
1: den holder rett.
0: Er det fra, hva er den fra?
1: A6 4,2 V8 eller S6 tror jeg det er.
0: Litt lettere å få tak i bedre. De gamle var jo 53 Chevrolet.
1: Nei, 53 Ford da. Cleveland.
0: Jeg sa Chevrolet.
1: Ja, Chevrolet.
0: Nei! Beklager.
1: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
0: Ja, jeg vet det.
1: Men sammen med Ken Miles.
0: Det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
1: For det var, altså, det er noen kristne, blir jo kristne å møte Jesus.
0: Ja.
1: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
0: Ja, vi har det.
1: Den hollige gral.
0: Det var den hollige gral. Så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes Gullwing.
1: 300 SL.
0: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
1: 100% restaurert.
0: Jeg begynte nesten å grine.
1: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
0: Jeg tenker det at hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg.
1: Ja.
0: Er det ikke det, Aske?
1: Og spør om du skal ha en sigg.
0: Ja, sånn er det. Eller Elvis, altså hva som helst.
1: Ja.
0: Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg, selv om jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
1: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme frem og tilbake, da. Disse andre to pleier jo å bli borte for godt.
0: Men akkurat når det gjelder en sånn Gullwing, så er det jo, det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Vyrt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljøet, og dette er klubbgreier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden.
1: Det kan jeg ikke lage 400
0: en gang. Nei, som har drivet og herja og juksa med sånne. Så der hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil, så sjekk
1: Car vertical, sier Matt Armstrong.
0: Sjekk opphavet til greiene.
1: Den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet, med sølv, polarsølv, med knallrødt interiør, og de elfenben som det var originalt, det er det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, bakke litt ratt med den der tuta, og så fortalte noe kult, at motoren er jo tatt fra en S-klasse.
0: Ja, altså en Adenauer, den der gamle par og 50-modell, sånn limo.
1: Ja.
0: Det var jo en høy 3 liter 6.
1: Og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelingen ned, tyngdepunktet langt ned, og panser igjen, så la de motoren 45 grader til venstre, og bygde dry sump, og satte innsuget på toppen av motoren, på siden. Faen, nei, også, men
0: en annen fun fact jeg også hørte om den bilen, var jo de der måkevingedørene.
1: Ja.
0: For det også var jo bare noe de kom på underveis, fordi at den ble bygd rundt rørramme,
1: ja, nemlig.

0: veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde du ikke, det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der.
1: Ja, ja.
0: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble jeg også... Hva er det at glupt huet som fatt ut? Nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du ut og inn. Altså det var rett og slett av praktiske årsaker at de bygde måkevingene.
1: Men da greide du ikke å gå ut hvis rattet satt på plass. Nei. Så rattet er rett og slett en knapp på som du kan vinkle opp til høyre.
0: Nei, du vinker ned mot fanget.
1: Ja, ned mot fanget var det, ja.
0: Sånn så den legger seg i vater, og så sklir du inn der.
1: Nei, det er altså, den bilen, 300 SL, det er vel... Det er vel verdens fineste bil. Han som kåret... Jeg har tre biler nå på topp av designmessig.
0: Ja.
1: Jeg må være så ærlig. Jeg synes... Jeg skal være helt 100% ærlig, uavhengig av pris.
0: Ja.
1: Det er GTO, 250 GTO Ferrari, 62-modell.
0: Ja.
1: Sånn som man har i Pink Floyd.
0: Ja.
1: Det er 300, den bilen der. Vi hopper over SLR 722 Stirling Moss i samme modellen.
0: Ja, for den er jo uoppnåelig.
1: For den er laget én bil av.
0: Ja.
1: Det er ikke billig. Men det er altså da Ferrari 250 GTO, 300 SL, gulvingbil, og 73 RS Porsche.
0: Ja.
1: Carrera RS 73-modell.
0: Jeg ville vippe at den RS Porsche ut mot en Aston Martin DB5.
1: Faen, du har meg, du. Men jeg må være litt... Ja, ok, jeg blander hva jeg synes er objektivt vakkert, og hva jeg liker.
0: Men du kan få den i bånden av lista, så den var med helt til pall.
1: Ja, og fikk ikke gullbillett og var med til livesendingen i Oslo, liksom. Men nesten.
0: Da denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe, hvor den sto og skinte, og ved siden av så står det da en Aston Martin
1: Cabriolet. DB12 Cab.
0: DB12 Cab. Det var ingen borte og så på den.
1: Nei, for faen.
0: Det var en eller annen som skula bort på den, og så...
1: Trist.
0: Så han der, stakkars gubben der, den koster noen hundrelapper den også.
1: Ja,
0: han sto jo der med armen rett ned, og fikk ikke den oppmerksomheten som han kanskje hadde hoppet på.
1: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen er i gang på mange måter. Du kjørte SL, måtte jo kjøre Volvo, men vi er bare en servoslange unna nå, og få dette på veien.
0: Ja, det sier de alle sammen.
1: Ja, det
0: sammen. Men jeg står da, jeg har altså da, du vet, jeg kan ta dette her litt videre, for det at jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører den på seg når vårsola titter fram. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må en ny plugger til.
1: Ja.
0: For den har fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
1: Surner litt?
0: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindre som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det er et par av plugget der som er litt sånn knotet, det er vinkelledd på den der skralla og sånn, men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så et fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
1: du har ikke på deg cowboy-beltespennene dine når du skal ligge over der. Det tar hensyn, ikke sant?
0: Da står jeg i en nykokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys nede i motorrommet, noe man nesten har i min alder. Og så har jeg en liten... Jeg lurer på om jeg tror jeg telte... 5 sånne hodelykter som jeg har rundt omkring.
1: På alle rundt så ser det som et UFO. Du har en i alle retninger oppå hodet.
0: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
1: Ja, oi, oi, oi. Ja,
0: for da går jeg først på ene siden, på V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
1: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
0: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele den der matta til side.
1: Ja, men
0: der
1: får du den på
0: rette sted. Ja, det sitter i en sånn brakket oppå ventildekselet.
1: Ja, okay.
0: Så der får du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene. Og så skrur jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da oppå luftfiltret legger jeg en liten klut, sånn så de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetangen, som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
1: oppå. Ja, det er for å få til å feste pluggetene på motorsykkel, eller?
0: Ja, hadde jo ikke motorsykkel, kunne noen spørt om. Så la jeg den oppå, der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i hølet. Men da må jeg ha hodeløkt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da vet du, er det her?
1: Men du skal ikke til så jævlig hardt, eller? For det er lite som skal til.
0: Ja, men du må dra
1: til litt. Ja, men ikke for mye. Det er alu-topp, vet du. Alu-topp.
0: Så, men den der jernhevnen av en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn uten at det gjorde noe. Ja, ja. Men, så da tok jeg alle pluggene på ene siden først, bytta ut alle, på med ventilhettene igjen og alt sånt, eller nei, plugghettene, og så begynte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukete.
1: De du tar ikke det vanskeligste først, altså?
0: Nei, det glemte jeg. Ja. så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulisk olje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da oppe på Carlsen Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
1: Nå?
0: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken min bare. Ja. Det var jeg litt glad for den går jo an. Ja, den kan jeg lime, da er ingen som ser det. Det er på undersida der. Så nye plugger setter seg
1: inn. Hvor mange prosent bedre synes du bilen går når du får nye plugger?
0: Jeg synes den går mye bedre. Ja, jeg gjør den ikke det. Ja, altså, det blir en helt annen bil.
1: Jeg tror det har, hvis jeg hadde sagt at jeg hadde puttet plugger på deg, og så hadde kjørt, og det var det gamle, hadde fortsatt gått bedre.
0: Og så er det opp på ST1 på Manglerud, hvor jeg har 98-modell, 98-oktan, 98-oktan bensin, og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
1: Nei, ikke før, ha sjansen.
0: Nei, men,
1: det er så mye bøss i tanken når det begynner å bli tom.
0: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Ja.
0: Den måtte ha ny hjullager, som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og, så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakka og rista, så det var fire, det var bremser, og det er ganske digg å ha fiksa ja. Sånne ting. Og så oppdaget jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, sa jeg, jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verste, med økonomen på Manglerud, så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen, for det var en liten drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
1: Ja.
0: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Så fikser de det og brekk og alt med, og da blir jeg så glad. Ja, ja. Det er en grunn til at du skal bruke fagfolk
1: innimellom. Lokale pokaler skal yes. passes på.
0: Ja, ja da. Og helt riktig, når jeg kommer inn, han banner og sverter, og det er sånn det skal være.
1: Ja, ja. Sesongen er i gang, Geir, er det det vi skal undersøke her?
0: Sesongen er i gang, må vi jo ja. Bare si.
1: Vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet.
0: Det gjør vi.
1: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
0: Ja,
1: ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube, og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Havan Bugatti Chiron borti USA som har krasjet.
0: Ja, mye av hans suksess er vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ja, ser vi på. Men det er jo vår form for pornografi,
1: dette her. Ja, det er greit her. Å se på det der
0: også. Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det er masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene ja. Til Matt Armstrong.
1: Han driver da og bygger opp for dere som ikke har sett det. Må gå inn og abonnere Luke Armstrong. Han heter Matt Armstrong.
0: Matt Armstrong
1: bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
0: Altså, det er ikke så mye som en skrue. Nei. De er så forbanna på
1: han. Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
0: Lang hestehale.
1: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for
0: han. Han sveiser
1: sikkert,
0: alt?
1: Ja, og det er mange sikkert som driver med det. Men vi har jo nå sett han da. Ja. Og det er litt noe fascinerende med folk som er flink i faget sitt. Han lagde altså hele den frontbjelken på den Bugattien.
0: Ja, hele frontramma.
1: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som er på
0: han dette her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at Det er en liten fiselekkasje.
1: Ja, og det er jo, de kjører jo trøkk, vakuumtester jo radiatorer først, men ikke setter trykk på den, drar negativt trykk, altså vakuum, og da var det tett, da holdt den trøkket, men de satte på alle radiatorer, og det er vel en 8-9 radiatorer på sånn bedatter.
0: Ja, 10 tror jeg det var.
1: Ja, og det er 36 liter med frostveske, og de monterer alt sammen, setter, fyller den bilen full av frostveske, og setter trøkk på ekspansjonstanken, da begynner det å drøppe foran. Og da er det mye frostvester som skal ut igjen for å få den radiatoren av og sveisa. Det er bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et lite år. Men vi er jo glad i håndverk, og det er jo kult å se når folk kan det her.
0: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Hadde gått et lite aluminiumsveiskurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
1: Jeg har sett hvordan han kompis med det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var akkurat her du var nybegynner.
0: Det er noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
1: Ja, nei, det er sant. Nei, det er bare vi slår et slag for alle som er flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for som har med på Aloha Nice.
0: Ja, det er jo, de er jo...
1: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
0: Ja, men de er så dedikert oppgaven.
1: Kult!
0: Vi var jo sammen med på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
1: da blir U-porn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner alle regnbunns farver.
0: Det er veldig flott.
1: Ja, jeg kan sitte en hel dag, jeg ser på forskjellige... Ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk er flinke til å gjøre det på YouTube.
0: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men,
1: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med bilopprettet, det var jo ikke så mye.
0: Og lander over, og det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så hadde vi julebord på verst hos meg.
1: Ja.
0: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, ja, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser. Det var altså...
1: Det ser ut som en musikkvideo, han der i Prytz, der det driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det er deilig. Det er kjempegøy, og vi omgir oss med folk som er flinkest i landet hver gang vi er på treff og sånn, og vi tar oss hatten for alle som er gode i faget sitt.
0: Ja, vi gjør det.
1: Og på hyttetur med kanarifuglebur. Du har vært på hytta, du, Geir.
0: Du vet hva, det er jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
1: Ei, dassen er like hel.
0: Dassen funker som bare det.
1: Du har ikke dette ned av stegene?
0: Nei, men jeg har benyttet meg av stige.
1: Da er det.
0: Jeg har vært elektriker.
1: Oi,
0: det er alltid morsomt.
1: Hytta står, ikke bare skorstein.
0: Det er alltid, jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg, er fint lite som kan gå gærent.
1: Ja, men du hadde fått det til, du.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt om dette. Gikk det
0: gærent? Vet du hva, altså jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra, er usikker på hvor den har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen, så er det en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
1: Det høres som en ordentlig håndverk, dette også.
0: Dette er håndverk. Den pendelen, den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som var skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vintre nå. Så
1: har fått patina?
0: Ja, fått litt patina, vet du. Så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkelen og alt funket. Og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryter. For da, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Så hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst vet du hva, men sånn dobbeltbryter, vet du.
1: Ja, ja, ja. For det er to en, små, sånn knappen små, ja. Delt i to.
0: Like svær som ja. Den vanlige, men så var det en som til taklampa inne, og så en til, som jeg skulle bruke til den utelampa da.
1: Ja, ja, ja.
0: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
1: Ja, det var lurt.
0: Det var ikke så ja, dumt, for der jeg har jeg...
1: Nå har du gjort det, altså.
0: Nå har jeg gjort det.
1: Ja.
0: Så går jeg ut... ser hvor alle ledningene er blå og brun og den gule og grønne
1: jord, som han blir kalt
0: jord,
1: ja.
0: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du
1: å nei, var såpass gammel
0: ja, altså der bøyer vi bare den jordingen
1: var
0: til
1: side var det sånn bakkelitt bryter på nå da, eller?
0: Nei,
1: eller
0: var det sånn ledning? Det var ikke noe bryter, var bare ledning
1: men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller? Ja, var ikke så gammel?
0: Ja, men det var ikke langt unna, altså men i hvert fall så kobler jeg opp dette her og kobler opp, altså, før jeg hangde opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren ja, ja, ja. Og sånn, ikke ja. Sant?
1: Nei,
0: og så tenker jeg oppe, ja, der den ene bryteren der, der det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stenger av strømmen. Der, ja, ja, ja. Og så setter jeg dette her på plass, skru fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skru på, nei, der skjer jo ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så det ut igjen, men hva er det for noe jeg har gjort her? Ja. Kobler fra? Nei, det var ikke det. Jøssnavn. Så viser det seg at den jo forskjellig merket, den bryteren jeg hadde, og den andre, på ja. De tallene i bånden der, ja. A, B, O, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det samme. Altså, den der følelsen at du får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere sånn som du har bestemt,
1: ja.
0: Det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si, men når du hører det dure i et relle, at du finner ut at, ja, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker, og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
1: Du kan jo bare tenke deg mavefølelsen til han som satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg. Han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
0: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
1: Men du fikk lys i utelampa, du ja.
0: Fikk lys i utelampa.
1: Har du satt i en sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i da?
0: Ja, det
1: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel
0: Nei, lampe, det er det, vet du. Så der er jo forskningen
1: Minion, du må kjøpe Minion.
0: Jo, men det er stor, du får ikke Minion med stor sokkel. Og da,
1: jo da
0: det?
1: Det kan jeg skaffe deg, jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
0: Ja,
1: jeg har hemmelig lampebutikk. Hvor? Der jeg får kjøpt glødelamper. Nei. Som ikke er LED enda, den dag i dag.
0: Å fy fader, der skal jeg hive meg på. For nå har jeg vært på Klas Olsson
1: ja, jeg har lampe til deg.
0: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke for den jeg satt inn, den holdt 40 watt. Så det så ut som... Det var, altså, jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
1: Ja, men
0: så,
1: vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg jeg kan få lov å selge det mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
0: Nei.
1: Sånne spotlight-lamper i halogen med to
0: sånne pinner. Som blir varme?
1: Ja. Det har han på lager, vet du.
0: Oi, oi, oi.
1: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære. For den skal varme opp voksen, den, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det er god gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
0: Men nå står jo guslov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for den var jo 40
1: denne. Det hjelper
0: den,
1: jo ikke for å lyse som en sånn tannleggelampe.
0: Det skal være
1: koselig lys.
0: Men
1: det
0: må ha blitt litt bedre på det. Jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på boden min.
1: Ja, ja, ja. Den fiksa, like gammel den da.
0: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne. Ja. I den graden går
1: LED,
0: han...
1: Ledd da, på teme under der. Så
0: men så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet, litt sånn, bare for å se at den virka. Og så satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
1: Ja, ja. Det er hypermoderne da.
0: Ja. Det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo... Det lyste jo opp. Det så ut som Bislett stadion på gamle skøyteløpet.
1: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvningen til Gardermoen.
0: Så nå har både min kjære kjøpt det pære, min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal du være. Så nå skal vi se hvem, nå skal vi se hvem av dem som ser best ut.
1: Det Geir Skau Hagrup.
0: Ja, det til helgen.
1: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du vil ha?
0: 25 watt med tråd.
1: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
0: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
1: Skal du ha en 25 watter til deg på lur?
0: Fy, grisen. Det blir saker, det.
1: Det er bursdag bare en gang i året, vet du. Kort innpå med glassfiber.
0: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt med, altså, det er sparkel med glassfibertråd.
1: Du er
0: sånn som
1: glassfiber
0: bar.
1: Du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
0: Nei, så de, ja, så, og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg, ja. Og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket. Jeg kan ikke stå med sånn der som vanlig sånn hussparkel. Det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
1: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
0: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint. Jeg kan, altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
1: Ja, du har blitt intolerant.
0: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er jo sånn Siporex i vegga, vet du?
1: Ja, ja, ja, sånn porøs greie.
0: Ja, så, her, vi må ha mart den veggen fort, så her må vi jo se å få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippet det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som jeg har vært litt for revst med glassfiberen. Glassfiberen skal ikke utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Så da vippet jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig hussparkel denne gangen.
1: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
0: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banket meg opp i skreven.
1: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, ja. Stian Pedersen. Han, husker jeg, for mange år siden drømte om å helsparkle soverommet sitt med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakker det med laksprøyte som metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
0: Ja, men det ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
1: Sprengt poletta.
0: Nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min, i hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså, navnet Pierre Tissier, sier denne nå, Pierre Tissier.
1: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er en bildesigner og produsent. Han på 80-tallet så bygde Tissier en Citroën CX med 6 hjul, altså boggy, forlenget chassis, som var skreddersydd til å kjøre aviser mellom de store byene i Europa.
1: I all verdens land, en slags første ordentlig
0: varer. Den skulle være, og da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller et eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da den CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggehjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen med aviser fra trykkeri levert til leseren tidlig på morgenen på grunn av denne bilen. Og med dette her så det da altså CS Load Runner som blir skapt. Det ble en svær suksess dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for TCR, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenga 6-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du. Så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bilen der da. Men så begynte den, ikke sant? Den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last. 2 tonn bak på den.
1: Det er mye!
0: Ja, det er mye. Og så så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde den flere versjoner av denne CX-6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av raske, og så var det biltransportere for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
1: Stå inn på Kolbotten!
0: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde i små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her for nerdene. Men altså, Citroën CX Longrunner så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
0: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår, som kanskje innimellom har en tendens til å forsvinne litt, men ja. Allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
1: Ja, og denne gangen jo et menneske som ikke har bedt om noe ukas lytter. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
0: Og ikke minst at dette her en ung dame som hører på oss.
1: Ja, det er en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
0: Ta meg igjennom.
1: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
0: Yep.
1: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjært ut i maleri på Brødrene Dal, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
1: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen, rekkefølgen er helt tilfeldig.
0: Ja.
1: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
0: Ja.
1: En jubilé, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Ja. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som hun skriver. Chevrolet Impala 67-modell Impala.
0: Ja.
1: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
0: Oi, dette her er vrien.
1: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac. Jævlig kul bil, da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
0: Ja.
1: Og så har du 78 Lincoln. Jeg er født i 78.
0: Ja.
1: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn.
0: Og reservehjulet i, det vet jeg ikke om jeg er på den forresten, men reservehjulet i kofferten.
1: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt i, jeg vet det.
0: Ja, nei, men du kom med en senere, den Mark 5-en.
1: Ja, Mark 5.
0: Er dette Mark 5?
1: Ja.
0: Ja, for det, sånn en hadde jeg, som jeg lånte i forbindelse med min 50-årsdag, så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn en, ja. Lincoln og Mark 5. Altså, det var et panser som kom en kvarter før meg når vi kjørte med den, men jeg brukte den, og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
1: Ja, ja, ja.
0: Den var steppenhjul på, altså sånn...
1: Den ligner vel litt på en, det en slags Thunderbird av samme omtrent årsmål, ja. Som ligner litt.
0: Men med skjulte løkter ja. Og gedigen todørsbil, hvor... Altså, det er så waste of metal. Det er så mye metal. Og det, og
1: dørene veier 200 kilo stykket.
0: Ja, ja, ja. Og, ja, sikkert. Og jeg, for jeg husker at på verste så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den måtte jeg, den fikk ikke lakkereren inn i lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
1: Ja.
0: For å få plass til den.
1: Jeg må ikke si til noen som kjører sånn lastebilmaling på den da.
0: Nei, ja, nei, det var ordentlig
1: mange. Nei, og så har du men, Impala, 67 Impala da. Ja. Det er jo en muskelbil.
0: Det er
1: jo
0: mer sånn power.
1: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln, Continental Mark 5,
0: ja.
1: Eller 59 Cadillac Coupé.
0: Ja.
1: Jeg hadde, jeg, skal jeg trommevirvel?
0: Ja.
1: Hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
0: Ja, da hadde den parkert den ved siden av linken jeg hadde valgt.
1: Ja, da hadde
0: valgt.
1: Linken, du.
0: Jeg hadde tatt linken.
1: Faen, vi er en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mario Halstenrud.
0: Hun har skapt engasjement hos oss.
1: Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler i serien.
0: Ja, og tenk på oss.
1: Det varmer et hjerte.
0: Ja, det gjør det, altså.
1: Så du er altså da... Ukas lytter, Marion Halstenrud. Yes.
0: Nei.
1: Vet du hva som har skjedd nå?
0: Ja.
1: Det har kommet til, du vet de der skiltene som er blå, med en hvit strek med en rød strek på toppen.
0: Ja, er det forbudt å parkere? Det
1: er dagens blindvei.
0: Oh, ja, ja,
1: vi er ferdig for i dag.
0: Nei, det er jo trist.
1: Vi har kommet til veis enda. Litt som Rimihagen. Vi kommer til veis enda. Ja, vi skal ikke le at andre
0: er
1: død.
0: Nei, nei, nei. Han, jeg har truffet den. Han var en hyggelig mann.
1: Ja, og det som de sier i Larsson skal i verden, den enes brød, den andres brød. Men det er samme av det. Vi... Vi skal ha en begivenhetsrik helg her.
0: Ja, vi skal det.
1: I morgen tidlig,
0: ja.
1: Så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
0: Er det tidlig? Er du konfirmeringsdøm tidlig på morgenen da?
1: Ja, nei, vet du hva? Det er mitt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der er det seremoni i Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmango.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Vi har leid lokale, og det er et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt, sånt pianobedehus ja, ja. Rundt om som er dårlig
0: bakgrunner og sånt. Det er jo ikke alle som har gokart-eventer i nærliggende
1: Hvorfor ikke?
0: Nei. Nei, men det
1: Nei, så jeg er på Høysmann ja. På lørdag etter
0: Skal du kjøre godkart også?
1: Kunne holde han hit, så blir det noe godkartkjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo... Ja,
0: jeg gleder meg til å se han kjøre godkart i konfirmasjonsdressen, ja. Som er litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
1: Det er bestemor som har vært med, så der er det skreddersøm. Det vet du. Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake, dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten var jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
0: kake.
1: Så der har jeg rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss faen til det. På,
0: smaker det Red Bullen?
1: Det smaker det seier.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Er det det gjør?
0: Ja.
1: Smaker men, seier av Red Bull,
0: du, hele lørdagen setter du av til dette
1: ja,
0: her.
1: Ja, det må jeg nesten.
0: Dette har jeg vært borte i før.
1: Ja.
0: Jeg hadde en jobb i Vrådal i sin tid.
1: Er det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander ja, alltid
0: Gud
1: de
0: to. Gud vet. Men i hvert fall, Vrådal, det ja. Ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det er drita langt.
1: Hvor er det nå?
0: Ja, det er midt inne i Telemark.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en jobb. Mange år siden dette her så, som jeg hadde boket i god tid i forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen som den skilsmissefaren jeg var.
1: Befengte faren du er
0: ja. Ei, ei, ei. Der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det er 4 timer en vei. Skal jeg kjøre dit, stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du ja, skal ha ja. Konfirmasjon, og skal da, nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landet på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, Og måtte runda litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det der, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så det er vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebu da mobilen skulle stå mens jeg vet. Men i hvert fall, så mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din, så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
1: Ja, på Solbarmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til høyre.
0: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
1: For sinnssykt verste rommar!
0: Altså, det er så flott, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både... 200. Ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
1: Er du det?
0: Ja, du er det meg! Så det blir...
1: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
0: Jeg har vært veldig god til å være reaksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på Latsia.
1: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
0: Det er fra morgenen i morgen, da.
1: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort til alt som er et kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en mega god helg.
0: Og husk, nå er diesel på normal pris igjen.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
6: Nei,
5: ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Du, hva har du kjøpt for noe der?
14: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
13: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Grille.
15: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
18: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Right Price Tiles, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
9: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik

0: Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Hei, det Right Price Elfos.
9: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
21: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
22: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge som jeg har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen.
2: Det er nå. Hør da. Vi skulle...
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: AJ-produkter
6: Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
11: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
21: Og

0: nettbutikker.
1: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
0: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.

0: zone.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
7: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.

0: i morgenklubben. God morgen, velkommen til en ny dag. Velkommen til torsdagen. Og det er jo fint, for da vet vi jo at det nærmer seg. Det kommer til å gjøre hvert øyeblikk.
1: Hvert øyeblikk her,
2: ja. Så, vent, vi kan ikke gjøre det før vi har begynt,
0: nei. Nei,
2: det er sant, det har vært jævla rart å gjøre.
1: Galt, da frister jo litt å si det da.
2: Altså den faris, holdt jeg på å si, den farisen man tar på morgenen, mm. den første man drikker, den er så god.
1: Ja, den er veldig
0: ja.
2: Og så boblevann til frokost, det en perfekt
0: ja, det helt, måte å starte dagen på. Det helt topp.
2: Det renser liksom halsen og gaven.
0: Men før så hadde du en sånn saltbøsse.
2: Ja, den har blitt borte.
0: Og det synes jeg et lite sånn lifehack, for jeg har jo sånn grinomaskin hjemme.
2: Ja, men så, det mangler salt, ja.
0: Og så må du, hvis du bare tar en liten sånn opp i en sånn, ja, sånn skål, og så en liten klype, bokstavlig talt en klype med salt, ja. Så får du den lille touchen.
2: Ja.
0: Og det jo...
2: Da blir det som faris.
0: Ja, men det gjør det.
2: Ja. Jeg drev med salt i vannet da jeg holdt på med fasting.
0: Oh, ja.
2: Husker jeg at jeg har vært gjennom det?
0: Ja, det var det. Ja, men det kan vi snakke mer om, merker jeg. Nå tar vi og åpner dagen, og klokken seks, og her nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. I natt angrep USA Iran igjen, samtidig svarer Iran at de vil gjengjelde et hvert angrep.
4: Til Fox News sier Trump at USA angrep med 49 Tomahawk-missiler og kampfly. Iran svarte med angrep av amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler, ifølge landets revolusjonsgarde. Iran uttaler også at de igjen vil stenge Hormuzstredet for all skipstrafikk og angripe både sivile og kommersielle fartøy.
3: Reporter Frode Sti. Bevæpnet politi har rykket ut til en adresse i Skien. Politiet opplyser at saken dreier seg om frihetsberøvelse. De involverte kjent for politiet fra før. En mann i slutten av tenårene død etter en trafikkulykke ved Jonsvannet i Trondheim natt til i går. Mannen kjørte lett motorsykkel og kolliderte med en elg. 15 russebiler bortvist fra småbåthavna i Tromsdalen etter klager fra naboer. Alle bilene forlot stedet med advarsel om anmeldelse hvis ikke natteroen ble opprettholdt. Sånn hørtes det ut på fotballlandslagets åpne trening i natt med 3500 tilskuere. De fremmøtte prøvde seg blant annet på den mye omtalte roingen på tribunen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I alt i dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær i dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen, og det på den 11. dagen i juni, og... Nei, men i all verden, hva er det som skjer der ute?
1: Oi, hva
0: er det for noe? Jeg tror det er det ikke? Det er helgen!
1: Ja, det er helgen!
0: God torsdag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Morgenklubben på en torsdag. God morgen, og det er på den 11. dagen i juni, også da kalt fandens fødselsdag, fordi det var forfallsdagen for lån i gamle dager.
1: Åja, fandens fødselsdag.
0: Fandens fødselsdag.
1: Ja, det liker jeg.
0: Og i dag så tar vi for oss andre merkedager i quizzen, så det blir slags fandens fødselsdag og merkedager-quiz. Er det greit? Okay, ja. Er det litt morsomt da?
1: Jo.
0: Da kan vi glede oss til quizzen i dag, og alle kan være med som hører på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er ikke meldt om noen større problemer på veinettet. Per nå på tognettet er det færre spor i bruk ved Mjøndalen. Her må du regne med forsinkelser på grunn av feil på en sporveksel.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal

0: trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast på quiz her.
4: Åja.
5: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Ja.
5: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, hei.
6: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Sommer i morgenklubben.
13: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben på en torsdag med helgen rett rundt hjørnet på den 11. dagen i juni, hvor man da kaller denne dagen for fandens fødselsdag, for i gamle dager så var dette altså forfallsdagen på lån. Det er en slags merkedag.
1: Betalte du bare lån en gang i året?
0: Nei, men det var liksom sikkert da...
1: Nå må du gjøre opp fra,
0: nå må du gjøre opp fra dagen, ja. Men det er andre merkedager, og det er det vi har quiz om. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Hva markerer vi på Knutdagen i januar? Er det at solen snur, at julen er over, også kalt 20. dagen, og eller at isbjørnen Knut ble født? Hva tror du om det, Kim?
2: Jeg tror det er B.
0: At det er julen som er over?
2: Ja.
0: 20. dag? Det er helt riktig, så du får... Valapurgisaften feires 30. april.
2: Valapurgisaften.
0: Ja.
1: Det, ja, ja. Det var flott i år.
0: Flere steder i Europa hvor de gjør. Hva feirer de da, da? Er det at levningene etter helgenen Valapurgi ble flyttet på denne datoen i år 870?
2: Ja, eller, det er A.
0: Det er A? Det er riktig.
2: Ja.
1: Det var de andre, for jeg hører de andre.
0: At planten Valapurgi med sine 870 blader blomstrer på denne tiden.
1: Å, den ville jeg tatt.
0: At hesten Valapurgi vant sitt 870. endte travløp. Nei. På denne datoen i 73.
1: Nei. Jeg hadde tatt den med blomster uansett. Ja, den, gjort, ja. Den får du for.
0: Ok, vi fortsetter spørsmål nummer 3. Ifølge primstaven forlot bjørne hi sitt den 22. mai, også kalt bjørnevåk. Hvilket symbol har primstaven, du som er opptatt av det, på den dagen da? Er det svale, sverd i kryss eller bjørn? Hva tror du om det, Kim?
2: Det er sverd i kryss.
0: Neida.
1: Nei, det er bjørn i kryss. Det er bjørn.
0: Det er bjørn.
2: Ja, du vet, det heter bjørnevåk.
1: Bjørnevåk.
2: Ja.
1: Hørte som en
0: bjørnevåk.
2: Ja.
1: Det er en fin rett.
2: Bjørnevåk, våk med teriyaki.
1: Da setter du bare en sånn hov foran i, ja, og så fanger du.
0: Bjørnevåk i dag. Ja. Alle vet at Bolas de Fuego feires 31. august i El Salvador for å markere vulkanutbrudd som skjedde da i 1658. Men hvordan feirer man? Man dynker klær i tennveske og kaster ildkule på hverandre. Eller B, man tenner på en enorm høyeball og ruller dem ned i en elv.
2: Ja,
0: eller C,
2: hva er det en høyeball man ruller få... ned i en elv?
0: Ja, vi får ta alle her. Man spiser kruttsterk chili til hvert måltid og får ikke drikke før solnedgang. Du ville ta den enorme høyballer, ja. Kim. Det er ikke riktig.
1: Nei, det er chili.
0: Det er ikke chili.
1: Er ikke det
2: ikke chili? Ja, de tenner, kaster kulegeier.
1: Skiver de klær på hverandre?
0: Ja. Dynker klær i tennveske.
1: Nei, men i all verden, ja, for en feiring av det.
0: Ja, ja, det er veldig...
1: Rett til Haukeland etterpå, da.
0: Andre merkedager, vi runder om med siste spørsmål her. Hva kalles 1. april i Frankrike? Apriltroll, oversatt, eller aprilfisk, altså på Saint d'Avril, eller l'anniversaire de Louvain?
1: De.
0: Kim, nei, du får svare først.
2: Du må trykke først. Jeg synes det er apriltroll.
0: Apriltroll, ja, det er ikke riktig.
1: Nei, det er nummer 2.
0: Nummer 2?
1: Ja.
0: Aprilfisk?
1: Yes.
0: Poisson du avril?
1: Oui.
0: Det er riktig?
1: Ja. Yeah.
0: Og det er 2-2 uavgjort i merkedag-quizzen i dag. Og det er litt morsomt, da.
1: Tøysefisk.
0: Ja, tøysefisk.
1: Ja, tøysefisk. De kaster fisk på hverandre.
0: Ikke poison, men poisson.
1: Poisson.
0: Dette er Radio Norge. God morgen, god torsdag.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
9: Ja takk, både brød og lumpe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig mor.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
21: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Klas Olsson, Kunderadio.
23: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
24: Hei, det Right Price Isles.
25: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
24: Ja.
25: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
24: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
25: ja.
24: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
25: Men det ikke ekte gull?
24: Det ikke ekte gull, nei.
25: Nei, det gullbelagt.
24: Det stemmer.
25: Ja.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Her VG-nyhetene. I USAs House of Oversight Committee hevder Bill Gates at Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmiddel.
28: I Epstein-dokumentene finnes blant annet utkast leposter med påstander om at Gates fikk en seksuelt overførbar infeksjon fra det Epstein kalte russiske jenter. En annen lepost hevder at Gates skal ha forsøkt å gi sin daværende kone Melinda antibiotika I smug for å beskytte henne mot samme infeksjon. Gates avviser påstandene, men har innrømmet affærer med to russiske kvinner.
27: Reporter Frode Sti. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse I Bergen I natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. 15 russebiler bortvist fra småbåthavna I Tromsdalen etter klager fra naboer. Alle bilene forlot stedet med advarsel om anmeldelse hvis ikke natteroen ble opprettholdt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den første somaliske dommeren I et fotball-VM, men ble nektet innreise til USA. Nå inviterer førsteminister David Eby I den kanadiske provinsen British Columbia han til å dømme I Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
29: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
28: I alt I dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær I dag.
29: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
30: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
31: Start dagen med et smil.

0: Du hører Morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Veldig hyggelig at du gjør akkurat det.
1: Ja, og det, vi har jo vært litt rundt omkring i verden og feriert. Og et år, som, dette har jeg jo snakket om tidligere, da jeg var med Transsibirske jernbanen til, fra Moskva til Beijing.
0: Ja, ja, ja, den turen.
1: Det var jo en fantastisk tur, men så stopper jeg opp innimellom og må finne på noe. Altså, dette her var jo da oppe i fjellet i Mongolia, langt oppe i høyfjellet der. Og så måtte vi jo finne på noe, så var det, det var jo sånn delvis pakketur dette her, så vi hadde en guide, og da skulle vi ut, en dag var vi ute og rei på hest. De hestene er jo så små, så han, dansken som var litt mer, litt røsligere enn meg, han fikk ikke, han måtte gå og leie hesten, han fikk ikke lov å ri på han, fordi han satt seg på han, og så begynte den å sjangle så jævlig, den der hesten.
2: Nei, stakar hest.
1: Men, så var vi rei på, det var jo morsomt å ri på hesten, jeg var, ble funnet lett nok til å ri. Men, så skulle vi på en annen sånn tur ut på tundraen der, å ri på kamel.
0: Ja.
1: Altså, jeg vet ikke, har dere ridd på
0: nei,
1: kamel?
0: Nei, nei, jeg har ikke gjort det.
1: Altså, opp på en sånn der, og den, de fiser og har sånne støgge lyder. Ja. Altså, ja. De har sånne lyder.
0: Hvordan var det igjen?
1: Det er sånn, ja.
2: Det er liksom å sitte i siden av deg, ikke? Du er liksom klubbens kamel, du.
1: Og de støgge tenna, og det er så lite skjarm i en sånn kamel.
0: Ja.
1: Og så er det opp på den der kamelen, og det lukter, altså den har
0: ikke vasket seg,
1: det var jo ikke vann oppi der, og jeg vet ikke hva de spiser, hvis de spiser noe helt annet, men altså de hadde en stålånd, så feiste de ut i ene enden, og så rapet de skikkelig stålånd i andre, og vi fikk jo selvfølgelig helt latterkrampa opp på den der kamelen, og så går de jo et støkke bortover der, så blir jo bilsjuk i tillegg. Sjøsjuk, for da går jo der og vann.
0: Ja, ja, de går, det er ikke liksom det er jo ikke elegant gangen nødvendigvis.
1: Nei, du prøvde vel på det, men det gikk jo fælt da.
0: Så du har hatt en litt lei kamelopplevelse?
1: Litt lei kamelopplevelse, må jeg vel si. Da var det bare å røyke seg en kamel etterpå.
0: Ja, eller er ikke det dromedar på de pakkene?
1: Jo.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Det er så fin avslutning på ABBA-låten her. Money, money, money, money.
1: Money, money,
0: money. Det er vel bare tre money, tror jeg, i teksten her. Det er litt morsomt i dag, så starter piknik i parken. Dette er jo et Oslo-fenomen, bare så jeg sier det.
1: Sofienbergsparken i Oslo.
2: Ja, ja. Jeg vet veldig godt at det er starter i dag, ja.
0: Hvorfor det?
2: For jeg skal synge der.
1: Du skal synge
2: med mannskoret. Vi åpner piknik i parken. Vi har gjort det tre ganger, eller kanskje dette er tredje eller fjerde gang vi gjør det.
0: Mm. Det er mannskoret, De La Soul, TLC og Mac. Osir, det kjenner jeg ikke til, og Tøyen Holding.
2: Ja, det er jo i dag,
0: ja.
2: Og så kommer det jo flere
1: internasjonale. Det er jo kjempegøy,
0: ja, det må jo vært kjempe... Det må jo vært...
1: Ikke til forkleinelse for deg, så det er gøy å se deg,
2: ja. Ja, ja. Men jeg hadde også slått en... satt pengene mine på TLC der.
0: Piknik i parken starter også i Oslo i dag, så skal vi sørge for å få med små og store arrangementer som vi alltid gjør over hele landet. Nå The Cars og Drive. God morgen.

0: The Cars og Drive. Når jeg ser bare The Cars her, så husker jeg at alle disse bilerfilmene, hvor Geir hadde stemme der.
1: Ja, der også.
0: Ja, ikke sant, der også. Koselig film. Jeg savner den tiden der, å sitte og se på The Cars.
2: Og når det først handler om The Cars og Drive, ja, så må vi ta en titt på trafikken.
0: Det gjør vi.
3: Trafikkoppdatering.
4: Vi har ikke meldt om noen større problemer på veinettet per nå. På tognettet er det færre spor i bruk ved Mjøndalen. Her må du regne med forsinkelser på grunn av feil på en sporveksel.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du er en liten smarting, du.
8: Ja, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter
12: nå. Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei.
15: Hei du.
16: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
15: Hæ?
16: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
15: Ikke sant?
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: God sommer, dere! God strø!
19: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer i Morgenklubben.

0: Keep the faith i morgenklubben på Radio Norge. God morgen med Bon Jovi. Nå skal vi over til nyhetene. God torsdag.
1: Her VG-nyhetene. I natt angrep USA Iran igjen. Samtidig svarer Iran at de vil gjengjelde et hvert angrep.
2: Til Fox News sier Trump at USA angrep med 49 Tomahawk-missiler og kampfly. Iran svarte med angrep av amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler ifølge landets revolusjonsgarde. Iran uttaler også at de igjen vil stenge Hormuzstredet for all skipstrafikk og angripe både sivile og kommersielle fartøy.
1: Reporter Frode Sti. Bevæpnet politi har rykket ut til en adresse i Skien i forbindelse med en sak om frihetsberøvelse. Politiet har funnet fornærmede som skal ha kommet fra situasjonen uten skader. De involverte er kjent for politiet fra før. En mann i slutten av tenårene død etter en trafikkulykke ved Jonsvannet i Trondheim natt til i går. Mannen kjørte lett motorsykkel og kolliderte med en elg. Salum Kashafali og Mathias Johansen endte opp i en intens krangel etter 100-meteren i forstevnet til Bislett Games. Kashafali har blitt markedsført som Norges raskeste mann i en reklame for flytoget. Johansen mener Kashafali ikke fortjener titlen siden han ikke har vunnet NM-gull på 7 år. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I alt i dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær i dag.
4: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, og det er på den 11. dagen i juni, og... Nei, men i all verden, hva er det som skjer der ute?
5: Oi, hva
0: er det for noe? Jeg tror det er det ikke? Det er helgen!
5: Visst er det helgen!
0: God torsdag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: God sommermorgen. Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og så er det koselig å mimre litt om sommerferier og ting som har skjedd på sommeren.
1: Ja, og som, ja, sånn rundt fra 20 år, så synes jeg det var stas å kjøre bil nedover i Europa. Det er en ganske kul form for ferie.
0: Ja.
1: Det som var fint å kjøre på autobanen, det var fri fartsgrense fra Kiel til München, så du kunne kjøre så fort du ville. Og så var ikke lastebiler på veien i helgene. Så hvis du kjørte i helgene, så slapp du trailer og tungtransport.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det gjelder fremdeles, men da gikk jo turen nedover, over Alpene og ned til Italia.
0: Åja, så det var såpass lang tur på.
1: Ja.
0: Var det flere da?
1: Ja, det var flere. Kjørte vi flere biler. Noen ganger to biler, og noen ganger en hel haug. Men i hvert fall så kjørte vi, og da husker jeg var et år, var det kompis som hadde vært i Lido di Jesolo. Lido di Jesolo lå på nord i Italia da. Og da var ikke det så langt fra Venezia. Så da var det å ta turen inn til Venezia på sånn dagstur, ikke sant?
0: Ja.
1: Og vi hadde jo bodd i den der lille, den litt late badebyen med hyggelige italienere. Men så kom vi til Venezia, det var jo turistfeller av verste sort.
0: Ja, ja, det er det.
1: Vi ble jo skrudd som bare det. Et par og 20 år gammel, og kommer da inn på, først så er det jo da en båt som tar deg over. Som taxibåt.
0: Ja, det er jo mye av de.
1: Ja. Du måtte ha det for å komme over. Og så kommer han, båtmannen, og så The Ferryman. Det burde jo vært...
0: Pay the Ferryman.
1: Ja, burde jo nesten det. Men i hvert fall, jeg betalte Ferryman og lurte på om vi skulle ha tur etter.
0: Ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo smart. Ja, for det blir litt billigere med tur etter. Var han garantert, tenkte vi. Ja, men det var jo smart. Så venter han på oss på andre siden der når vi vil hjem. Og, ja, da møter jeg dere her klokka da og da, ikke sant? Så kjører vi over. Tror han møtte opp, du? Han gjorde jo ikke det, vet du. Tjukke huset med hva hadde betalt han penger, ikke sant? Jeg hadde gjort det samme selv. Så da kommer en annen da, som ser at vi står der litt fortvilet.
0: Ja.
1: Og det er så mye sånne... Det er mye uærlige her, vet du. Ja. Så, men jeg kan kjøre dere over litt billig. Så vi betalte jo halvannen gang det kostet egentlig da.
0: Selvfølgelig.
1: Så delte vel de penger etterpå, tenker jeg.
0: Jeg har lyst til å høre mer fra Venezia, altså.
1: Jeg ble lurt i en gang.
0: Ja, det... Bare hold ut, så kommer Geir med enda flere røverhistorier fra litt tilbake tid, fra sommerferier. They say...

0: Så hyggelig at du hører på Morgenklubben med Loven og Co. Her er Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God morgen.
1: Good morning.
2: Og da begynte jeg good morning.
0: Vi skal ha en oppdatering på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På tognettet er det færre spor i bruk ved Mjøndalen på grunn av feil på en sporveksel. Her må du regne med forsinkelser. Ellers er det ikke meldt om noen større problemer på veinettet per nå.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
6: First Price. Og det er First Price.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Busch!

0: Bare å krysse fingra, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Sommer i Morgenklubben.
13: Start dagen med et smil og mer av musikk.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Du hører på Radio Norge, og det er trolig et eller annet sted i landet vårt. Vi hørte Geir fortelle her i sted om tur til Venezia, og det var biltur.
1: Ja, det var biltur til Nord-Italia, og så var det dagstur til Venezia, hvor vi begynte da lurendreieriet allerede på båten over.
0: Ja, det ble lurt med en gang.
1: Med en gang, og så kom vi, da var det, husker du, det var t-skjorter med Mickey Mouse på, det var jo liksom hot på
0: ja,
1: den
0: tiden,
1: så var Mickey Mouse på. Og der står det, vet du, en sånn disk, en som selger t-skjorter med Mickey Mouse på. Det måtte jeg jo bare ha, selvfølgelig. Og betalte jo med lire den gangen, svær seddel, og så måtte han veksle seg, for jeg t-skjorta i en sånn plasspåse, og så får han den svære lireseddelen, og skal gå og veksle.
0: Ja.
1: Kommer tilbake, med posen da tilbake, gi meg på, og så skulle han ha penger.
0: Ja.
1: Men det har du akkurat fått.
0: Ja.
1: Han hadde ikke fått noen penger.
0: Nei.
1: Ja, han hadde ikke. Har dere? Og så spør de andre i diskene, har dere sett at de har fått penger? Nei, de hadde ikke sett. Har dere sett? Nei, ingen som hadde sett det. Så står jeg der som den der jævla dusten da,
0: ja,
1: og må betale den t-skjorta to
0: ganger. To ganger?
1: Ja.
0: Men hva gjorde, altså, tok du en ny seddel, og så bare fikk du vekslepenger med en gang, eller hva skjedde liksom?
1: Jeg måtte jo, jeg husker ikke hva som gjorde, men jeg bare følte meg så innmari dum. Og så skulle vi spise frokost på Markusplassen, dra på et sted hvor det ikke står priser på menyen.
0: Mhm.
1: Veldig dumt.
0: Veldig dumt, ja.
1: Ja, veldig dyr toast, må jeg bare si. Aner ikke mye det var. Så jeg ble rundlurt på, det var de tre gangene jeg oppdaget i Venezia. Det var sikkert flere.
0: Ja, ja, fordi lire var jo litt spesiell valuta også. Ja,
1: en million lire var cirka 10 norske øre.
0: Ja. På tusen lirene så er det bildet av Madame Montessori.
1: Okay.
0: Og den tusen var vel da 3 kroner, for du måtte trekke fra nuller og dele på 3.
1: Ja, det var,
0: det var
1: helt fjollete.
0: Ja, det var tullevaluta.
1: Ja, ja, ja.
0: Så,
1: jeg er sikker på at det var bildet av Mussolini på de der. Jeg, var det jeg kjøpte t-skjorte med Mickey Mussolini på?
0: Mickey Mussolini, ja, morsomt. Dette var litt koselig røverhistorie fra gamle dager og Geir sin ferie. Dette er Radio Norge. God morgen og god sommer.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken.
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi
10: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Bare som Måre!
12: Hei, bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spist paprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2 pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000.
15: alltid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Dette var skikkelig god frokost.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
20: First Price.
22: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
24: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
23: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
24: Hele livet.
25: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen. De testes nå I operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
26: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
25: Reporter Frode Sti. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse I Bergen I natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. Sånn hørtes det ut på fotballlandslagets åpne trening I natt med 3500 tilskuere. De fremmøtte prøvde seg blant annet på den mye omtalte roingen på tribunen. Og I dag sparkes fotball-VM I gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
27: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
26: I alt I dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær I dag.
27: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
29: Start dagen med et smil.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
0: Åh, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder for. Ja, men jeg får fisk, men ellers.
0: Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: God sommermorgen fra alle I Radio Norge til deg som hører på oss et eller annet sted I landet. Vi skal, om ikke alt for lenge, ha bløffmakerne med tre fantastiske historier. Det lov å si det?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Jeg vet jo ikke helt om deres fantastiske.
3: Ja, min jo det, jo helt, som sann.
2: Ja, ja, min også sann. Men det en av som
3: har... også, det jo ikke, det bare en som sann.
2: Ja, det en som snakker sant. Og vi trenger en deltaker på telefon.
4: 08282.
3: 08282.
2: Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Vilt. Det premien, men hva skal altså finne ut I dag? Hvem har vasket flaskene?
3: Fy fader, det jeg som gjorde, ass.
5: Trafikkoppdatering.
6: Stedvis svært tett trafikk på de store veiene inn mot Oslo sentrum på begge sider av Oslofjorden. På fylkesvei 172 ved Rovne retning Fettsund I Lillestrøm har en bil fått stans. På tognettet det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil på sporet.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Hvor mye tror du det koster å ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143,312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Hei, det Right Price Elfos. Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA. Ja. Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det? Jeg har det. Jeg har børste gull, ja. Så har jeg jo dusjvegger også I gull. Men det ikke ekte gull? Det ikke ekte gull, nei. Nei, det gullbelagt. Det stemmer. Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.
24: Hver

0: Volevo, alltid plass til ABBA i morgenklubben.
1: Hva betyr Volevo?
2: Vil du?
0: Volevo? Volevo crochet avec moi.
2: Vil du?
1: Volevo, ja, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, Volevo crochet avec moi.
1: C'est soi.
0: Og DJ Geis Gab. Wow, det er en kjempemix, Geir. Fantastisk, grubbe litt over den, så skal vi ha litt nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Togtrøbbel skaper forsinkelser mellom Oslo og Lillestrøm nå. Problemene skyldes feil på sporet, og Vy melder at strekningen derfor har færre spor i bruk. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger. 36.100 studenter tok fagskoleutdanning i fjor. Det er det høyeste tallet noen gang. Veksten er størst innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, melder NTB. I USAs House of Oversight Committee hevder Bill Gates at Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmiddel.
4: I Epstein-dokumentene finnes blant annet utkast til e-poster med påstander om at Gates fikk en seksuelt overførbar infeksjon fra det Epstein kalte russiske jenter. En annen e-post hevder at Gates skal ha forsøkt å gi sin daværende kone Melinda antibiotika i smug for å beskytte henne mot samme infeksjon. Gates avviser påstandene, men har innrømmet affærer med to russiske kvinner.
3: Reporter Frode Sti. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den første somaliske dommeren i et fotball-VM, men ble nektet innreise til USA. Nå inviterer førsteminister David Eby i den kanadiske provinsen British Columbia ham til å dømme i Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I alt i dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regner opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen, og det er på den 11. dagen i juni, og... Nei, men i all verden, hva er det som skjer der ute?
7: Oi, hva
0: er det for noe? Jeg tror det er... Er det ikke? Det er helgen!
1: Ja, det er helgen!
7: Visst er det helgen!
0: God torsdag, og takk for at du

0: På tognettet er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil på sporet. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
1: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
3: first prize. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede I veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
8: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommer I Morgenklubben.

0: Norge, og hoste i bakgrunnen, det var Alex Rosén, det.
1: Ja, da regner det, da kommer hosten.
0: Da kommer hosten, da sitter i brøstet.
1: Ja, nei, nå er det borte, det er hostet jo.
0: Et eller annet sted i Norge så er det alltid grillvær, og vi liker å snakke med folk om noe så trivielt som grilling, og hva man legger på grillen. Det er så ymse, noen har liksom de største og mest avanserte ting, og andre er pølsefolk, liksom. Hvor er du i lende når det gjelder grilling, Alex Rosén?
1: Jeg er egentlig litt overalt.
0: Ja.
1: Jeg elsker lav temperatur og mange timer. Og så elsker jeg å kjøpe køller, altså køllestek. Fordi at den kan du pakke inn, og så liker jeg å snitter opp, og så skjærer jeg opp løk, og så skjærer jeg opp for eksempel koriander, persille, og så salt og pepper selvfølgelig, og så innimellom alt det, og så liker jeg å pakke det sammen med ost og bacon. Så ruller jeg det sammen, og så putter jeg det tilbake i steken. Jeg tar ut altså den egentlige steiken i kølla, for det fett rundt, ikke? Og så når jeg da har laget det sammen med alt det gaddet, og da spesielt ost, for det digg sammen med
2: kjøtt. Det alltid digg.
1: Og så smekker jeg det sammen, og så legger jeg det inn, og så steker jeg den godt rundt hele, og så pakker jeg den inn i folie, og slenger med litt fett, og gjerne litt sånn fettremser, hvis du får tak i det som bare er fett. For da blir det ikke tørt, vet du. Og så ligger det rundt og skal si, safter seg med køllesteiken. Og så legger jeg den på svak varme, og så lar jeg den stå i 7-8 timer. Gjerne over natta. Og det kan du gjøre på grill. Og når du kommer da etterpå og så skal spise dette her, så er det jo pulled. Så
0: det
1: holder.
0: Det blir jo da
1: pulled okse.
0: Men nå snakker vi kullgrill her, ikke sant?
1: Ja, for da, men da må du vippe litt hvis det er kull. Men hvis du skal stå hele natta over, så da må du ha en tek på å holde den kullen i gang da, når du sover.
0: Ja, ok.
1: Men du kan starte tidlig om morgenen nå da.
0: Ja.
1: Men jeg har gass.
0: Du har gass,
1: ja. Så jeg på bare gasser med. Ja, det er det jeg har nå, men jeg har veldig respekt for kull, og jeg skjønner alle disse smoker-fansa som må ha kull, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jo som...
0: Men dette green-eggene, har du vært borte i det? Det er også sånn som tar tid, sånn der green egg, sånn egg, sånn der, som du, da skal du ikke se. If you look, you don't cook. For at du skal være igjen, og lokket skal være igjen da.
1: Ja, og det er nydelig
3: sånn ja, men det er tjukke sider på, så den blir jo varm. Så den holder varm.
1: Ja, den blir varm, jeg har jo en gryte jeg der. En sånn gammeldags gryte. Som er akkurat som en jerngryte. Med lokk. Og det er helt nydelig, det er litt annen måte å lage det på. For at du kan grille det. Da må du bruke litt vann. Sånn som jeg for eksempel er veldig glad i whiskyribbe. Altså hvis du skal ha ribbe om sommeren, så kan du ha den i den gryta med en liten rist. Og så må du ha da whisky opp. Det går en hel flaske whisky her, altså.
0: Og såpass?
1: Ja, og gjerne singelmalt, for den er veldig mye smak i, masse eik. Og så ligger den og dunster sammen med den ribba. Og da blir det fettet og kjøttet blir stekt samtidig som det får juling av spriten. Når du henter ribba ut etter at den har stått da i noen mange timer, så er det ikke noe mer igjen av den whiskyen. Men den lager du saus på.
2: Ja, ikke sant?
1: Og det er så godt, nå blir jeg så sulten.
0: Ja,
2: men har du den ribba på grillen, eller har du den i ovnen?
1: Ja, ta den gjerne og steik den litt først. Men du har den ikke, du har den på grillen, men du bruker grillen som ovn.
2: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men for det var den, når du hadde det egget som du snakket om da, det er litt likt gryte, føler jeg da.
0: Men dette var jo...
2: Whiskyribbe, det skal jeg prøve.
0: Men du kan gjøre det med svinenakke også, ikke sant?
1: Alt kjøtt går jo.
0: Ja.
1: Men du skal være litt forsiktig hvis det er gås eller kalkun, for da er det nødt til at det ikke blir tørt.
0: Ja, for de er andre fibre. Ja, det blir jo, de skal ikke være på lang tid.
1: Ja, forsiktig. Det der, litt med kylling også.
0: Men
1: alt dette her kan langtidsstekes på svak varme.
0: Svak varme er tipset, Alex Rosén. God matsommer.
1: Ja, gjerne med mye varme når du lager skorpen rundt. Hvis det er et egnet kjøttstykke da. Ja, nei, grilling er nydelig. Og så er det så bra, mat er jo livets gave.
0: Det er jo det, er jo det. God sommer.
1: Det blir bra. Og så må du ha ventepølsa.
3: Du må ha ventepølsa.
0: Du måtte si det, for nå var det så bra her. Og så kom det der karitasseriet.
1: Men jeg ville ha med meg, Geir.
0: Ja, det er greit.
1: God sommer.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
8: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
8: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompeboom Byggmakker.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Nei.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkevåpen. De testes nå I operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
5: Der ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvern.
4: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene ansatt på et barnevernstiltak I Oslo alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb I går kveld. Beboeren, en gutt I 10-årene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen etter 100-meteren på Bislett. Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann, en titel Johansen mener han har som Norgesmester. Kashafali sier han blir lei seg av måten kritikken kommer på. I dag sparkes fotball-VM I gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I alt I dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær I dag.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Sommer I morgenklubben.
8: Start dagen med et smil.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og vi har lytter over hele landet, og mange vet mye om et sted de har vært mange ganger, eller der de bor.
1: Ja, og de vil vi høre fra. Og da ringer du 08282, og så får vi noen gode tips og råd.
0: Ja, og stort sett hver dag nå så har vi liksom fått høre om steder sånn, åja, det visste ikke jeg om.
2: Ja, det er kjempegøy, vi sitter og googler, og det er masse fine steder vi anbefaler, så det er bare å fortsette å ringe oss og anbefale steder på 08282.

0: Anastasia i Morgenklubben på Radio Norge. Vi nevner jo små store arrangementer rundt omkring i hele landet, og vi
1: ser... dag, ja, nå ser jeg her at det er Bergensfest.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og der pleier, de pleier å dra litt, altså.
0: Ja, og der er det vel noe jeg skulle gjerne vært på, Veronica Maggio.
2: Åh, det, det er min store drøm, ja, men... aldri opplevd henne live, men fy fader, så mye bra musikk.
0: Ja, det er...
2: hun er dritgod.
0: Ja, hun er, det er ordentlig bra artist, altså.
2: Jeg ble et mandagsbarn.
0: Ja, ja.
1: Men det er... det, jeg hadde vært veldig kult å se henne, men Bob Villan... Mm. Altså med V, ikke Dylan.
2: Oh, ja.
1: Britisk duo bestående av Bobby
2: og Will.
1: Bobby ja. Og Bobby, som spiller punk med innslag av rap, grime og klubbmusikk.
2: Oi, alle dager. Yes, ja. Det er jo alt.
1: Altså, den hadde vært drømmen å vært på.
0: Full stemning i Bergensfest i dag, i hvert fall litt av det programmet. Nå skal du få litt trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: Stedvis svært tett trafikk på de store veiene inn mot Oslo sentrum på begge sider av Oslofjorden. På fylkesvei 172 ved Rovne retning Fettsund i Lillestrøm har en bil fått stans. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil på sporet.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den er klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det er Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn er den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilglass. 0909.
16: Elektroimportøren.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
1: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
2: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. løk og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Sommer I Morgenklubben.

0: Maniac, Michael Sambello I morgenklubben på Radio Norge Og til alle trommeinteresserte så det veldig fint disse her små trommelydene Jeg tror det ordentlig, skjønner du? Eller jeg tror det maskin
1: Nei, det må jo være kanskje en sveiv
0: Menneske eller maskin? Hvilken, hvem sang det?
1: Jan Teigen
0: Det helt riktig Det veldig smalt
1: Hva gikk låta?
0: Nei, Instamatic Klar dag Instamatic
2: Så gøy quiz dere her da
1: Jeg holdt på å si Instagram Men det var for tidlig
0: Jeg litt enig med Kim Vi sporer litt av her nå Men det må være lov Noen av lytterne våre husker Jan Teigen-perioden Med Klar dag Instamatic Dette Radio Norge God morgen Nå blir det nyheter
3: Her VG-nyhetene. George Wilms tiltalt for å ha drept Tamima Nibras Juhar. I dag legger aktor ned påstand om straff I saken.
4: Han forstår og aksepterer at han vil bli dømt til en lang fengselsstraff, sier forsvarer Petter Mann til VG. Han legger til at de mener at vilkårene for at han skal dømmes til forvaring ikke til stede. Bistandsadvokat for Tamimas familie sier det vil bli lagt ned krav om oppreisningserstatning for Tamimas mor.
3: Reporter Frode Sti. 36.100 studenter tok fagskoleutdanning I fjor. Det det høyeste tallet noen gang. Veksten størst innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, melder NTB. Før kveldens VM-åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika har demonstrasjoner tatt seg kraftig opp utenfor historiske Azteca stadion. Både lærere og bønder har marsjert gjennom den meksikanske byen for bedre vilkår. Samtidig bruker familier til folk som savnet VM-lyser til å minne om at landet har over 130 000 savnede personer. En elg har skapt mye oppmerksomhet I Oslo sentrum I dag. Den har forvillet seg inn I byen og løpt rundt på Majorstua I morgentimene. Politiet har nå varslet viltnemnda. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I alt I dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regner opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær I dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, og det på den 11. dagen I juni, og... Nei, men I all verden, hva som skjer der ute?
1: Hva
0: Er det for noe? Jeg tror det det ikke? Det helgen!
1: Ja, det helgen!
0: God torsdag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Landet. Vi skal, om ikke alt for lenge, ha bløffmakerne med tre fantastiske historier. Er det lov å si det?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg vet jo ikke helt om deres er fantastiske.
1: Ja, min er jo min det, er jo helt, som er sann.
0: Ja, ja, min er også sann. Men det er en av som
1: har... Også, det er jo ikke, det er bare en som er sann.
0: Ja, det er en som snakker sant. Og vi trenger en deltaker på telefon.
2: 08282.
1: 08282.
0: Morgenklubbes eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vilt. Det er premien, men hva skal så finne ut i dag? Hvem har vasket flaskene?
1: Fy fader, det er jeg som gjorde ass.
3: Trafikkoppdatering.
4: Stedvis svært tett trafikk på de store veiene inn mot Oslo sentrum på begge sider av Oslofjorden. På fylkesvei 172 ved Rovne retning Fettsund i Lillestrøm har en bil fått stans. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil på sporet.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på taxfree.
6: Hæ? Det er mye billigere.
5: Det er bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med.
9: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal, det vet du.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.com.
11: .no. Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på stressmann.com.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
17: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
19: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
19: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
3: Det her var innmari god lunsj.
1: Det er
3: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Sommer i morgenklubben.
4: Start dagen med et smil. Og mer av

0: Flowers og Miley Cyrus i morgenklubben på Radio Norge.
1: Masse ting som skjer i vårt langstrakte land. I Stavanger så kan du oppleve mal og nipp i Fargegaten.
2: Hva er det for noe?
0: Mal og nipp?
2: Oh, ja, nipp.
1: Kunstinstruktører velger et enkelt maleri, og sammen med henne, altså denne kunstinstruktøren da, sammen med henne så maler vi vårt eget maleri trinn for trinn, og tar oss tid til en liten skål. Ta med drikke.
0: Du, dette
2: er... Men det er ikke helt sånn paint and sip som på en måte har vært i
0: jo,
2: år?
0: Jo.
1: På norsk?
2: Ja, det er mal og nipp.
0: Paint and sip?
2: Mal og nipp.
0: Mal og nipp. Ja. Det er mer da. Og det er i Stavanger, så det er mal og nipp.
2: Mal og nipp.
0: Fargegaten i Stavanger. Og det er, Fargegaten er jo veldig koselig da, i Stavanger. Det må jeg bare si. Så vi tuller ikke med dette altså. Fint. Ja, det gjør vi faktisk.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare å si! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok dere, nå ruller bussen vidt i Tryvann. Husk å ta med panten.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
14: Ja, ja, vi har den.
13: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
15: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
20: det! Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
23: liv enklere. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
24: Hei, det er Right Price Isles.
20: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
24: Ja.
20: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
24: Jeg har det. Jeg har børste gull,
20: ja.
24: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
20: Men det er ikke ekte gull?
24: Det er ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det er gullbelagt.
24: Det stemmer.
20: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: sommer I morgenklubben.
1: Start dagen med et smil. Og med

0: Skikkelig stresselåt. Hvis du ikke har fått hjerteinfarkt av denne låten her, så
1: går det bra.
0: Så går det bra likevel. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering. Stedvis svært tett trafikk på de store veiene inn mot Oslo sentrum på begge sider av Oslofjorden. På fylkesvei 172 ved Rovne retning Fetsund i Lillestrøm har en bil fått stans. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil på sporet.
3: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjern!
4: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: 0,99. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Pappa,
15: ja?
14: Vi stopper å kjøpe is.
15: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
16: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
18: Sikkert kjempedyrt.
17: Sikkert dritdyrt.
19: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer i morgenklubben.
24: Start dagen med et smil.

0: Hør Morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Veldig hyggelig at du gjør akkurat det.
1: Ja, og det, vi har jo vært litt rundt omkring i verden og feriert. Og et år, som, dette har jeg jo snakket om tidligere, da jeg var med Transsibirske jernbanen til, fra Moskva til Beijing.
0: Ja, ja, ja, den turen.
1: Det var jo en fantastisk tur, men så stopper jeg opp innimellom og må finne på noe. Altså, dette her var jo da oppe i fjellet i Mongolia, langt oppe i høyfjellet der. Og så måtte vi jo finne på noe, så var det, det var jo sånn delvis pakketur dette her, så vi hadde en guide, og da skulle vi ut, en dag var vi ute og rei på hest. De hestene er jo så små, så han, dansken som var litt
2: mer,
1: litt røsligere enn meg, han, fikk ikke, han måtte gå og leie hesten, han fikk ikke lov å ri på han, fordi han satt seg på han, og så begynte den å sjangle så jævlig, den der hesten.
2: Nei, stakar hest.
1: Men, så, vi rei på, det var jo morsomt å ri på hesten, jeg ble funnet lett nok til å ri. Men, så skulle vi på en annen sånn tur ut på tundraen der, å ri på kamel.
0: Ja.
1: Altså, jeg vet ikke, har dere ridd på
0: nei,
1: kamel?
0: Nei, jeg har ikke gjort det.
1: Altså, opp på en sånn der, og den, de fiser og har sånne støgge lyder. Ja. Altså, de har sånne lyder.
0: Hvordan var det igjen?
1: Det er sånn, ja.
2: Det er liksom å sitte i siden av deg, ikke? Du er liksom klubbens kamel, du.
1: Og de støgge tenna, og det er så lite skjarm i en sånn kamel.
0: Ja.
1: Og så er det opp på den der kamelen, og det lukter, altså den har
0: ikke vasket seg,
1: det var jo ikke vann oppi der, og jeg vet ikke hva de spiser, hvis de spiser noe helt annet, men altså de hadde en stålånd, så feiste de ut i ene enden, og så rapa de skikkelig stålånd i andre, og vi fikk jo selvfølgelig helt latterkrampa opp på den der kamelen, og så går de jo et støkke bort på der, så det blir jo bilsjuk i tillegg. Sjøsjuk, for da går jo der og vann.
0: Ja, de går, det, er ikke liksom det er jo ikke elegant gange nødvendigvis.
1: Nei, de prøvde vel på det, men det gikk jo fælt da.
0: Så du har hatt en litt lei kamelopplevelse?
1: Litt lei kamelopplevelse, må jeg vel si. Da var det bare å røyke seg en kamel etter.
0: Ja, eller er ikke det dromedar på de pakkene?
1: Jo.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Toto Rosanna. Kul låt, synes jeg.
1: Jeg gikk på skole med en som heter Rosanna.
0: Nei, gjør du det? Og det er litt fint navn.
2: Nei, den er ikke stor.
0: Rosanna.
1: Det er jo Rosanna, vet
0: du. Ja, men blir det Rosanna liksom, eller
1: Nei,
0: Rosanna?
1: Nei, vi sa ikke Rosanna på Fagerborg. Nei. Vi sa Rosanna.
0: Rosanna.
1: Nei, Rosanna.
0: Rosanna, oh, ja. Ok, unnskyld.
1: Da Rosanna. Rosanna.
0: Ja, Rosanna.
2: Han er klar. Rosanna. Han er klar. Han skal vire til
0: noe. Nei, jeg...
2: Rosanna.
1: Jeg tror, Rosanna.
0: Skal vi runde av?
2: Rosanna.
0: Anas, Rosanna. Jeg dør på deg, Rosanna.
1: Rosanna.
0: Nei, nå må vi komme oss
2: igjen.
0: Vi gjør det. Vi er på plass igjen i morgen. Da er det fredag. Jeg skulle tro det var det i dag. Det er det ikke. Jeg er loven. God torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
4: Det er farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange er redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
3: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo er alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i 10-årene, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det er del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnoparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I alt i dag blir det delvis skyet, 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15, tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15, Stavanger en del regn og 15, Kristiansand 15, skiftende skydekke, fare for tordenbyger, mens Hamar og Oslo får 17 grader, en del regn og tordenvær i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Hei, god formiddag. Tusen takk til Morgenklubben. Nå er det min tur. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. I løpet av de neste 15-20 minutter nå, så kommer blant annet U2, og så til alle som sier spill noe Creedence. Creedence kommer med Bad Moon Rising, men akkurat nå, fra filmen Days of Thunder, her er Maria McKee.

0: Still haven't found what I'm looking for med YouTube. God formiddag, eller morgen, kall det hva du vil. Dette Rad Norge, om ikke så lenge nå, blant annet Bonnie Tyler. Jeg må jo si det skrikende behov for oppdateringer av helsesituasjonen til Bonnie Tyler. Vi fikk vite at hun hadde hatt trøbbel I Portugal og ble lagt I kunstig koma, siden hun har vært sånn helt fullstendig tyst. Men vi skal høre på den snart med Holding Out for a Hero, og så kommer Midnight Oil etter hvert med Beds Are Burning. Hold det her!
1: Helgens tilbud hos Bar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh!
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
9: Ja takk, både brød og lumpe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig måte.
8: Selv om det hun som har laget

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Svindelforsøk lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Radio

0: Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler, som fylte 75 år her I forgårs på mandag. En som fyller 75 år I dag, det en kar som ble udødeliggjort I denne låta fra De Derre.
1: Det noen som husker Erik Vea?
0: Erik Vea, som var skøyteløper og hadde spesialisert seg på å gå korte distanser, men under NM på skøyter I 1973 så prøvde han seg på langdistanse, som var noe han umulig kunne greie, som Jon Espe synger om her. Men han har bursdag I dag, så gratulerer så mye med dagen til Erik Vea. Ellers I dag så kan vi jo gratulere alle som heter Borgar, Bjørg og Bjørge. Du har nemlig navnedag I dag.

0: Litt kengurumusikk her på Radio Norge. Og hvis du lurer på hva kengurumusikk betyr, så det musikk fra Australia. Dette var Midnight Oil og Beds Are Burning. Og hvert øyeblikk litt surstrømningsmusikk. Det betyr musikk fra Sverige. Da kommer ABBA med Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
7: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Altså, hvis du blant de som ikke liker å føle deg gammel, så må du nesten lukke øra I 10 sekunder nå, for nå skal vi spille The Cure med Friday I'm in Love, og The Cure feirer 50-årsjubileum som band om 2 år, for de startet opp I 1978, og Robert Smith I The Cure forteller at nå driver de og planlegger for 2028.
2: So now I'm starting to think, right, 2028, I must start to get things in order, so the documentary film and various other things like that. So I am actually still now thinking about 2028 as being... I'm 70 in 2021.
1: Ja, han begynner å dra på året, Robert Smith. Friday I'm in Love en låt som har vært inne på vår liste 17 ganger. Det var så vidt å holde til 2016. Da var han helt nede på plass 995. I fjor så han litt mye på treet. På plass 389.

0: Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good. Og hvis du har lyst til å se Nick Kershaw live, så har du en sjanse i år I Norge, og det 19. november, Sande I Vestfold. Dette Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. Preple Homb og Morten Abel med Hodet og Vannet kommer etter hvert, og Kelly Clarkson med Stronger også I vente I løpet av 10 minutter.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det First Price.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: Vi fikser det!
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
19: Jeg kommer straks tilbake med han.
18: For den ble jo lånt videre til...
19: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
18: Og så til...
19: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
18: Og videre til...
19: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
18: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
23: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Stronger, What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson, som har vært kjent i USA nå i det siste for sitt Kelly Clarkson-show, som har gått på dagtid der borte. Det har vært veldig populært, men nå legges det ned, nå det slutt, og det snakket hun om på et intervju med Today Show her.
1: You know what, I'm really busy. We were talking at dinner last night, I was like, I know everybody thinks like, oh, she's like quit. I'm like, I still have other jobs, like, so I still am doing stuff, so it's like, there's just too much on the plate.
0: Det altså litt mye å gjøre for Kelly Clarkson, som har en ferie med talkshowet sitt. Dette Radio Norge, nå skal vi til Preplomb og Morten Abel, hodet over vannet.

0: Anne. Filmmusikk fra filmen med samme navn. Dette var Preble Homb og Morten Abel. Dette Rad Norge om 2 minutter nå. The Police med Every Breath You Take, men aller først en oppdatering av nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske regjeringen og Sverigedemokraterna trekker forslaget om at 13-åringer skal kunne fengsles. Årsaken at de trolig ikke ville fått nok støtte i riksdagen, sier justitsminister Gunnar Strømmer.
2: Og sen skal vi i nærtid, inom et par veker, komme tilbake til riksdagen med en ny proposition. Med den skillnaden at vi kommer föreslå at straffbarhetsåldern skal sänkas til 14 år istället for 13 år.
1: Ordføreren i Frosta anklages for å ha ignorert overgrepsvarsler. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordfører Frode Revhaug kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere. Revhaug ønsker ikke å kommentere påstandene. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter, melder CNN. Det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene som også har pågått i natt. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay i dag. Det får både Politico og The Athletic opplyst. Trump skal være til stede under VM, men det ikke spesifisert hvor eller når. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I alt i dag blir det delvis skyet 15, tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12, regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15, tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15, Stavanger en del regn og 15, Kristiansand 15, skiftende skydekke, fare for tordenbyger, mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God formiddag og god torsdag. Dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Led Zeppelin kom med legendariske Stairway to Heaven, The Fray med How to Save a Life, og akkurat nå sting i spissen for The Police. Dette

The Fray og How to Save a Life. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Velle. Jeg har en podcast som ligger ute, som er gratis, der du pleier å høre podcast. Den heter Alt som går på strøm, og handler om dingser og innovasjoner og roboter og AI og ja, alt som går på strøm. Det har jeg sammen med en veldig morsom og fin fyr som heter Magnus Brøyn, som er elektronikkekspert. Så ta en liten lytt på det, men grunnen til at jeg nevner det med dingser og sånn nå, er at jeg har gjort en undersøkelse om hva folk synes er den beste dingsen, greia, de bruten, som noen gang jeg har funnet opp, og det viser seg at det er forskjell mellom kjønnene her. Fordi menn mener at mobiltelefonen er den beste dingsen som noen gang jeg har funnet opp, mens kvinner melder rettetang. Rettetang for hår. Vet ikke om du er enig eller uenig i studien her, og så skal det legges til at den er gjort i USA. Kan være litt forskjell mellom landene. There's a

0: Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dette er Rad Norge, mer av musikken du liker i vente. Blant annet så kommer Cyndi Lauper med True Colors. Scorpions kommer med Rock You Like a Hurricane. Og rett rundt gjør det nå, Lene Marlin. Unforgivable Sinners, og hold det her på Rad Norge.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: Nei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det er bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com, bo 10 netter.

0: 350 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
12: Variert

0: Rock you like a hurricane. Scorpions her på Radio Norge. Hos Kim Nygaard på ettermiddagen her hos oss så kan du vinne ikke bare 1000 kroner, du kan faktisk vinne 2000 kroner I sangutfordringen, fordi klokka 15.20 og 16.20 så hører du sangutfordringen. Og den første runden jo litt vanskeligere enn den andre, fordi hvis ikke den første klarer det, så bare fortsetter vi på samme runden på den andre. Så da det 2000 kroner første omgang. Vi kan jo høre litt på sangutfordringen. Essensen I dette at du har 30 sekunder, og så skal du kjenne igjen 7 låter. Klarer du det, så vinner du penga. Vi kan jo høre på Stine her, som hadde ganske kort tid igjen, men et par låter å gå gjennom.
1: 10 sekunder igjen.
2: Freedom.
1: Det riktig. Yes. Da var du god. George Michael og Freedom. 7 sekunder og 3 låter, Stine.
2: Oi. Ja.
1: Her låt nummer 5. Hvem det som starter slik?
2: Without You.
1: Yes, Without You, også på internett populært kalt Ken Lee. 1 sekund igjen. 2 låter gjenstår, Stine. Du klar?
2: Ja.
1: Vær så god.
0: Stine klarte det ikke. Jeg tror, kan jeg få lov å tippe, uten at jeg nå får vite noe riktig, jeg tror det var Running Up That Hill vi hørte. Og hvis du lurte på den der Ken Lee-joken som Stine brukte litt tid på å ta, så det denne. Det var fra, jeg lurer på den Bulgaria, hvor det var en Idol-audition, hvor hun sang Without You, men da synger hun refrenget som Ken Lee!
3: Ken Lee!
0: Det nydelig. Hvis du har lyst til å være med I sangutfordringen hos Kim Nygaard, meld deg på. Det kan du gjøre nå med en gang. Bare send en tekstmelding som starter med ordet Norge, så sender du meldingen til 2033. Det var Norge til 2033, så kan du være med og spille sangutfordringen 15.20 og 16.20 I ettermiddag.

0: True Colors med Cyndi Lauper. Dette Rad Norge. Nå skal vi straks finne fram litt trommer og gitarer, og i den anledning skal vi feire en kar som fyller 77 år. Han har, for å gi deg et hint, ironisk nok ikke skjegg. Mer om det snart, og så kommer Roxette hvert øyeblikk med Joyride.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema.
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja?
10: Ja, jeg blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Ja. Ja?
10: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
15: Åh, det her var innmari god lunsj. Det er first
16: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
24: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplom.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært en tur ute i Topp 1000-arkivet og funnet fram ZZ Top, og grunnen til det at Frank Beard i ZZ Top, han har bursdag og fyller 77 år. Det som ironien med å hete Frank Beard når du medlem av ZZ Top, at to av kara hadde kjempelangt skjegg, mens han hadde ikke. Frank Beard, 77 år i dag. Vi skal feire det med å høre på Sharp Dressed Man, en låt som har vært på lista 7 ganger. Den var ikke inne på lista i fjor, men har vært så høyt oppe som en 235. plass, men det var tilbake 2011.

0: Uploader med Dancing in the Moonlight. Dette det Norge. Riktig god torsdag, så hyggelig at du her. Hvis du heter Borgar, Bjørg eller Bjørge, så har du navn dag I dag. Gratulerer så mye. Både Mr. Mister med Broken Wings og Gloria Gaynor med I Will Survive I vente I løpet av de neste 10 minutterne her hos oss. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Pappa,
3: ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ok da.
4: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie, det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
10: Ja takk, både brød og lumpe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
12: Hva du får til, herlig mor.
9: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: Will Survive med Gloria Gaynor. God torsdag, i morgen det fredag, og det betyr topplista på Radio Norge.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Mellom 18 og 20 så teller vi ned de låtene som nordmenn har hørt mest på den siste uka, og det gjør vi basert på tall fra nedlasting og strømming og radiospilling. Og så teller vi ned toppen av lista mellom 18 og 20, og hele lista kan du se på topplista.no. Her en liten oppsummering av hvordan det så ut på pallen forrige uke. Vi hadde Delara på tredjeplass med Sjelen. Ramon på andre, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Tobias Sten på første, også forrige uke med Hånd i hånd. Får vi se hvordan ligger han i morgen kveld mellom 18 og 20. Vi så jo forresten i VG i går at Tobias Sten dro inn 3 millioner på 4 måneder. Lukrativ butikk, med andre ord.

0: Broken Wings med Mr. Mister. Takk for at du hører på her i Norge. Vi skal om bare noen minutter, altså to minutter faktisk, under to minutter, høre på Bon Jovi med Always, men aller først nå nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibrasyuhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
2: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revheim ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2006 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
1: Reporter Frode Sti. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare en av fem tror Norge slår Frankrike i fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 i VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I alt i dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regn og opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, god torsdag og god middag. Så hyggelig at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. I vente nå på The Pointer Sisters med I'm So Excited. Boy George med låt jeg ikke har hørt på kjempelenge, nemlig Everything I Own. Men akkurat nå, Bon Jovi med Always.
6: Måles ultra, nei.
0: Nei, bare Always.
6: Ultra pluss med vinger for ekstra sidebeskyttelse.
0: Bare Always.

0: Everything I Own med Boy George. Boy George, sist sett I Eurovision I cirka 10 sekunder, da han var med og representerte for San Marino av en lang grunn. Dette Radio Norge. Nå I juni så skal vi både spille sommerklassikere og dele ut sommerklassikere sammen med Diplomis. Gå inn på radionorge.no og fortell om en sommerklassiker som du liker, så kanskje jeg ringer deg. Og hvis jeg ringer, så får du både spilt låta di på radio, og Diplomis-spillen kommer på besøk. Så langt denne uken så har vi blant annet hilst på Eva, som ville høre The Heat Is On med Agnetha Fjellskog.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, for det var liksom en sånn ultimat sommersang, og det siden så har vi tenkt oss med.
2: Ja, altså, jeg synes den der sommeren kort med Thomas Ledin jo helt fantastisk sommermelodi, da.
3: Sommeren, det liksom ikke helt det samme ut av Postgirobygget med idyll.
4: Det var øl, berusende ord, det var sommer.
0: Det er sommerklassikerne vi har hørt på så langt denne uken, og nå vil vi gjerne høre fra deg. Hva din sommerklassiker? Gå inn på radionorge.no, og om en times tid så skal jeg ringe dagens vinner. Kanskje det deg? Radionorge.no. Nå, Pointer Sisters, og I'm so excited. Sommer.

0: I'm so excited med Pointer Sisters. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal hylle Sverige om ikke lenge. Jeg har blitt ordentlig vist da, selvfølgelig. Og så kommer det mye hyggelig musikk også. Irene Cara dukker opp med Flashdance What a Feeling. Heaven med Bryan Adams ligger på spilllisten. Og rett rundt hjørnet nå, Pink med What About Us. Så hold det her på Radio Norge.
1: Husk, handle nett, helse.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Bom, byggmaker.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Klas Olsson, Kunderadio.
23: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
24: det! Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Heaven av Bryan Adams. Om ikke så lenge så skal det danses på radio. Da kommer Flashdance, what a feeling. Men akkurat nå, morgenklubben med Loven & Co. er på lufta hver eneste morgen fra klokka 6 til 10. Og i dag så hadde de topp 10-listen, topp 10 tegn på at du elsker Sverige. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
2: Ja, på ekte, altså ikke bare sånne hologrammer. Nei. Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost, men du lager smørgåstårta. Ja. Smørgåstårta.
2: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
2: Nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du elsker Sverige, plass nummer 1.
1: Du synes det er godt med lite bæsj. Det er bæsj.
2: Som de kaller, altså øl, som de, noen kaller
1: ja.
2: For bæsj.
1: Ja, ja, og så kommer det noen nordmenn som sier, ja, får jeg ha lite bæsj.
2: Det blir noe annet.
1: Det blir noe annet.
0: Ja, det blir noe annet. Morgenklubben med Loven & Co. er på plass hver eneste morgen fra før klokka 6:05-09. Og i morgen er det fredag. Da blir det blant annet grovis rett over 9.

0: av Norge. Ser Tour of Norway for Kids her i gang igjen. Nå til helgen så er det blant annet Notodden som står for tur den 13. juni, Lørenskog 14. juni. Det som er så gøy med Tour of Norway for Kids er jo alle intervjuene på TV 2. Det er jo der denne klassikeren kommer fra, blant annet.
1: Det er Martin.
2: Det er Martin, ja.
1: Thea.
2: Thea.
1: Nei, jeg heter Nikolai.
2: Nikolai,
0: ja. Jeg håper du har en skikkelig fin torsdag sammen med oss. Det blir straks både Tasmin Archer med Sleeping Satellite, og så kommer Toto med Hold the Line. Og så har jeg vært ute i Topp 1000-arkivet og funnet en skikkelig sexy låt.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Ah, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Tenkte å...
9: Grille, grille, grille, grille!
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det er tid og før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frønk. Ja,
17: og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
24: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til en nylig låt fra Chris Isaak. Han raska den sammen på en kveld etter at det var en dame som sendte en melding med «Hei, kan jeg komme over en tur?» hvor implikasjonen var ganske tydelig på hva hun var keen på. Han laget en video til denne her som var helt fantastisk. Han fikk med seg supermodell Helena Christensen, og så fikk han en regissør som blant annet har regissert reklamer for Revlon og Victoria's Secret. Og resultatet ble altså en video som ikke bare vant MTV Awards for beste video, men har også jævnlig vært på listen over de mest sexy videoene gjennom alle tider. Låten sexy, videoen sexy, du sexy, jeg, not so much. Dette Chris Isaak, Wicked Game.

0: Strålende låt, Tasmin Archer og Sleeping Satellites. Jeg har funnet fram nå en ordentlig sommerklassiker som kommer om ikke lenge. Og så skal vi, dette her sier jeg så ofte, vi skal til Finland og høre på et finsk band som kommer med en låt som ganske kul. Så heng på her på Radio Norge.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Right Price Bruder, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
14: Ja, ja, vi har den.
13: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
15: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
19: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Det er ikke så ofte vi begynner på å kjøre et finsk band her på Radio Norge, men det gjorde vi nå, The Rasmus fra Finland. Dette var In the Shadows. Vi skal høre på nok en sommerklassiker om en halvtimmes tid, knapp halvtimme til meg. Da skal jeg ringe opp dagens vinner, som ikke bare får spilt klassikeren sin på radio, men får også besøk av Diplomispilen, som har med seg isklassikere som du kan fylle opp fryseren med. Så hvis du vil at det deg jeg skal ringe til, så gå inn på radionorge.no. Og dette klassikeren med stor K, posttur og bygge og en solskinnsdag.

0: En solskinnsdag fra Postgirobygget, og jeg håper det solskinn der hvor du akkurat nå, uansett hvor i landet du befinner deg. Hvert øyeblikk Alfa vil, og en tidligere nummer 1 på topp 1000-lista vår, men aller først en oppdatering av nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Wilms var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet i en bil i Göteborg i Sverige bør få livstid i fengsel, det mener aktor i saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Som mange kanskje har fått med seg, i dag starter fotball-VM. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til mesterskapet og første kamp mot Irak, sier VG Steffen Stenersen.
2: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I alt i dag blir det delvis skyet 15 tordenvær ettermiddag og kveld. Tromsø 12 regner opphold fra ettermiddagen. Bodø delvis skyet og 13, Trondheim 15 tordenvær og perioder med opphold. Bergen skiftende skydekke, noe regn og 15. Stavanger en del regn og 15. Kristiansand 15 skiftende skydekke, fare for tordenbyger. Mens Hamar og Oslo får 17 grader en del regn og tordenvær i dag.
5: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Straks en sommerklassiker, og ikke bare kommer klassikere på radio, men det kan komme isklassikere hjem til deg. Gå inn på radnorge.no, så kanskje du får besøk av diplomisbilen. Ta en telefon om ikke lenge. Akkurat nå, en tidligere førsteplass på topp 1000-lista vår, Alphaville med Forever Young.

0: Day og Sky Full of Stars.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Hver eneste dag i juni så ringer vi opp en som har vært inne på radnorge.no og lagt inn en sommerklassiker som du har lyst til å gjøre. Og nå skal vi til Stathelle. Hei, Nina!
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Hvordan Stathelle nå?
2: Akkurat nå det veldig fint. Litt mørke sky rundt omkring, men veldig bra ellers.
0: Ja, så bra. Og hvilken sommerklassiker er det du har spurt om ikke vi kan spille?
2: Det var Kingston Town.
0: Med UB40?
2: Yes.
0: Hvorfor det?
2: Nei, den har jeg bare masse fine sommerminner fra ungdomstida. Og i det hele tatt, den er kjempefin. Jeg hører på den flere ganger i uka. Enda liksom.
0: Ja, du gjør det. Og da får du den solskinnsfølelsen, litt sånn kribling i kroppen og glede.
2: Ja, den er altså sånn sjelero. Den er veldig fin, synes jeg.
0: Ja, men så bra. Da skal vi gi litt sjelero og glede og kribling i kroppen til alle nå ved å høre på Kingston Town. Og så kommer jeg til å dirigere en ispill fra Diplomis i retning Stathelle og deg.
2: Så flott da.
0: Og de har med seg sommerklassikere i frysen der, så nå kan du rydde plass og får du plass til, ja, hva er din favoritt sommerklassiker?
2: Nei, jeg er glad i det meste av is, jeg. Men en gullpinne, kanskje?
0: En gullpinne, kanskje? Det er oppi deg, vet du. Får vi med det?
2: Ja.
0: Ja, så bra.
2: Tusen takk.
0: Her kommer låta di, så skal vi høre på den sammen.
2: Ja, ok.

0: En låt som gir glede og sjelero. Det var Nina som hadde dette som sin sommerklassiker i dag. Og hvis du vil ha din klassiker spilt på lufta i morgen, så er det bare å sende inn på radionorge.no. Og i morgen er det Per som har tilbake sendingen sin, så det er det han som kommer til å slå på tråden. Radionorge.no. Rett rundt hjørnet nå, Guns N' Roses.
1: God sommer, dere! Kostre!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på Mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå.
17: Nei, men nå.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo... Grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Radio Norge.

Jamal. Dette Råd Norge. I dag det 11. juni. Det en FN-dag som grei å få med seg. I dag det nemlig den internasjonale dagen for lek. Så i dag synes jeg du skal leke og ha det moro. Og så håper jeg du har lyst til å leke med meg på radio i helgen. Jeg på lufta mellom 9 og 11, lørdag og søndag. Og da skal vi blant annet ha en quiz som heter Heisen. Og der trenger jeg deltakere, så jeg vil gjerne ha med deg. Hvis du god i allmenn quiz, eller bare synes det gøy med quiz, så kan du melde deg på Heisen og navnet ditt til 2033. Heisen. 2033. Og den som gjør det best i vår quiz, hvor vi stiller spørsmål i ett minutt, den får på seg 1000 kroner. Så hvis du har lyst på en skattefri og uventet tusenlapp som du kan gjøre noe hyggelig med i sommer, så send heisen til 2033. Nå, Genesis.

0: Land of Confusion med Genesis, med litt politisk undertone, og det ble også gjenspeilet i videoen til denne, hvor de hadde fått med seg dukkene fra et program som het Spitting Image. Så det var en hel haug med kjendiser og politikere som var med i videoen til Land of Confusion. Vi skal inn i Top 1000-arkivet om ikke lenge. Da kommer Pink Floyd med Money, og så kommer straks No Doubt med Don't Speak.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
3: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first prize.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh,
5: det First Price! Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
7: det. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det er Lars her.
9: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0909. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
16: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
17: Sikkert flere millioner.
16: Ja, eller kanskje milliarder.
17: Ja, sikkert.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
24: For

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til låt som ofte blir misforstått. Folk tror den en hyllest til penger, mens den egentlig det motsatte. Den handler om alle de kjipe tingene som penger fører med seg. Og ironien jo at denne låta og albumet Dark Side of the Moon gjorde at Pink Floyd tjente masse penger, solgte altså 34 millioner eksemplarer, som jo helt sjukt. Dette låt som har vært inne på topp 1000-listen vår 13 ganger. I fjor var den ute av lista. Jeg synes den fortjener en plass der, så hadde den i bakhodet når vi skal stemme fram årets vinnere litt senere i år. Høyeste plassering den noen gang hatt var en 77. plass, men det var tilbake i 2008. Dette Pink Floyd på Radio Norge.

0: rest in peace.
1: Bare strålende låt, Benson Boone med In The Stars. Vi i Radio Norge liker å spille strålende låter og musikk du liker. Og hvis du henger på litt til nå, så kommer Freestyle med Vil Ha Deg. Og Bonnie Tyler om ikke lenge med It's A Heartache.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
1: Og advokater.
10: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
0: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

It's a Heartache med Bonnie Tyler, nylig fylt 75 år, og dårlig med oppdateringer om helsetilstanden til Bonnie. Det siste vi hørte var at hun var I kunstig koma. Håper det går bra. Vi spiller sommerklassikere gjennom hele sommeren. For en halvtimes tid siden så hadde vi på Nina som fikk sin sommerklassiker. Hun ville gjerne høre Kingston Town med UB40. Og da får hun også besøk av ispillen fra Diplomis, som har med seg sommerklassikere I fryseren der. Så hvis du har lyst på det samme, både å høre låta du liker og få sommerklassikere hjem til deg, så det bare å gå inn på RadioNorge.no. Så skal Per, som har sendingen I morgen, ringe opp enda en vinner I morgen. Kanskje deg. Nå skal vi til en sommerklassiker fra Freestyle. Dette Vill ha dig.

0: Vil ha deg mørket hos meg med freestyle. Dette Radio Norge. Jeg Andreas. Nå har jeg hatt vikarjobben for Per her et par uker. I morgen er han tilbake igjen.
1: Ja!
0: Ja! Gleder du deg?
1: Ja! Hvor har du gjort av alle lytterne mine?
0: Ja, men du får prøve å finne dem tilbake da. Men nå kommer en del på lufta, for spillagen er klar med Kim Nygaard. Hva har du by på i dag, Kim?
2: Altså, verdens mest tvilsomme musikksjanger, det må vel være fotballlåter. Men vi må jo ha en VM-spilleliste, for det starter jo i dag, Andreas.
0: Oi!
2: Ja, så tips til låter du må ha på VM-spillelista kommer i dag.
3: Her er VG-nyhetene. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
4: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
3: Med reporter Frode Sti. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av etter uenigheter med statsminister Keir Starmer. I et avskjedsbrev publisert på X anklager Healey statsminister Starmer og Finansdepartementet for ikke å bevilge nok penger til forsvaret i en tid med økende sikkerhetstrusler. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter, melder CNN. Det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene som også har pågått i natt. Rob Edwards får ikke fortsette som manager i fotballklubben Wolverhampton. Edwards klarte ikke å hindre at The Wolves rykket ned til nivå 2. Dermed får landslagsbekk David Møller-Wolfe nye trener. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Alta i morgen blir det delvis skyet, regn om kvelden og 18 grader. Tromsø får regnbyger og 17. Bodø og Trondheim får regn og torden og 18. Bergen og Stavanger får regn og 13. Kristiansand regn og 14. Hamar skiftende og 17. Og i Oslo blir det regn og 12 grader i morgen.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
2: Ja, men hei, det er Kim Nygaard her. Stort takk til Andreas Festen. Vet du hva du har fått med deg? Men fotball-VM starter altså i dag. Det er den store snakkelsen. Det er 2000 kroner å vinne i første runde av sangutfordringen i dag også, om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og som alltid, masse deilig musikk til jobbinnspurten. Radio Norge.

It's My Life på Radio Norge. Og endelig så det dags. Fotball-VM starter I dag. Det første gang VM arrangeres I tre land. Og aldri har flere land deltatt I fotball-VM. Aldri har det heller vært lettere å kvalifisere seg til VM. Kanskje ikke nevn det for italienerne forresten. Første avspark, det skjer på historisk grunn I kveld. Der vant Pelé og Brasil I 1970. Der vant Maradona og Argentina I 1986. Azteca I Mexico City som det eneste stadionet som har arrangert to VM-finaler. Vertsnasjon Mexico åpner mot Sør-Afrika I kveld. Norges første kamp, det mot Irak I Boston, tirsdag kveld, natt til onsdag. Det lett å gå litt I sur med tidssoner og forskjellige dager, men nå vi I gang straks.

0: Turner på Radio Norge. Du god I musikkquiz? Det var Steinar som kom lengst I sangutfordringen I går. Han visste jo svaret, men tiden gikk ut før han rakk å si titlen på den låta her.
1: Herregud, det har vi ikke helst, det har vi ikke helst.
0: Men tiden dessverre ute. Nye sjanser I ettermiddag. Du vinner 2000 kroner I den første runden. Om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du skal få et ekstra hint nå straks. Den første låta I dagens oppgave får du høre om bare 10 minutter. Bli med litt til.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Du vet Fredrik og Louisa?
7: Ja.
3: De går aldri på taxfree.
7: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det First Price.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har det I børste

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

Marius Møller på Radio Norge. Og her kommer et ekstra lite hint. Her kommer et ekstra lite hint til den første låta I dagens sangutfordringen. Det den låta her. Hvis du har titlen på den, så har du første av 7 låter I boks. Nå vi spiller om 2000 kroner I den første runden, klokka 15.20. Meld deg på nå ved å tekste Norge til 20.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I jobbinnspurten. Eurythmics, ABBA kommer, og låta som var Norges mest populære forrige gang vi spilte fotball-VM I USA. Nå vet du hvilken det Kommer snart.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 40...
4: Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om

0: prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fotball-VM starter I dag, men forrige gang vi spilte fotball-VM I USA, det var I 1994, og her kommer låta som var den mest populære I Norge akkurat da. Ja, det var Loser. Hadde ingenting med Norges prestasjoner å gjøre da, for øvrig. Beck, som har vært med tre ganger med denne på Radio Norges Topp 1000.

0: en er fin den låta der ifra Eurythmics Miracle of Love på Radio Norge hvor du får mer av musikken du liker til jobbinnspurten denne torsdagen Roxette, Shania Twain dukker opp og Bergen, det ser bra ut til helgen men skal regne litt før det Troms og Finnmark derimot kan få fra I morgen 30 til 40 millimeter med regn på bare 12 timer ja det heftig mye regn også I Oslo I helgen I ettermiddag Topp tre varmest I landet, godt spredt rundt omkring, og mot innlandet med 20 grader, Modum I Buskerud 20,1, og varmest Sør-Varanger I Finnmark med 21,4 grader.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Steinsprut?
7: Risbilglass 0909
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143,312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
20: TV 2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei, jeg står fast med quiz her.
20: Åja.
21: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
20: Oh, ja.
21: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
20: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
21: Ja, ok, takk, takk, hei.
22: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
20: Skulle vi reise bort en tur, eller?
23: Ja, hvor da?
20: Utenlands, med fly, eller båt.
23: Men det samme hvor, eller?
20: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
24: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
25: Radio Norge.

Så blusset det opp igjen mellom Iran og USA, og nå frykter mange full eskalering. Mer om det I nyhetene straks. Og du får en stemningsrapport fra landslagstroppen I VM om 3 minutter på Radio Norge.

0: Shania Twain på Radio Norge. Du får snart også både Aha, Joe and Jet and the Blackhearts og høre hvilke låter du må ha på en hver VM-spilleliste. Med nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Spenningen øker I Midtøsten, og USAs president Donald Trump kommer nå med nye trusler.
2: USA vil komme til å slå svært hardt til mot Iran I kveld, sier Trump I ettermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen forklarer hvordan amerikanerne frustrerte over at en avtale ligger langt unna og legger militært press, og Iran igjen svarer på dette. Han mener faren for full eskalering reell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet I en bil I Göteborg I Sverige bør få livstid I fengsel, det mener aktor I saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til fotball-VM og første kamp mot Irak, sier VGs Steffen Stenersen.
3: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skya, regn om kvelden og 18 grader. Tromsø får regnbyger og 17. Bodø og Trondheim får regn og torden og 18. Bergen og Stavanger får regn og 13. Kristiansand regn og 14. Hamar skiftende og 17. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. VM starter I dag. Da må du ha fotball-VM-spillelista klar. Du skal få noen forslag til låter du må ha med.

Radio Norge, I love rock and roll, men verdens mest tvilsomme musikksjanger, det må være fotballlåter. Men VM starter jo I dag, vi må jo ha VM-spillelista klar. I tillegg til obligatoriske alt for Norge, så må du ha med disse på spillelista. Waka Waka, Shakira, som også med I åpningsshowet. Ja, det jo Englands fotballsang, men må være med på enhver fotball-VM-spilleliste. Lightning Seeds og Three Lions fra EM I 96. Og denne da, fra forrige gang vi var med I VM, La Copa de la Vida med Ricky Martin. Og husker du denne? Ja. VM-låta fra 1990 I Italia, Una Estate Italiana, med Eduardo Benato og Gianni Nannini. Og Italia som ikke med I år da. Men Sverige med! E-Type og Campione må jo være med på en VM-spilleliste. Og denne! Fra VM tilbake igjen I 2010, Wave and Flag. Coca-Cola-versjonen ble jo nesten større enn selve VM. Bare noen må ha låter på enhver VM-spilleliste, for I dag så starter moro. Har du flere forslag forresten? Tekst gjerne din favorittlåt til kodord Norge, nummer 2033.

0: Er du klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen, som nå om 9 minutter. Meld deg på. Skriv Norge. Send til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Eide-tunnelen på E6 I Østfold der veien nå ryddet, og det åpent for trafikk.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Det her var innmari god lunsj.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First prize. Og det first prize.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
11: Risbilglass.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, det en ny beställning?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: Men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
18: Ice.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
21: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør I dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
23: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
24: whoa,
23: help me.
24: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
23: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
24: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
23: And that's all I need to do?
24: That's all you need to do.
25: Take it cheesy.
26: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
27: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Det vår daglige musikk-quiz. Hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Kjetil, som skal prøve seg nå. Hvor du fra, Kjetil? Hva gjør du?
3: Jeg kommer fra Førde opprinnelig. Og på dagene så spiller jeg litt poker.
2: Er det det du gjør? Spiller
3: ja,
2: poker?
3: Ja, og nå på søndag så reiser jeg til USA til fotball-VM, for jeg vant en tur med alt inkludert. Jeg og en kamerat skal reise til fotball-VM. Vi skal se på Norges første kamp mot Irak.
2: Tøft! Er det noe annet som litt misunnelig nå?
3: Ja, det gleder vi oss til.
2: Oi, oi, oi. Så sånn livet som profesjonell pokerspiller?
3: Nei, det jeg ikke profesjonell pokerspiller. Jeg har vært det før, men...
2: Hva ditt beste pokertips?
3: Det beste tipset å bette hardt når du har noe. Det ja. Mitt beste tips.
2: Da får vi se hvordan du gjør det nå i sangutfordringen, ja. Hvor du kan vinne 2000 kroner ja. Hvis du går all in og klarer titlen på de 7 låtene i løpet av 30 sekunder. Og vi ga et lite hint for øvrig til den første låta litt tidligere i sendingen. Vet du hva du fikk med deg den?
3: Jeg fikk ikke med meg det, for vi kjørte og så var ikke det dekning på DAB-radioen i et område.
2: Ja, vi får se hvordan det går. Du klar, Kjetil?
3: Jeg klar, ja.
2: Her låt nummer 1. Husker du den?
3: Nei, det husker jeg ikke.
2: Den fra Karate Kid 2.
3: Karate Kid 2, ja. Tonight it's
2: very clear. Og det Peter Cetera som synger. We're both lying here. 10 sekunder igjen. So
3: nei, jeg klarer ikke å komme på det.
2: Ingen i bakgrunnen som kan hjelpe deg heller.
3: Nei, han kommer ikke på
2: det. Nei!
3: Dessverre.
2: Kjetil satset hardt, men
3: ja.
2: Tappte alt.
3: Ja, tappte alt.
2: Men Kjetil, du skal til USA på fotball-VM.
3: Det skal jeg.
2: Så du har jo vunnet uansett, du.
3: Det har jeg, det helt sant.
2: Du, det var veldig glad å ha deg med. Meld deg på en gang til hvis du vil ha revansj, Kjetil. Vi ønsker deg velkommen tilbake igjen når som helst.
3: Takk for det, du må ha en fin dag. Ha det
2: bra. God tur, ha det.
3: Ha det bra.
2: Og har du lyst til å prøve deg i neste runde om en time, da det 1000 kroner å vinne hvis du tar alle 7 låtene på 30 sekunder. Påmelding gjør du på SMS. Skriv Norge og send til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge. En som dukker opp under fotball-VM, det Madonna. Dukker opp på Radio Norge snart også. AC/DC kommer. Og også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
15: det! Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
23: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Spenningen øker i Midtøsten. USA kommer til å slå svært hardt til mot Iran i kveld, det skriver Donald Trump på Truth Social. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet i en bil i Göteborg i Sverige bør få livstid i fengsel, det mener aktor i saken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG. Radio.

av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. Her kommer historien om hun pene på TV, men som egentlig bare minnet om vond kjærlighet. Lady Writer, en herlig Dire Straits-klassiker fra Topp 1000 arkivet, må høres høyt i bilen.

0: hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du kan nynne med og synge med på I bilen. Lynn Andersons Rose Garden kommer, og kanskje I hvert fall en av de fineste til Lionel Richie. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Eide-tunnelen på E6 I Østfold, der veien nå ryddet, og det åpent for trafikk.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, det den til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken ned I veien.
11: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0909.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
14: 1881.
16: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Jeg hater sektoralarm.
18: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
17: Det flotte nabolaget, vet du.
18: Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
18: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
17: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
18: Pokker sektoralarm dritt.
19: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
20: Elektroimportøren.
21: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
23: Åh, det her var innmari god lunsj.
24: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

postkarten med Linn Andersen på Radio Norge. I dag starter endelig fotball-VM. Landslaget vårt har første kamp natt til onsdag. Men må før det og gjennom hele VM være forsiktig så ikke de gjør feil, for de kan få bot fra FIFA på 70 000 kroner. Ja, du får høre mer om dette I nyhetene nå om 3 minutter på Radio Norge. Stopp!

0: mighty glad you stay.
1: Perfekt låt hvis du har hatt en lang og masete hektisk dag på jobb. Lionel Richie og Stuck on You på Radio Norge. Du klar for musikkquiz? Vi spiller igjen klokka 16.20. En tusenlapp på å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
2: Her VG-nyhetene. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med 3 jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. Avdøde var en utrolig flott gutt. Han var likt av mange, sier rektor ved skolen hans Elisabeth Hanstad til VG. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim, og det framstår alvorlig. Barnet på vei til sykehus I følge politiet. Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk parret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
3: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
2: Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyet, regn om kvelden og 18 grader. Tromsø får regnbyger og 17. Bodø og Trondheim får regn og torden og 18. Bergen og Stavanger får regn og 13. Kristiansand regn og 14. Hamar skiftende og 17. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hallo, det Kim Nygaard. Med musikkquiz snart. 1000 kroner å vinne I sangutfordringen. Før det, Niklas Strømstedt og R.E.M.

Sven Klaus Strömstedt på Radio Norge var jo også med å grave guld I USA I 1994. For fotball-VM starter I dag, og til og med New York Times skriver om Norge. Ja, de holder Frankrike som favoritta, og mener de kunne stilt tre forskjellige landslag som alle kunne kjempet om VM-guld. Spania en annen favoritt, mens Norge beskrives som et sultent lag som ikke har vært I VM siden 98, og som har en av verdens farligste foran mål, Erling Braut Haaland. Gøy at New York Times tror på oss. Sparkes I gang I kveld, klokka 21. Første kamp kan bli utsatt grunnet protester og demonstrasjoner I Mexico City.

0: du vinne 1000 raske kroner? Du god I musikkquiz? Ja, da synes jeg du skal prøve deg I sangutfordringen. Vi spiller nå klokka 16.20. Tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033 for å melde deg på. Ut og sjekke trafikken straks også, men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Den stakkars elgen som hadde forvillet seg til Majorstua I Oslo og løp over trikkeskinnene nedover Kirkeveien I formiddag, ble til slutt skutt I Skarpnåparken, melder politiet. Skal du på bilferie I Europa I sommer, merk det ikke lenger fri fart på autobahn. Maks 120 nå. Og for billigst bensin og diesel så bør du fylle søndag kveld eller mandag morgen. Og noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sandvika I Bærum, der midtre felt åpnet, men venstre felt stengt I retning Oslo på grunn av ulykke. Bilberger rekvirert. På E18 Undelstad-Lia I Asker skal et kjøretøy ha fått stans I retning Drammen. Bilberger underveis.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
14: smart
13: du...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
14: Hele livet. Bam!
15: Klas Olsson, kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
17: det. Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Kristian klar for sangutfordringen. Men på en skala fra 1 til 10, hvor mye gleder du deg til fotball-VM?
2: Sånn midt på tre, det ikke så viktig.
1: Hæ?
2: Nei, altså, hva galt med å ikke være så veldig interessert i fotball?
1: Men betyr det at du nå egentlig gruer deg for ukene som kommer? Fordi det kommer jo ikke til å bli snakket om annet.
2: Nei, men det, jeg tåler å høre det da.
1: Ja. Musikkquiz, det gøy.
2: Ja, det jo artig å kjenne quiz og sånne ting gøy da, vet du.
1: Og nå kan du vinne 1000 kroner, Kristian, hvis du greier sangutfordringen. Kjetil ble dessverre medlem av Nullklubben i forrige runde. Røyk altså på den første, men hvis du hadde på radioen, Kristian, så har du jo hørt den allerede da.
2: Ja.
1: Vi nuller ut klokka, eller setter den på 30 sekunders nedtelling. Hvis du klar, så vi klare, Kristian. Vær så god, her låt nummer 1.
3: Glory of Love.
1: Det var Peter Cetera's Glory of Love. Fint å ha den i boks. Låt nummer 2. Husker du den?
2: Nei.
1: Gruppa heter The Police. Nå tror jeg kanskje Sting synger titlen her.
2: Roxanne.
1: Ja, Roxanne. 9 sekunder igjen, og her kommer... Ja, var ikke den låta her med i går? Jo, det var den. Hva heter den?
2: Should I stay or should I go?
1: Nei, ikke det. Ikke The Clash, men AC/DC.
2: Should we all night long?
1: Ikke You Shook Me All Night Long heller. Det var Highway to Hell.
2: Fileren.
1: Ja, det var kjipt. Skulle hatt noen sekunder til, så tror jeg du hadde tatt den også. Men alltid like hyggelig å ha deg med, Kristian. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig så fin dag videre.
2: I like måte.
1: Vil du være med? Husk, du vinner 2000 kroner i den første runden. Meld deg på nå. Tekst Norge til 2033.

0: skal vel også følge litt med på soccer.
1: Så kan det være baseball. Der I gang.
0: Dette Radio Norge. Hvem mer har musikken du liker? I røsje på vei hjem. München Fry High til dukker opp, og du skal få høre låta som var mest populær I Norge for nøyaktig 25 år siden. På denne tiden her, ja, hvilken låt var den gikk og sang på da? Du får den fra topp 1000-arkivet snart. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tid og før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frønk. Ja,
5: og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Elektroimportøren.
0: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
22: Ja takk, både brød og lumpe.
21: Og den krevende venninnen din.
23: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
21: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
24: Hva du får til, herlig mor.
21: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
26: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør I dag.
26: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
27: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
28: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
29: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
30: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Et barn på 8 år påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim. Ulykken framstår alvorlig og barnet fraktet til Ullevål sykehus. Spenningen øker I Midtøsten. USA kommer til å slå svært hardt til mot Iran I kveld, det skriver Donald Trump på Truth Social. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG. Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: La oss skru tiden tilbake med 25 år. Hva var da Norges mest populære låt I eksamensinnspurt og skoleavslutninger? Den har vært med kun en gang på Radio Norges Topp 1000. Men juni, for 25 år siden, da gikk alle og sang på denne fra Shaggy.

Gasoline på Radio Norge. Vi visste det kom til å bli varmt I fotball-VM, men over 40? Ja, flere steder så kan det faktisk bli over 40 grader, og kjempehøy luftfuktighet de neste dagene. Heldigvis så blir det kjølere I Boston. Natt til onsdag når vi skal møte Irak I vår første kamp. Her hjemme så det Nord-Norge som har vært varmest I det siste, men I morgen så får Troms og Finnmark så mye som 30-40 millimeter med regn, og det bare på 12 timer. Mye regn også I Oslo I helgen. Ustabilt vel godt oppsummert. Varmest I dag, Øvre Eiker med 21,2 grader.

0: fra Tarzan. Det var Phil Collins som synger, men det var fra filmen Tarzan. Hvor han lagde denne You'll Be In My Heart på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker I Røsje på vei hjem, Inna Vrolsen dukker opp, og de tre musketerer Bryan Adams, Sting og Rod Stewart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sandvika I Bærum, der midtre felt åpnet, men venstre felt stengt I retning Oslo på grunn av ulykke. Bilberger rekvirert. På E18 Undelstad-Lia I Asker skal et kjøretøy ha fått stans I retning Drammen. Bilberger underveis.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
14: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hei, det Right Price Isles.
22: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
21: Ja.
22: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
21: Jeg har det. Jeg har børste gull,
22: ja.
21: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
22: Men det ikke ekte gull?
21: Det ikke ekte gull, nei.
22: Nei, det gullbelagt.
21: Det stemmer.
22: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

torsdag ettermiddag på Radio Norge. Amerikanske fans misfornøyd med Norge der borte I Greensboro, hvor landslaget vårt har base. Hør hvorfor I nyhetene på Radio Norge om 4,5 minutter.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, både til Røsje og til middagslagingen den ettermiddagen. Kurt Nilsen, FR David, nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia forklarte seg I retten I dag. Han mener han aldri hadde til hensikt å drepe.
2: Planen hans var å motta penger for oppdraget på forhånd, og så blokkere oppdragsgiverne. Han forklarer ifølge Aftenposten at han var rusavhengig, og at det eneste han tenkte på var å skaffe penger til dop.
1: Med reporter Miriam Alsvik. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim og fraktet til Ullevål sykehus. Ifølge politiet det snakk om et barn på 8 år, og at påkjørselen skjedde ved en skole. Det var flere vittner til hendelsen. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. Amerikanske fans følte seg snytt for et møte med Norges største fotballstjerner under treningen med publikum til stede. De får lite medfølelse fra fotballekspert Petter Veland.
3: Begynner å grine.
4: Ja.
3: det norske landslaget skylder ikke folk I Greensboro noe som helst.
1: Og I kveld sparkes fotball-VM I gang med åpningskamp Mexico-Sør-Afrika klokken 21. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet, regn om kvelden og 18 grader. Tromsø får regnbyger og 17. Bodø og Trondheim får regn og torden og 18. Bergen og Stavanger får regn og 13. Kristiansand regn og 14. Hamar skiftende og 17. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: I kveld braker det løs med fotball-VM, men da må du jo ha VM-spillelista klar. Noen må ha låter som må med, skal du få høre straks. Radio.

David på Radio Norge, og med fotball-VM som starter I dag, så må du jo ha VM-spillelista klar. Ja, det kanskje verdens mest tvilsomme musikksjanger. Men når det VM, så må vi ha VM-sanger, og da må disse med. Waka Waka, Shakira, som også med I åpningsshowet. Ja, det jo Englands fotballsang, men må være med på enhver fotball-VM-spilleliste. Lightning Seeds og Three Lions fra EM I 96. Og denne da, fra forrige gang vi var med I VM, La Copa de la Vida med Ricky Martin. Og husker du denne? Ja. VM-låta fra 1990 I Italia, Una Estate Italiana, med Eduardo Benato og Gianni Nannini. Og Italia som ikke med I år da. Men Sverige med! E-Type og Campione må jo være med på en VM-spilleliste. Og denne. Fra VM tilbake igjen I 2010, Wave and Flag. Coca-Cola-versjonen ble jo nesten større enn selve VM. Bare noen låter du må ha på VM-spillelista, I tillegg til alt for Norge da, men den jo selvskrevet. Flere forslag? Send gjerne en melding. Norge til 2033 med din favoritt VM-låt. Norge til 2033. Her Kurt.

0: God dag. Med mer av musikken du liker. Du skal snart få en låt som Mark Knopfler skrev, men så kom han på at det kanskje ikke passende at en mann synger det her. Så han ga den bort. Du skal få høre hvilken straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Sandvika I Bærum, der det åpnet for normal trafikk etter at en bil berget. Det det også på E18 Undelstad-Lia I Asker.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Pappa?
13: Ja?
14: Skal vi stoppe å kjøpe is?
13: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
15: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig. Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
23: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
24: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
23: Eller
24: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
23: Nå vi skulle det, vet du.
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

How do you do? Jo, takk, bare bra. Håper du også har en strålende torsdag. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, og her kommer en låt skrevet av Mark Knopfler I Dire Straits, men han innsatte kanskje var litt rart at en mann sang denne. Ja, du vil forstå snart. Han spurte I stedet Tina Turner om hun hadde lyst på den, og hun sa ja. Den om en prostituert og en stripperske var I litt penere pakket inn. Private Dancer på Radio Norge. Well,

0: I'm a dancer, Tina Turner på Radio Norge. Klar for litt splitter pine? Kommer snart en Eagles-klassiker og få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter på Radio Norge.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk.

0: Jumbo, det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
12: Jeg kommer straks tilbake med han.
11: For den ble jo lånt videre til...
12: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
11: Og så til...
12: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
11: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
11: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Ansatte ved Pentagon I USA blir nå evakuert fra flere etasjer. Brandmannskaper på stedet etter en hendelse som skal involvere farlige stoffer. Et barn på 8 år påkjørt av en bil på Jessheim, og det fremstår alvorlig. Barnet kjørt til sykehus. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. I musikkbransjen det alltid en som bare venter på å ta plassen din. En ny kid in town. Ja, det var første singerne fra Eagles sitt legendariske Hotel California-album. Nummer 1 på Billboard, Grammy-pris ble det, og har vært fast inventar på Topp 1000 i 12 år.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Train med Drive-By på Radio Norge. Vi røyk altså på samme låta også I dag I sangutfordringen. Var det vanskelig? Hør om du hadde tatt den når du skal få et lite gjenhør snart.
1: Trafikkoppdatering. På E18 ved Sandvika I Bærum der det åpnet for normal trafikk etter at en bil berget. Det det også på E18 Undelstad Lia I Asker.
2: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast på quiz her, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.

0: Du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Dette er Radio Norge, hvor du hver ettermiddag kan være med I musikkquiz og vinne penger hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Noen ganger vanskelig, noen ganger litt lettere når de I tillegg synger tippen.
1: Roxanne!
0: Ja, Roxanne! 9 sekunder igjen, og her kommer... Ja, var ikke den låta her med I går? Jo, det var den. Hva heter den?
1: Should I stay or should I go?
0: Nei, ikke det. Ikke The Clash, men AC/DC.
1: Should we all night long?
0: Ikke You Shook Me All Night Long heller. Det var Highway to Hell.
1: Oh.
0: Og jeg tror det kanskje irriterer Christian litt ennå, at han ikke kom på det. Bedre lykke til I morgen. 15.20 så vinner du 2000 kroner hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste kodeord NORGE til 2033.

0: Du hører på Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker utover kvelden, med Dan Richard Hagen fra klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes i morgen, nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av politiets sikkerhetstjeneste. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har stengt ned etter en hendelse, og ansatte blir nå evakuert fra flere etasjer. Brannmannskaper på stedet etter en hendelse som skal involvere farlige stoffer. Ifølge CNN bruker nødetatene gassmasker og kjemiske vernedrakter. Det brenner i to biler og en motorsykkel i et parkeringshus på Oslo S. Folk bes om å holde seg unna området på grunn av røyk. Det kan bli kortere stans i trafikken i Dronning Eufemias gate. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet i avhør i nesten 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på i dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det delvis skyet, regn om kvelden og 18 grader. Tromsø får regnbyger og 17. Bodø og Trondheim får regn og torden og 18. Bergen og Stavanger får regn og 13. Kristiansand regn og 14. Hamar skiftende og 17. Og i Oslo blir det regn og 12 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Plutselig så var torsdagskvelden her, og dermed så vi altså enda, og må jeg få lov til å tillegge et gigantisk steg nærmere den nye helgen, og det er deilig å tenke på. Dette Radio Norge, det. Takk skal du ha, Kim. Mitt navn Dan Richard Hagen. Fyrer opp Aerosmith først i kveld med Crying.

0: Det litt sånn guilty pleasure for meg dette her, for jeg liker sånn synth-pop, jeg litt sånn halvmelankolsk og ja, nydelig. Modern Talking god der. You're my heart, you're my soul. På Radio Norge straks med mer av den gode varierte musikken. Heng med, for både Tracy Chapman, Queen og Westlife kommer nemlig om litt.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Right Price, det Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Judas. Ja, det var Queen med låta som bassisten I bandet skrev, Mr. John Deacon som han heter. Låta som kom ut I 1980 på skiva The Game og ikke minst toppa Billboard Hot 100 I USA I 3 uker. Vi skal videre I musikkens verden til Tracy Chapman denne gang. Dette Fast Car det, på Radio Norge selvfølgelig.

0: away. Det er noen ganger det kunne vært greit med en rask bil som bare kunne ta oss raskt bort fra ja, en kjip tilværelse som ja, på en måte budskapet her I låta fra Tracy Chapman, Fast Car. Vi skal ned I topp 1000-arkivet og hente opp Marillion denne gangen. Før det John Travolta med Olivia Newton-John, You're the One That I Want, kommer straks.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her, jeg.
1: Åja?
2: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja?
2: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel I så fall være når han på
16: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
29: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Denne gangen til et band fra Topp 1000 arkivet som har holdt det gående fra Ervel I 1979 at prosjektet Marillion ble startet opp. De fortsatt aktive. Det ikke mer enn et 3-4 års tid tilbake at de slapp nytt album An Hour Before It's Dark I 2022. Men vi skal tilbake en tid til en låt som har vært med oss I 12 av årene I Topp 1000 sammenheng og fikk sin beste plass I 2013 på plass 71. I fjor så ble den av en eller annen grunn henvist ganske langt ned på lista. Da havnet den på 770. Plass, men gutta I Marillion var like blid og glad for det de. Og her kommer de altså nok en gang på Radio Norge for en fantastisk låt der. Marillion altså med Kaylee denne gangen.

0: fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Du vet Fredrik og Louisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

Kygo i Alarm er kallere kjent stil på Radio Norge med Parson James denne gang og låta Stole the show og så blir det store spørsmål da om Norges Bank stjeler showet om en ukes tid og øker renta eller ikke Disse såkalte økonomiske forståsegpårene har vel ment at det blir en økning, men om det lys I tunnelen nå, eller om dette her bare ønsketenkning, holdt jeg på å si, så kan jeg I hvert fall si at seniorøkonomene borte hos DNB Carnegie, de gjør noe helomvending, står det å lese I nettavisen, og mener at nei da, de kommer nok til å beholde renta på 4,25, og så uendret renta. Hadde ikke det vært litt digg, kanskje vi kunne brukt penger på noen andre ting I sommer? Hadde ikke vært meg imot, må jeg innrømme. Frem mot nyheter, her de der, med sine jenter.

0: prosjektet De Der med en rett og slett fantastisk låt å runde av en time med her på Radio Norge. Låta var selvfølgelig Jenter. Ja da, det Radio Norge du hører på, du vet jo hvordan det her. Det aldri langt mellom gode låtene, men akkurat her og nå tar vi oss tid til nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
2: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om også.
1: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
3: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
1: Det kontroll på brannen I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men brannen ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyet, regn om kvelden og 18 grader. Tromsø får regnbyger og 17. Bodø og Trondheim får regn og torden og 18. Bergen og Stavanger får regn og 13. Kristiansand regn og 14. Hamar skiftende og 17. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ny time, nye 60 minutter med deilig variert musikk, og jeg skal også fortelle deg hvordan du kan vinne deg et besøk. Et eksklusivt besøk av Diplomispillen fullstappet med sommerisklassikere som kan bli dine. Dan Rikard Hagen heter jeg, og har Scorpions klar all først denne timen. Still loving you.

0: soloartist, men ikke minst som vokalist med mitt favoritt norske band The September Band også, som jeg I hvert fall har sett live 5 ganger, som jeg kan huske sånn på rappen. Apropos låter man simpelthen bare elsker, vi vil nå gjerne høre om din sommerfavorittlåt. Inne på radionorge.no kan du fortelle oss om hva som virkelig setter deg I sommerstemning. Det kan være du som vinner besøk av Diplom-isbilen. Vi skal høre fra Nina som fikk plukke ut sin favorittlåt I dag tidlig.
1: Det var Kingston Town. Den har jeg bare masse fine sommerminner fra ungdomstida. Og det hele tatt, den kjempefin. Jeg hører på den flere ganger I uka. Enda liksom.
0: Ja, så blir det fort da, når man har en favorittlåt. Fortell oss også om din sommerklassiker inne på radionorge.no, så kan det være du som blir plukket ut I morgen formiddag til å få besøk av Diplom I spilen med alle de klassiske sommerisene som Lollipop, Kronisk, Gullpinne, Sandwich og Solis. Og alle disse blir altså dine lykke til da.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenterer

0: fantastiske Jolene da. Og Dolly Parton på Radio Norge Hoppler en deilig, deilig torsdagskveld. Jeg heter Daniel Kartagen og har både John Parr, Brian Adams og Take That klar for deg.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

Mann som er ute med sin Roll with the Punches turné som har brakt ham verden rundt for sommeren I år, så blir det hovedsakelig USA da, som får oppleve denne mannen live da, fra I hvert fall 24. juli til 16. august, hvor han har med seg Pat Benatar og Neil Giraldo som support. Da blir det filmmusikk på radioen din fra filmen som ingen har sett, har jeg inntrykk av. Saint Elmo's Fire. Du får låta med samme navn da, naturligvis. Her John Parr på Radio Norge, som alltid med den gode, varierte musikken.

0: Jumpar og St. Elmo's Fire på Radio Norge. Ja da, vi stolte av topp 1000-lista vår, en av Norges, nei det må være Norges største hitliste som du får muligheten til å være med på og sette sammen hver eneste høst. Så vi skal feire denne lista med å hente opp en topp 1000-klassiker fra arkivet her om noen strakser. Men Eric Claptons fantastiske Tears in Heaven, den får du aller først om bare noen få strakser.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Vent, vent. Der nå. Vi skal
5: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Mener du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Du vet Fredrik og Louise?
18: Ja.
17: De går aldri på tekstfri, de.
18: Hæ? Det jo mye billigere.
17: Det bare noe folk tror, sier de.
19: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Altså må jeg jo innrømme at jeg synes jo det litt ekstra hyggelig da, når det plutselig kommer litt musikk fra Norge inn på topp 1000-liste, og det gjør det jo faktisk støtt og stadig. For eksempel låten hentet opp fra topp 1000-arkivet denne gangen har vært med oss i alle årene den som vi har holdt på med topp 1000. Den beste plasseringen den har fått så langt, da må vi tilbake igjen til 2014. Da havna den faktisk helt oppe på en 29. plass, mens på fjorårets liste så ble den 487. plass for Dance with a Stranger. Her Everyone Needs a Friend.

0: Foyer med The Ballet Girl på Radio Norge. Se på både Smokey og Roxette straks.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
1: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
1: Vi skal...
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast på quiz her, jeg.
17: Åja.
18: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Oh, ja.
18: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
18: Ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!

0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
1: wow. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

Ja, denne gruppa her en gruppe som ligger nært mange nordmenns hjerter da. Smoky, og I denne anledningen så tar de jo altså turen til Norge også litt ut på Østen da, den 16. oktober for eksempel, dukker de opp da med sin The Legacy Tour I Olavshallen I Trondheim, som mange sikkert gleder seg til. Musikk fra Sverige, det pleier å være kvalitet over det også, det må vi jo bare innrømme. Denne gangen så det Roxette som serverer oss Listen to your heart her på Radio Norge, frem til nyheter.

0: Gruppa som gjorde flere opptredener her til lands I fjor, blant annet dukket jo på Bergens fest, og de var I Fredrikstad på Unity Arena, og ikke minst oppe I Ålesund og Trondheim, gjestet også nye rockset, får vi kalle det da, med Lena Philipsson på vokal, men dette var liksom gamle varianten da, helt på tampen av timen. Rockset altså Listen to Your Heart. Nyheter og vær coming up. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyet, regn om kvelden og 18 grader, Tromsø får regnbyger og 17, Bodø og Trondheim får regn og torden og 18, Bergen og Stavanger får regn og 13, Kristiansand regn og 14, Hamar skiftende og 17, og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, mer av den gode varierte musikken skal du få, ser du. Håper du har en deilig torsdagskveld. Det Dan Rikard Hagen for øvrig som sitter og holder deg med selskap her I radiostudio og klar for å servere litt U2, Murray Head og Shania Twain for eksempel.

The Sweetest Thing. YouTube på Radio Norge inne I en time hvor vi skal få høre fra morgenklubben med Loven og Co. om ja, cirka 10-15 minutter og dagens topp 10-liste med andre ord muligheter for å smile litt igjen. Men her og nå til Murrayhead som mener at en natt I Bangkok, ja det mer enn nok.

0: Night in Bangkok der også fra ABBA-musikeren Chess. Takk til Murray Head, og takk til deg som hører på Radio Norge. Som allerede nevnt, om noen strakser skal vi få med oss en liten gjenlytt på dagens topp 10-liste vi fra morgenklubben med Loven og Co. Anbefaler deg å få med deg det, men både Heart og Pink rekker vi å lytte på før de slipper til.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
8: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge som jeg har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på tax-fri.
11: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Ah, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Og den ultimate gladlåta må vel dette være The Better Girls is Raining Men på Radio Norge Mer av den gode varierte musikken straks, og ikke minst en liten topp tusen sviske. Tenita Tickerham har jeg tenkt å hente opp om noen straks da. Men The Logical Song fra Supertramp, den bare noen få straks runde. Heng med!
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
0: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel...
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg... Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg mener om at jeg litt sånn småfascinert av, la meg kalle det, opphavet til neste artist ut her fra Topp 1000-arkivet. Hun heter altså Tanita Tikaram, født i Münster i Vest-Tyskland, da faren tjenestegjorde der i den britiske hæren. Men moren, hun da for øvrig fra Malaysia, mens faren han indo-fijiansk, som nevnt da, offiser i The British Army. Ja, da blir det en salig blanding, altså med nasjonaliteter. Men sånt gøy, og Tanita Tikaram ble altså resultatet, denne gang i hvert fall, en dame som har vært med oss i 14 år på topp 1000-lista vår. 70. Plassen i 2012 så langt den beste for denne låta her da. Og så ble det en 285. plass i fjor. Her dama med den dype røsten, Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety på Radio Norge.

0: januar denne torsdagen. Du får godlopp på godlopp på godlopp. Her på Radio Norge. Jeg elsker den her. Crazy fikk det her fra Seal. Helt på tampen av timen. Kent og Lene Marlin Baffren nevner noen.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Nei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja.
17: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Ja.
17: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
17: Ja, ok, takk, takk, hei.
18: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
19: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ja da, takk for at du henger med Radio Norge også denne torsdagskvelden. Du skal ikke angre på det, ser du. Nei da, nok en ny time med bare deilig hitter og klassiker I skjønnforening. Kan du, som vanlig venter deg. Daniel Kartagen heter jeg, og har Bruce Springsteen klar først denne timen da, med topp 1000-vinneren The River.

0: Dette klassiker med stor K, altså. The Boxer, Simon & Garfunkel på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Det duket for Eric Carmen med litt Dirty Dancing-musikk. Hungry Eyes, sultne øyne. Brian Adams stikker oss innom, og det samme gjør også Elana Myers.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help me.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy. Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: Jeg hater sektoralarm.
12: Jeg har prøvd meg på fem hus i natt, ja.
11: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
12: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
11: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Sektoralarm dritt.
13: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass.
16: 0909.
17: Elektroimportøren.
18: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Eric Carmen synger her om noe som kanskje ikke alltid en like nyttig egenskap å ha. Sultne øyne, det noe som heter at øynene gjerne vil ha mer mat enn kroppen har gått av. Og der kjenner jeg meg dessverre litt for godt igjen. Men det skal jo sies at det ikke akkurat det Eric Carmen synger om her I Hungry Eyes. Du, topp 1000-arkivet står for tur. Eurythmix skal vi hente opp denne gangen. Queen klare for det.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
13: Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
14: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Torsdag?
20: Grille, grille!
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, og da sitter jeg her i studio. Jeg klar med to personer som du mest sannsynlig kjenner navnet på. Om jeg sier for eksempel da Annie Lennox og Dave Stewart. Ja, ikke sant? Da sitter du allerede der og nikker med hodet og sier Eurythmics, og det selvfølgelig helt riktig. Låta som Eurythmics skal få lov til å synge for oss nå, det handler jo mye om sommerværet her til lands da. Here Comes the Rain Again, som har vært med oss i 14 av årene med en 294. plass i 2011 som den beste så langt, mens den i fjor faktisk ikke var med i det hele tatt. Eurythmics på Radio Norge. Here Comes the Rain Again.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Fireflies og Owl City på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og straks Bluesweed og Kenny Loggins.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Du,
5: mm?
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Dressmann.com.
25: Du vet Fredrik og Louisa?
26: Ja.
25: De går aldri på tekstfri, de.
26: Hæ? Det mye billigere.
25: Det bare noe folk tror, sier de.
27: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa.

0: Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

Feeling. Det er sommermusikk det. Blue Swede på Radio Norge. Takk for at du med, du. Ja da, det bare noen minutter igjen da, men jeg må jo nevne at I dag, som det den 11. juni, så det altså den 162. dagen I 2026, vi inne I år, 203 dager gjenstår av året. Og så gratulerer vi Bjørg, Bjørge og Borgar. Bjørg, det heter moren min forresten, Bjørge og Borgar, som har navndagen sin I dag. Gratulerer så mye. Du, da stikker jeg, så høres vi igjen til helgen. Mitt navn Dan Rikard Hagen, jeg takker som vanlig for følge, og naturligvis ønsker jeg en ordentlig, ordentlig deilig torsdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen. Shh.
4: Det nå.
5: Hør da.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert I trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema,
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200

0: mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
6: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Radio Norge, mye varier.

0: seniorforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
11: Grille, grille, grille, grille!
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Har du sluttet å bruke deo?
16: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
15: Ja, du kjøper bare det på tax-fri.
16: Ja, hvor ellers?
15: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
16: Nei.
15: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelsmiljøfond.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med eget
1: nett. Rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag. På fasadeprodukter.no.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
11: Ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Vent, vent. Der nå.
15: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Jeg kom på en ting som jeg hadde gjort en tidlig, det var tidlig sommer. Jeg jobbet i Jær-radion, ute på Jæren. Hadde radiostudio på Klepp.
3: Ja.
2: Over en våpenbutikk.
3: Er Klepp litt sånn langt unna sentrum?
2: Klepp,
3: eller er det sentrum?
2: Det er Klepp er sentrum.
3: Det er sentrum.
2: Ja, og så er det Bryne utenfor der igjen.
3: Ikke sant? Sånn er det.
2: Ja, og så fortsetter ut mot lenger ut på Jæren da. Mm. Men så skulle jeg gjøre, jeg ble sendt ut på en sånn, noen som hadde vunnet en konkurranse. Loven, tegger du denne her?
4: Og en sånn slags reportasje?
2: Reportasje. Det var et par som hadde vunnet en premie, og så...
3: Hadde de vunnet, husker du det?
2: Ja. De vant en flytur til Dagali med rafting.
4: Åh!
2: Ja. Så jeg fløy med...
4: Fra Jæren til Dagali?
2: Ja.
4: Og så lite pinglefly da, eller?
2: Nei, det var fra Sola.
4: Åh, ja.
2: Og så var det bittelite fly, for det var jo da Dagali oppe på Geilo og hadde flyplass. Ja,
4: det er jo ikke radioflyplassen.
2: Nei, det var en stripe. Og, men de hadde fast flyforbindelse der en stund. Så flyr vi de, og dette er jo da... 30 år siden
4: oi, oi, oi.
3: Ja, det er stort det da
2: ja, ja.
3: Og så rafting
2: Og så var det dette parret som jeg skulle liksom passe på. Og så skulle jeg være med på den reisen deres og lage reportasje da.
3: Var du med på rafting nå?
2: Ja, ja. Jeg har raftet da. Det var kjempegøy. Det var helt fantastisk.
3: Jeg har aldri raftet det.
4: Nei, det er kjempemorsomt.
3: Jeg synes det ser så skummelt ut. Jeg er livredd for rafting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd. Jeg bare...
2: ja, når jeg sitter oppe i flåtene der, så du føler deg veldig trygg, altså.
4: Ah, det var vel å ta litt hardt i, for jeg har vært i Sjoa, og det var ikke... Det datt jo ut, ja.
2: Ja.
3: Datt du ut?
4: Ja, datt ut av flåtene.
2: Gjorde du det?
4: Ja, ja.
3: Å fy fader, akkurat
4: og 4 grader i vannet.
2: Ja, men du har jo våttrakk på deg, og ja, redningsvest og hjelm og alt sammen. Så,
4: du har jo ikke, ja.
2: Nei, jeg synes det var en fascinerende greie, altså. Og så var det å spise middag med dette paret som hadde vunnet denne premien, og så var det fly tilbake til Sola.
3: Så kjipt fordi at de måtte ha med deg på den middagen.
2: Ja.
4: Ja, måtte du se på
2: det? Det var det du tenkte på, Kim, at det var kjipt.
3: Ja, hvis jeg hadde vunnet i en radiokonkurranse med kjæresten min en tur til Dagali for å gå på rafting og spise middag, så hadde jeg ikke giddet å ha hatt med meg programlederen fra det.
2: Ja, men jeg skulle jo bare snakke med din nordiske. Jeg satt jo ikke med og fulgte. Det var jo ikke kamera eller noe sånt.
3: Nei,
2: jeg sa,
3: men du satt og spiste middag med
2: nei, ja, og så dro jeg et annet sted, og så fikk de lov til å være kjærestepar.
3: Ja, okay,
2: og det er
3: du
2: det du henger av på stakkars han som må ha med meg. Hva slags kollega er du, Joachim?
3: Ja, men jeg hadde, du hadde jo
2: altså.
3: Aldri ville tatt med deg meg på kjærestetur.
2: Jo!
3: Nei.
4: Men måtte du stå og se på at de padlet flåte da, eller?
2: Nei, jeg padlet jo sammen med de. Oh, ja, og hadde mikrofon og pakket inn i plast. Og ja, herregud, det var jo så gøy. Det var jo en ordentlig reporter med, det var jo en dattspiller, tror jeg det var den gangen. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
5: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Ja, da er du den, ja. Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her. Det er tomt for...
12: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
17: Oh, ja.
18: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
17: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
18: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
20: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
21: Vet du hva jeg hører?
20: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
21: Ja, det også. Biltema.
22: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Du hører morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Veldig hyggelig at du gjør akkurat det.
3: Ja, og det, vi har jo vært litt rundt omkring i verden og feriert. Og et år, som, dette har jeg jo snakket om tidligere, da jeg var med Transsibirske jernbanen til, fra Moskva til Beijing.
2: Ja, ja, ja, den turen.
3: Det var jo en fantastisk tur, men så stopper jo opp innimellom og må finne på noe. Altså, dette her var jo da oppe i fjellet i Mongolia, langt oppe i høyfjellet der. Og så måtte vi jo finne på noe, så var det, det var jo sånn delvis pakketur dette her, så vi hadde en guide, og da skulle vi ut, en dag var vi ute og rei på hest. De hestene er jo så små, så han, dansken som var litt røsligere enn meg, han, fikk ikke, han måtte gå og leie hesten, han fikk ikke lov å ri på den, fordi han satt seg på den, og så begynte den å sjangle så jævlig, den der hesten.
4: Nei, stakar hest.
3: Men, så, vi rei på, det var jo morsomt å ri på hesten. Jeg ble funnet lett nok til å ri. Men, så skulle vi på en annen sånn tur ute på tundraen der, å ri på kamel.
2: Ja.
3: Altså, jeg vet ikke, har dere ridd på
2: nei,
3: kamel?
2: Nei, jeg har ikke gjort det.
3: Altså, opp på en sånn der, og den, de fiser og har sånne støgge lyder.
2: Ja.
3: Altså,
2: ja.
3: De har sånne lyder.
2: Hvordan var det igjen?
4: Det er liksom å sitte i siden av deg, ikke? Du er liksom klubbens kamel, du.
3: Og de støgge tennene, og det, altså, det er så lite skjarm i en sånn kamel.
2: Ja.
3: Og så er det opp på den der kamelen, og det lukter, altså en mast.
2: Har ikke vasket seg.
3: Jeg vet ikke, vasket seg, det var jo ikke vann oppi der. Og jeg vet ikke hva de spiser, hvis de spiser noe helt annet, men altså, de hadde en stålånd, så feiste de ut i ene enden, og så rapet de skikkelig stålånd i andre, og vi fikk jo selvfølgelig helt latterkrampa opp på den der kamelen, og så går de jo et støkke bortover der, så det blir jo bilsjuk i tillegg. Kjørsjuk, for den går jo der og
2: fang. Ja, ja, det er jo ikke elegant gange nødvendigvis.
3: Nei, du prøvde vel på det, men det gikk jo fælt da.
2: Så du har hatt en litt lei kamelopplevelse?
3: Litt lei kamelopplevelse, må jeg vel si.
2: Mm.
3: Da var det bare å røyke seg en kamel.
2: Ja, eller er ikke det dromedar på de pakkene?
3: Jo.
2: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God sommermorgen, vi er morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og så er det koselig å mimre litt om sommerferier og ting som har skjedd på sommeren.
2: Ja, og som, ja, sånn rundt fra 20 år, så synes jeg det var stas å kjøre bil nedover i Europa. Det er en ganske kul form for ferie.
1: Ja.
2: Det som var fint å kjøre på autobanen, det var fri fartsgrense fra Kiel til München, så du kunne kjøre så fort du ville, og så var ikke lastebiler på veien i helgene. Så hvis du kjørte i helgene, så slapp du trailer og tungtransport.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om det gjelder fremdeles, men da gikk jo turen nedover, over Alpene og ned til Italia.
1: Åja, så det var såpass lang tur på...
2: Ja.
1: Var det flere da?
2: Ja, det var flere. Kjørte vi flere biler. Noen ganger to biler, og noen ganger en hel haug. Men i hvert fall så kjørte vi, og da husker jeg var et år, var det kompis som hadde vært i Lido di Jesolo. Lido di Jesolo lå på nord i Italia da.
1: Mm.
2: Og da var ikke det så langt fra Venezia. Så da var det å ta turen inn til Venezia på sånn dagstur, ikke sant?
1: Ja.
2: Og vi hadde jo bodd i den der lille, den litt late badebyen med hyggelige italienere. Men så kom vi til Venezia, det var jo turistfeller av verste sort.
1: Ja, ja, det er det.
2: Vi ble jo skrudd som bare det. Et par og 20 år gammel, og kommer da inn på... Først så er det jo da en båt som tar deg over. Sånn taxibåt.
1: Ja, det er jo mye av de.
2: Ja. Du måtte ha det for å komme over. Og så kommer han, båtmannen, og så the ferryman. Det burde jo vært...
1: Don't pay the ferryman.
2: Ja, burde jo nesten det. Men i hvert fall, jeg betalte ferryman og lurte på om vi skulle ha tur etter.
1: Ja.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo smart. Ja, for det blir litt billigere med tur etter.
1: Mm.
2: Var han garantert, tenkte vi. Ja, men det var jo smart. Så venter han på oss på andre siden der når vi vil hjem. Og, ja, da møter jeg dere her klokka da og da, ikke sant? Så kjører vi over. Tror han møtte opp, du? Han gjorde jo ikke det, vet du. Tjukke huset med hva hadde betalt han penger, ikke sant? Jeg hadde gjort det samme selv. Så da kommer en annen da, som ser at vi står der litt fortvilet.
1: Ja.
2: Og det er så mye sånne... Det er mye uærlige her, vet du. Så, ja. Men jeg kan kjøre dere over litt billig. Så vi betalte jo halvannen gang det kostet egentlig, da.
1: Selvfølgelig.
2: Så delte vel de penger etterpå, tenker jeg.
1: Jeg har lyst til å høre mer fra Venezia, altså.
2: Jeg ble lurt i en gang.
1: Ja, det... Bare hold ut, så kommer Geir med enda flere røverhistorier fra litt tilbake tid, fra sommerferier.
3: Nei! Da er det helg!
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en helg.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der, ja.
15: Og kaffebara. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Aha, det jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
21: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
22: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
0: Dette høydepunkter fra

0: av de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og spalten her er det, ja, den dukker opp innimellom moteloven, ja.

0: Da får jeg vel et spørsmål da, kanskje?
1: Du har rett og slett lest en slags kronikk av VG's Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver tyter ut av kjoler i tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote så prinsesset at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det jo vært en trend lenge.
2: Altså, det høres ikke ut som du trenger loven her. Du har jo gått opp løpet fra nå. Altså.
1: Ja, disse blomstrete kjoler, jeg vil høre hva dere syns om det, for det jo en, det jo en kjensgjerning at det jo ganske lik stil på damer 40 pluss, hvor du går med en blomstrete, kanskje litt lang sommerkjole, med puffarmer, hvite sneakers, og det en fest.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det en, har dere lagt merke til det?
0: Ja.
1: Men det liksom, det alle går med det. Men hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig
2: det
0: syns
2: jeg, altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, syns jeg er veldig koselig.
0: Ja, jeg syns også det. Jeg liker, liker det godt.
1: Ja, dere liker det?
0: Ja.
1: Det veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært i stedet?
1: Nei, altså,
2: skinnjakke.
1: Nei, men sommerkjole generelt er jo fint på en måte, men det de der veldig fargerike, blomstrete, lange med hvite sneakers.
0: Ja, men det er jo, det er jo forskjell på om
1: det er... Men det er de vi snakker om nå.
0: Ja, men det er jo noen som på en måte har en ganske... Hvis du sier at det er en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white.
1: Ja, ensfarvet.
0: Og så har du litt blomster, sånn, ikke sånn at det er helt...
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler.
0: Ja, men de der crazy bananene som ser ut som du er sånn, forlover i et amerikansk bryllup, det blir for mye.
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige
1: kommer.
2: Vanlige sommerkjoler, ja.
1: Det er bare å gå og ta dere en titt ute. Hvis det er hva heter det for noe, Aperol Spritz på bryggekanten der med en gjeng damer som er barnefri, så går alle i de kjolene og hvite joggesko. Det kommer
0: jeg ikke
1: unna.
0: Ja, det er gærent, ja.
2: Går ikke du i sommerkjoler, du også? Du er jo ikke 40 år engang.
1: Jeg vet det, jeg også gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var interessant, for da hun skrev den der, så ble jeg sånn, fy fader, det er sant. Så patetisk vi er, som alle går med de samme kjolene.
0: Men jeg synes jo på en måte, hvis det er kjoler er jo koselig, for det skal være, litt ekstra, men ellers er det den der seile sporty looken, altså med, og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom, og så en bare en kjempefin hvit t-skjorte.
1: Men så er det at du synes at en Ola shorts og seilsko og hvit t-skjorte var fjong?
0: Ja, synes du det var rart?
2: Du visste jo det, du nytte jo ikke å spørre han om sånn.
1: Nei.
0: Jeg kan jo ha stripete genser, og det synes jeg også veldig
1: rart. Ja, ok, men dere synes ikke at vi skal ta sammen vi damer 40 pluss og droppe
0: de sommerkjolene egentlig, uansett, for da tar
1: de hvite sneakers.
0: Nei, men da kommer dere bare til å ta på noe annet drit, og da slipper man dyreprint. Det er, det er derfor jeg blir så glad for det.
1: Det er derfor.
0: Ja.
2: Nei, jeg slår et slag for sommerkjoler.
0: Ja, gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjoler?
0: Ja. Tommel opp for oss.
2: Helt tommel opp.
0: Ja.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Aprila Bank.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Men
1: det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullblakt.
2: Det stemmer.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Ja, da rukte den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
8: Dette Radio Norge.

0: Dette er Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og boksbakene, Sten Jonsen, som vi endelig fikk luftevakuert fra Nordre Oslo.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Ja, apropos, det er jo en del som kommer seg hjem nå fra Dubai og via Oman, har jeg hørt. Og det er et bilde som tegnes av situasjonen der, som må være ganske skremmende å være, i hvert fall hvis du ikke er vant til den type situasjoner, og det er jo de færreste. Så vi har jo hørt historier om folk som har betalt å vite ut av øya for å først kjøre en tur, og så få noen billetter hjem da, til Europa. Men godt da er det i hvert fall at noen kommer seg ut.
1: Ja, og som den observante lytter har forstått nå, så skal vi til Midtøsten denne gangen også.
0: Det tok jeg for gitt, det er bare mynte.
1: Og der har det jo, det er vel rimelig å si at utviklingen, altså det skjer mye på en gang hele tiden, og det er litt vanskelig å få oversikten, og det er vanskelig å forstå hvilken retning dette går, men det har i alle fall ikke blitt roligere.
0: Nei, det er aktivitet på veldig mange fronter samtidig. En interessant ting å snakke om er det som skjer på grensen mellom grenseområdet nord i Iran. Der har du jo både Kuwait, og du har Irak, og så har du også Tyrkia. Mm. Og i området nordøst i Syria, og sør i Tyrkia, og nord i Iran, der har du kurderne. Og de er jo amerikanerne veldig klar over at har de er i opposisjon til regimen i alle disse landene.
1: Ja, og det som er siste nytt fra den fronten er jo at USA vurderer, noen melder at de allerede er i gang med å bevepne kurdisk milits, eller det som er da blir kurdisk milits, motstandsgruppa, som har en tilhørighet til Iran for å gå inn og slåss mot regimen.
0: Dette er interessant på flere nivåer. For det første så er det jo sånn at kurderne, de har jo en flere tiår lang konflikt med styret i Tyrkia. Mm. Og der har det i perioder vært nesten borgerkrigslignende tilstander, og det er jo, det går opp og ned, men det man ønsker seg er jo selvstyre i egne områder. Det er en befolkningsgruppe som består av mange mennesker, men som aldri på en måte har hatt rett til sitt eget land. Mm. Kan kanskje sammenlignes litt med situasjonen til palestinerne på en måte. De er også veldig stolte og sterke folk, og de har en guerilla og en, nesten en slags hær, kan man si, som i hvert fall i deler av de kurdiske områdene kalles for Peshmergaen, og som har slåss på amerikanernes side i kampen mot Assad-regimet i Syria når det pågikk som verst. Så her har man en befolkningsgruppe som er i opposisjon til to land, som, og i hvert fall Tyrkia, som jo USA er alliert med, men som man nå ønsker å benytte seg av i en et forsøk på å lage en velte regime i Teheran, og det vil jo innbefatte væpnet konflikt, som jo i realiteten er borgerkrig.
1: Ja, og vi snakket litt om det her sist. Altså, når Trump henvender seg til de iranske folk, så er det jo, snakker han jo til dem som det skulle være en enhetlig gruppe mennesker. Noe det slettes ikke. Hvis man for eksempel får en milits da, på kurdisk side, som går mot det iranske, både revolusjonsgarden og den regulære hæren, og har fremgang, hvem representerer de andre enn seg selv? Ikke sant? Altså, det er jo ikke sånn at resten av Iran nødvendigvis da vil slutte seg til disse. Du kan jo veldig fort få en situasjon der kurderne er en slags tunge på vektskåla, som får regimet enten til å trekke seg mer tilbake, gi fra seg land eller kollapse fullstendig. Men da kommer det jo andre grupper til, som også ønsker å ha et ord med i laget på hvordan da Iran skal se ut i fremtiden.
0: Hvis vi ser historisk på det, når det gjelder amerikanernes bruk av den type grupperinger, så er det nok en gang interessant å se på hva som skjedde i Afghanistan. For under krigen med russerne der, eller når Sovjet gikk inn i Afghanistan, ja, så var jo selvfølgelig USA aktive på motstandssiden. Og da ga jo de Mujahedin ressurser. Og Mujahedin ble jo senere, i hvert fall delvis til Taliban. Så det som var USAs motstander i krigen mot terror, Taliban, det hadde de selv hjulpet til å funde og gi våpen til forgjengeren. Så når man setter i gang sånne prosesser, så er det er veldig lett å tenke her og nå, men hva er på en måte resultatet av dette om 1, 2, 3, 10 år, for å si det sånn, eller noen steg fram, det vet man ikke.
1: Nei, for de som ønsker en litt sånn lett tilgjengelig historiefortelling knyttet til USA og Mujahedin, så kan man jo anbefale Charlie Wilson's War, for eksempel, som er en sånn klassisk greie der du har en republikansk representant, ja, som virkelig jobber for at disse frihetskjemperne skal få våpen og kunne forsvare seg selv, og i den konteksten forstår du det veldig godt, for han er jo ekstremt antikommunist, ikke sant? Mm.
0: Og siden vi snakker om filmer, så må vi jo anbefale også Ben Afflecks Argon, som forklarer forsøket da, på å frigi de amerikanske gisslene som ble tapt på den amerikanske ambassaden i 1979 i forbindelse med revolusjonen i Iran.
1: Jeg var litt redd for at du skulle si Rambo 2 nu, men det...
0: Ja, det nå.
1: Eller var det 3? Nå jeg litt usikker på det. Jeg tror det var Rambo 2 han var i Afghanistan.
0: Jo, jeg tror det. Ja. Tror jeg, ja.
1: Det som jeg har tenkt når det gjelder utspillet fra, fra president Trump, og det var sannsynligvis da gi CIA, operatørene der, et oppdrag om å gå inn, trene opp og gi våpen til kurderne, er at i siste, eller i bunn og grunn, så er dette en helt kynisk måte å unngå å ha amerikanske soldater på bakken. Jeg tror ikke den amerikanske administrasjonen, slik som det er nå, kommer til å bry seg noe nevneverdig om kurderne etter at denne krigen er over, og amerikanerne har fått et resultat som de kan leve med, at de kommer til å bry seg noe mer. Det høres fryktelig å si, men jeg ser ingenting, i hvert fall i tilnærmingen som USA så langt hadde i konflikten, som skulle tilsi at de har et spesielt varmt hjerte for kurderne eller noen andre etniske grupper i Iran.
0: Et annet element er at når amerikanerne nå sier at de vurderer å bevepne kurdisk milit, så har de nok for lengst tatt beslutningen om at det skal de gjøre, og de er nok godt i gang med å trene dem opp. Amerikanerne har jo mange baser i området, har relasjoner med kurderne fra krigen i Syria, så her er det nok mer snakk om å forberede opinionen og verden rundt. Altså rent, dette er en ren sånn kommunikasjonsjobb de gjør nå, for at dette ikke skal komme som lyn fra klar himmel.
1: Ja, og så tenker jeg også at vi skal ikke undervurdere kurderne her heller. De ser sikkert verden sånn som vi ser den nå, ikke sant? At ok, greit, nå er vi plutselig viktige for amerikanerne. Det kan faktisk vi bruke til vår fordel. Her får vi ressurser, vi får opptrening, vi får våpen, får sikkert en skjerv med penger. Dette er ting som akkurat som du var inne på med Mujahideen, vi kan bruke ved en senere anledning, ikke sant? Så at her er det er mye som skjer som blir fremstilt på en måte, men som sannsynligvis handler om noe annet.
0: Det som er tilfelle, og som vi ofte tenker at ja, det er en karikatur fra film, men nei, sånn er det. Amerikanerne, når de kommer og skal gjennomføre den type operasjoner, så kommer de også med konteinere fulle av dollar. De betaler de grupperingene de trenger til å hjelpe seg selv, og kontanter er en del av dette, for det vet man jo, at har man dollar, så har man på en måte en sikker valuta. Mm. Med Trump så kan man jo kanskje lure på hvor sikker den er, men uansett så har det vært teorien da, frem til nå. Ja.
1: Og så ser vi jo nå at krigen på mange måter også har spredt seg ut av regionen. Nå var jo Pete Hegseth og sa at dette var det iranske skipet på utsida av Sri Lanka, var det første krigsskipet som var senket sin andre verdenskrig, som sier ganske mye om Pete Hegseth sin historieforståelse. Men det er ikke ofte det senkes marinefartøy. Det har han rett i.
0: Nei, det er ikke ofte, og det er ikke mange som har senket av ubåter heller, sånn som skjedde her, men et par eksempler som er trukket fram, det er jo et argentinsk krigsskip under Falklandskrigen, og så er det en sørkoreansk korvett som jo har blitt senket av en ubåt. Svært sannsynlig av en nordkoreansk ubåt for en 10 års tid siden.
1: Ja. Men uansett så er det jo bemerkelsesverdig, og det sender jo egentlig amerikanere til en signal til Iran, at dette handler jo ikke om at dere er i nærområdet. Hvor enn dere er, så er dere, i alle fall ifølge amerikanerne, et legitimt militært mål.
0: Du nevnte den iranske fregatten som ble senket utenfor Sri Lanka. Det viser jo at denne krigen sprer seg utover. Selv om det kan være tegn til at akkurat den regionen skal involveres, så ser man jo nå at nå skjer det ting i større og større sirkler da, ut fra Teheran.
1: Ja, vi kommer inn på Europa litt senere, men den mest interessante nu så nylig er jo at det plutselig forvillet seg en drone eller to inn i Aserbajdsjan. Og det er interessant. Aserbajdsjan er et litt sånn merkelig land med tanke på at det er jo en gammel, altså en del av det gamle Sovjetunionen, et av disse berømmelige stanlandene, men de har for eksempel ikke medlemskap i denne CSTO, som er den der han kalte NATO-Light-alliansen, som vi har snakket om tidligere, som Russland har etablert. Og presidenten i landet har jo allerede sagt at de mobiliserer for å eventuelt stå imot angrep fra Iran, men det merkelige her er jo at Iran sier at vi har ikke sendt noen droner inn der. Nå lyger man jo i krig, det gjør man jo alltid, men det er jo et godt spørsmål å stille. Hvorfor i alle dager skulle Iran angripe Aserbajdsjan? De har jo liksom nok av andre mål å ta, for å si det sånn da.
0: Ja, det er jo nok å drive med også. Og det som er vanskelig å forstå er at de skulle være villige til å åpne et nytt frontavsnitt i en annen retning enn det de nå holder på med. Så man kan jo nesten begynne å tenke seg, er det andre som har en interesse av å lage problemer her? Kan dette være en eller annen operasjon for å involvere flere land, at noen har en interesse av det?
1: Ja, to gråsoner-teorier. Den ene, og det kanskje den, det kan hende til den mest sannsynlige, litt kjedelig. En drone kom ut av kurs, eller to. Og så treffer man en eller annen form for kritisk infrastruktur, og det blir alvorlig. Og man har egentlig ikke noen valg i det landet enn å liksom si, ok, vi må, om vi ikke mobiliserer, så må vi i alle fall være i alarmberedskap. En annen ting er, la oss nå si da at, nå skal vi være litt konspiratorisk, la oss si at amerikanerne.
0: Ja, jeg tenkte på det samme, fordi de ville jo kunne ha en interesse av at de ble presset fra to kanter.
1: Riktig, sånn at hvis man da får det, altså at aserbajdsjanerne føler at Iran utgjør en risiko, så kan man enten se for seg at de vil være villige til å gå inn i Iran, jeg ser på det som litt mindre sannsynlig, enn at de for eksempel vil være mer spandabel med å gi amerikanerne baser, kanskje annen type støtte i det området.
0: Ja, og det er jo ikke heller en ukjent amerikansk strategi, at man lager en sånn pretext for noe, og så sier man dette kan vi løse, men da må vi ha tilgang.
1: Nå hørtes det egentlig ut som russerne.
0: Ja, you don't say.
1: Nei, ikke sant, men altså, dette et stor maktspill, rett og slett.
0: Men apropos flyvende objekter på avveie, eller var det ikke det, for et snaut døgn siden så skjøt tyrkisk luftvern ned det som sannsynligvis var en missil fra Iran på vei inn i tyrkisk luftrom, og der har man jo faktisk bilder av den der raketten som står med snuta ned på et jorde. Så det går jo ting i alle retninger her nå.
1: Ja, og igjen, ikke sant, dette er jo, det er jo godt mulig at dette er et missil som faktisk er på avveie, og at Iran ikke ser seg tjent med og angripe Tyrkia. Faktisk er det jo sannsynlig at de ikke ser seg kjent med det, for hvis dere, kjære lyttere, hvis dere går litt tilbake til gråsoner-episodene sånn rundt slutten av 2025, så var det jo et møte mellom Erdogan og Putin og en av disse toppene i Iran, ikke sant, for å diskutere relasjoner og alt dette, ikke sant? Så da var det jo egentlig relativt grei tone mellom disse tre lederne. Så jeg ser igjen, egentlig ikke hvorfor de skal gjøre det. Jeg tenker at dette er rett og slett bare ting som flyr i feil retning ved en feil.
0: Det kan jo godt tenkes, men nå er det jo faktisk sånn at amerikanerne har betydelige baser i Tyrkia også, som iranerne har sagt at alle amerikanske baser er mål. Mm. Så i teorien så kan det jo ha vært på vei dit også, men det ville man kanskje ha hørt om, fordi at de kan jo regne seg frem til hvor et missil riktig sannsynligvis er på vei, da.
1: Men om ikke annet så har vi jo forslått at situasjonen er ganske uoversiktlig, og når du da har hatt disse, kallet sånn, ubehagelige nærkontaktene både over Kypros, du har hatt dem over Tyrkia, Aserbajdsjan har fått føl på dette, i tillegg til da alle disse nabostatene langt på vei til Iran, og både Israel og USA hamret tilbake, og Israel er på toppen av det hele engasjert i Libanon, så er det sånn at det skjer så veldig mye på så mange ulike fronter, at det jeg sitter og tenker på nå som det neste, de to neste faktorene som kan gjøre dette enda mer komplisert. Vi venter for eksempel fremdeles på at Houthian skal bevege på seg og finne på noe. Så langt har vi ikke sett noe særlig til det. Og det andre er, kan Syria kom seg gjennom det som skjer nå, uten at de på en eller annen måte blir engasjert i konflikten.
0: Og når det gjelder Houthiene, de opererer ut fra Yemen, og der er det også en borgerkrigslignende tilstand, hvor Saudi-Arabia støtter de som slåss mot Houthi-geriljaen, som jo har styringen, i hvert fall i største delen av landet nå.
1: Ja, og som da er, som vi nevnte, finansiert langt på vei av Iran, eller for i alle fall støtte.
0: Ja.
1: Men vi skal bevege oss da litt nordover til Europa, og hvis man husker helt i begynnelsen av konflikten, og det er jo ikke så lenge siden, så var det svært mange europeiske land, eller vestlige land da, som sa to ting. Det ene var at denne krigen manglet et folkerettslig grunnlag. Det andre var at man ikke så seg selv som en aktiv del av den amerikanske og israelske krigen. Men nå har det begynt å bevege litt på seg.
0: Ja, det er ganske mange som er i ferd med å bli involvert i dette, også fra europeisk side. For det første så har jo britene følt det direkte på kroppen ved at Hezbollah mest sannsynlig skjøt en 2-3 av disse her Shahid-dronene fra Libanon og mot basen Storbritannia har på Kypros. Der traff de bare rullebanen, men det er klart det er jo nytt for kyprioten å bli skutt på med droner. Og så har Storbritannia svart med å sende et krigsskip, blant annet, med et fantastisk navn, Her Majesty's Dragon.
1: Yes, ja. Release the Dragon! Ja, ja vi liker det.
0: Og noen helikoptere, franskmennene sender jagerfly for å i hvert fall beskytte det de har av interesser i området, men defensivt, som de snakker om. Og så sier også italienerne at de skal bidra. Spania har vært veldig tydelig på at de ikke vil ha noe med denne krigen å gjøre i det hele tatt, men de landene som grenser til Middelhavet, de er jo alle innen rekkevidde for iranske missiler. Så de kan jo i teorien være mål, disse amerikanske basene som er der, og de skiller jo ikke på amerikanske og britiske baser eller virker det som, så her kan mye skje.
1: Nylig så var den tyske kansleren Merz, han var faktisk i Washington, og der møtte han jo Trump, som seg hører og bør, og det er klart at da svinger jo diskusjonen veldig raskt inn på hva som skjer i Midtøsten og hva som skjer med Iran, og da alliansen opp mot Israel. Og av helt naturlige årsaker så blir jo tyskerne litt flakken i blikket når tema Israel kommer opp, ikke sant? Mm. Det er vanskelig for dem. Jeg satt og så på dette intervjuet, jeg synes at Merz svarer godt for seg, men du får likevel følelsen av at hvis USA bestemmer seg for å presse litt hardere med pekefingeren mot tyskerne, så vil de nesten være nødt til å komme noen innrømmelser i form av en eller annen form for støtte til den pågående operasjonen der.
0: Ja, og de har jo også vært mindre avvisende til det enn flere andre land. Altså, Norge blir veldig kritisert. Vi får ganske krass kritikk fra Israel, som jo er veldig rask på ballen, når man har en annen mening enn regimet i Israel har.
1: Ja, og den kritikken kom jo faktisk fra Israels diplomatiske utsending, som nå er chargé d'affaires, Eitan Halon, direkte mot Norge, og han holdt ikke igjen, han var veldig tydelig på hva han mente om Norges manglende støtte til Israel.
0: Men når det er vanskelige ting som skjer, så kommer det også harde meldinger diplomatisk sett, og jeg tenker at det får vi bare tåle, så får man bruke tiden til å ta kloke avgjørelser i den situasjonen som verden egentlig står i nå. En ting er Midtøsten, men Europa er jo helt i randzonen her, og det er nok sannsynlig at man på et eller annet vis vil bli direkte involvert. Det er vi jo, fordi at når Storbritannia, Italia, Frankrike, og når jeg glemte i stad, Hellas også, stiller med enten marinfartøy eller fly, så er man jo i hvert fall involvert i periferien her. Og så er spørsmålet, hva er det Iran faktisk har brukt av ressurser? Hva er det de har, og hvor mye missilkraft er det de kanskje kan overraske med, og det virker som om Israel er litt overrasket over at de har såpass mye å svare med dag etter dag etter dag, og de begynner jo selv å bruke ganske store ressurser av sin Iron Dome.
1: Ja, og der bruker jo egentlig Iran akkurat den samme strategien som Russland bruker mot Ukraina. De sender disse ekstremt billige, saktegående dronene, som allikevel kan føre til veldig store ødeleggelser hvis de faktisk treffer målet. Og israelerne har ofte ikke noe annet valg enn enten å skyte dem ned via skytse i Iron Dome, eller at israelske eller amerikanske jagerfly må ta til vingene og skyte ned disse dronene. Noe som også er en veldig dyr måte å bli kvitt dem på. Mm.
0: Men hvis vi ser, tar utgangspunkt i situasjonen nå, så er det foreløpig slik at Europa ikke er involvert i denne krigen.
1: I hvert fall ikke direkte.
0: Ikke direkte. Men hvis det er slik at iranske missiler skulle treffe, en ting er Kypros, men kanskje amerikanske baser i Hellas eller Italia, da har vi en annen situasjon. For da man kan enten si at ja, det er et EU-anliggende, men det kan jo like gjerne være et NATO-anliggende og en artikkel 5-sak.
1: Ja, det kan det, og da blir det jo også veldig interessant å se hvordan NATO-landene vil reagere, for det at i motsetning til for eksempel når vi har snakket om at det finnes NATO-land eller NATO-medlemmer der ute som kunne forestille seg å sette foten ned hvis vi skulle gjøre noe mot Russland, så blir spørsmålet for eksempel, hva mener Orbán om Iran? Hvis USA ber om hjelp via NATO i Iran, så kan man jo tenke at kanskje de som ellers ville ha sagt nei, nu plutselig sier ja, og de som som regel sier ja, sånn som landene lengre nord, begynner virkelig å bli flakken I blikket og tenke at det dette vi ønsker å bruke alliansen på?
0: Det vi skal merke oss også at dette missilet som jo hadde retning mot Tyrkia og ble skutt ned, det har jo fått I hvert fall enkelte stemmer I Tyrkia til å snakke om en artikkel 5-sak der også. Og det litt interessant. Altså artikkel 5 I NATO-traktaten tilsier jo at hvis ett land angrepet, så hele NATO angrepet, og da kan de kreve å få innsats fra alle andre NATO-land. Tyrkia var jo ekstremt tilbakeholden med å gi Sverige adgang til NATO. Mm. Det kan godt være at de nå kanskje tenker at hvis de føler at her det en prinsippsak, da skal vi faktisk ha noe igjen.
1: Ja, det interessante jo med disse nye, altså Finland og Sverige. De gikk inn I NATO, rett og slett på grunn av at trusselen fra øst, altså Russland, ble så stor som han ble. Hvis man nå, basert på et utenrikspolitisk eventyr fra USA og Israel, der man plutselig ser at regionen kommer mer eller mindre I brann, og man har egentlig ikke noe klar idé om hva man ønsker å oppnå, annet enn at man kan si på slutten at dette var verdig og vi har vunnet. Så tenk at en del av disse småstatene som opptatt av at det den kollektive sikkerheten mot det som faktisk truer oss, for at Iran truer ikke NATO. De, hvis de treffer med en missil I Hellas eller I Tyrkia, så vil det være jævla kjipt, men det ikke noe eksistensiell trussel mot NATO. Russland kan være det, ikke sant? Så kan det da tenkes at disse landene lengre nord I Europa faktisk kan da finne på å sette foten ned? Det jo et interessant tankeeksperiment, for tidligere har vi jo egentlig aldri trodd det. Vi har alltid forestilt oss at disse landene kommer til å være 100% tro mot alliansens traktat.
0: Hvis du Vladimir Putin, så ville dette her være en veldig interessant øvelse. Han ville jo sikkert kunne ønske seg at Tyrkia ble truffet av et missil eller to, og at Erdogan da hisser seg opp og sier dette en artikkel 5-sak, og så sier de nordiske landene nei, NATO har sprukket.
1: Ja, det vil I hvert fall være propagandaen som kommer fra, fra Kreml. Så det kan hende at vi litt ut på viddene, men vi har vært ut på viddene før, og da viser jeg ettertid at det har vi ikke vært. Så jeg tenker at det så mye som beveger på seg nå, at det veldig vanskelig å spå hvordan vei dette går. Og midt oppi det hele så var jo da EUs utenriksminister, eller utenriksråd, ute og sa at Europa sliter med å få tak I norsk luftvern. Som jo I alle fall indirekte passer inn med hva vi har snakket om nå, når det gjelder disse random eller tilfeldige rakettene, som nå etter hvert også har begynt å treffe Europa.
0: Ja, det jo ingen tvil om at det dårlig nytt for sikkerheten I Europa at den krigen nå blusser opp I Midtøsten, fordi den drar ressursene dit, samtidig som man har en problemstilling I Ukraina som vi ikke må glemme, og som nærmest oss.
1: Og det skjer på kanskje det verst tenkelige tidspunktet for ukrainerne, ikke fordi at det går dårlig for dem, men faktisk fordi at akkurat nå har de litt vind I seilene, og hadde man da hatt muligheten til å dytte på enda mer, og gi dem enda større kapasitet, så kan man kanskje utnytte det bedre enn det man kanskje får til nå, for det at all oppmerksomhet trukket mot Midtøsten.
0: Så helt til slutt så må vi nevne en annen sak som vi ikke skal ta så mye om I dag, men som vi nok vil måtte komme tilbake til, og det en forbindelse mellom norsk etterretningstjeneste og Epstein-saken.
2: Det var ikke mora mi.
0: Nei.
1: Men ja, for du vår forbindelse. Ja, ja, ja, ja.
0: Vi kommer tilbake til en egen episode om henne senere.
1: Nei, men dette jo dette var en sak som VG hadde. Og vi har lest den, og vi har tenkt, og det vi har tenkt så langt at vi må vite litt mer før vi spekulerer rundt det, men som du sier, Stein, denne kan vi ikke slippe.
0: Vi tenker videre på den saken. Takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: hver uke så inviterer vi en gjest som folk liker å snakke om av en eller annen grunn. For tiden hva folk snakker om denne gjesten. Altså, jeg har en gjest som du snakker om hele året egentlig, fordi du alltid aktuell med noe, men akkurat nå for tiden, hva det folk sier om gjesten nå da? At du programleder på Energy om morgenen, det ganske nytt.
1: Ja, det nytt, ja. Ja. Det ikke det nyeste.
0: Nei, hva det nyeste? Niklas Bårli.
1: Ja.
0: Hva det nyeste? Hva
1: Hotellet,
0: du?
1: Det det nyeste.
0: Det det nyeste, ja.
1: Ja, for det, vi vant jo det, for det ikke så lenge siden. Nei, så jeg lurer på om det kanskje det nyeste.
0: Ja, og rett før hotellet så var det at du fikk deg en ny bisse, og rett ut av hotellet så ble det noen snakk om noen unger.
1: Ja,
0: eller unge.
1: Ja, så det, ja, unge, ja. Unger, ja. Kanskje, for til og med.
0: Åja, ja, ja, kjøper to med en gang?
1: Ja, fordi, hvorfor ikke? Da, fordi det som litt stas med det da, det at da kan jeg og Benjamin få hver vår, og de kan ha samme mor. Ikke sant? Så de jo da halvsøsken på ekte.
0: Ja, ja. Men finnes det tilbud på sånt? Jeg skulle til å spørre her noe sånn Black Week, og da mener jeg i tilbudsretning, og det har ingenting med altså fargen på vennene.
1: Det jeg orker nesten ikke å snakke om det, for det litt, det jeg synes dette litt sånn moralsk og etisk litt sånn vaklete område for meg, og, men det ja, du får kvantumsrabatt.
0: Ja. Ja, men kan man, sorry, jeg kan ikke så mye om, jeg har jo klekket i to unger, og kunne jo hatt fire hvis jeg hadde valgt å beholde alle, men stoppa der.
1: Ja.
0: Kan man bestemme seg for å ha tvillinger? Altså vi der med naturen, kan putte inn tvillinger?
1: Ja, det kan du, du kan putte inn to embryoer, ja. Og så blir det jo da toeggede tvillinger da.
0: Ja.
1: Men,
0: så kan man bestille tvillinger?
1: Du kan bestille tvillinger, det heter vel Double Journey, tror jeg. Og så, kan jo det som så det som jeg ikke visste om før jeg begynte med å titte på dette, det at det finnes sånne double journey guaranteed VIP packages og sånt, altså det finnes sånne nivåpakker, altså det så veldig
0: Ja, og grunnen til at du bruker så mange engelske uttrykk, ikke fordi du ung og kul, men det fordi dette må skje i United.
1: Jeg ikke Fetisha Williams kul, nei. Så dette må enten skje i Argentina, United States of America, Colombia eller Mexico, så vidt jeg har forstått da.
0: Eller kan man spørre en venn?
1: Man kan spørre en venn, men det ikke lov.
0: Nei.
1: Og surrogati i Norge, hvertfall jo ikke lov.
0: Nei, ok.
1: Så hvis jeg hadde plantet et annet egg inn i en kvinne i Norge, med min sæd, og hun hadde gitt meg det, så hadde jeg ikke, jeg tror ikke jeg hadde fått lov til å adoptere barnet fullt og helt ved fødsel.
0: Men hvorfor skal du plante et annet egg? Du tar vel de eggene som følger med huset?
1: Nei, det det som fordi du tar da et annet egg.
0: Du kjøper egg fra et kvinnemenneske du liker?
1: Ja.
0: Eller som har noen egenskaper du
1: ja, og som treffer mine gener godt, da, som gjør at vi er ganske sikre på at barnet ikke blir sykt, at det blir frist og sånn. Og så setter du lager du et embryo utenfor kroppen og så med et annet kvinnesegg og så setter du det inn i surrogaten så surrogaten har ikke noe biologisk kobling til barnet
0: Nei, og da skal det være emosjonelt lettere å frakoble seg også heller ikke koble seg på når den kommer ut
1: Ja, det jo det som tanken da
0: Ja, nå spør jeg bare
1: på den, dette. Ja,
0: Kan man putte bitt litt av Niklas sæd og litt av Benjamin sæd så blir det en treblanding?
1: Det kan man, men det ikke lovlig Så, men den teknologien har de klart og den akkurat skapt det bare noen måneder siden, de klarte det for første gang med ape eller noe sånt, tror jeg men det betyr at teknologien finnes, liksom, men den ikke lovlig å bruke den så kanskje om 10 år så kunne jeg og Benjamin hatt litt av Niklas og litt av Benjamin
0: ja og det bare ikke svar, for kanskje det privat jeg har ikke så, ikke god på det filtret der har dere bestemt dere for hvem sin sæd som skal få lov til å reise hele veien?
1: Det blir Benjamin, ja hvis det blir et barn, så blir det Benjamin, ja
0: Fordi han...
1: Jeg er jo fra en familie med mye greier.
0: Ja.
1: Jeg er skoletaper. Jeg har ADHD. Han kommer fra en veldig ordentlig familie.
0: Han du hadde også underbitt, jeg bare nevner det, for vi fikk jo bikkja vår underbitt. På tilbud på grunn av underbitt, så det er jo også noe naturen prøver å...
1: Stemmer. Han kommer fra en strigla familie med bare masse... Morra er vel... biolog, masse utdanning.
0: Ja.
1: Han psykolog, broren kiropraktor, bla bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Så det og han penere også. Så det win-win-win-win.
0: Ja, det smaksak. Ja. Jeg veldig hitlersk å si på mange måter, men ja takk til heller flere av han enn flere av deg. Det, altså?
1: Jeg tror samfunnet trenger flere av han enn meg. Jeg tror samfunnet kommer til å være mer fornøyd om 20 år hvis vi velger hans sæd enn min.
0: Ok, så et gruppeprosjekt dette ikke, på vegne av en større gruppe.
1: Vi prøver å, altså vi hører på politikerne, de sier få flere barn, vi sier den grei. Og så hadde vi hvis de hadde turt, så hadde de også sagt helst med Benjamin Sted.
0: Ja, ja, men det slipper de, for det, dere tar den for de.
1: Det sier jeg for de.
0: Ja. Mm. Hva det folk snakker om? Vi skal gjennom hva folk snakker om rundt deg for tiden, om du velger da privat eller på jobb eller hvor du vil, eller på trikken du tar hver dag, eller, ikke sant? Så skal vi gjennom hva du mener folk burde snakke mer om, og hva folk burde snakke mindre om.
1: Ja.
0: Hvilket miljø har du hentet første tema fra?
1: Det fra mitt eget miljø, ja. Venner rundt meg og meg selv. Ja. Jeg har blitt ekstremt opptatt av prepping.
0: Hva? På ski?
1: Nei, nei, nei, ikke skipepping.
0: Nei, ok, for det da hadde jeg sagt nei.
1: Altså, jeg har oppdaget at vi, og det nesten alle som hører på denne podcasten, bor sikkert i leilighet.
0: Ja.
1: Hvis strømmen forsvinner, sier Kristiansen, så har ikke vi noen måte å få varme på. Det innså jeg nå i forrige uke. Så jeg har brukt masse penger nå, og snakket med masse venner som også har begynt å preppe, fordi det liksom sånn krigsstemning i verden.
0: Ja.
1: Så jeg har kjøpt sånn plastkanner til vann. Ja. Jeg har kjøpt en propangassovn som skal stå i stua og varme opp stua. For den hadde jeg aldri tenkt på noen gang at jeg trenger det. Nei. Solcellepanel som jeg kan rulle ut på terrassen.
0: Ja.
1: Og få lade opp DAB-radioen som er oppladbar selvfølgelig. Og alle disse tingene. Ja. Ja. Så jeg har begynt å... og så har jeg kjøpt inn sånn frysetørka middager fra Lars Monsen i enormt mann.
0: Ja.
1: Enormt mann.
0: Ja, ja. Det noe, de gode, mange av de der. Chili con carne.
1: Jeg har ikke smakt på de, men real tur man har spist en del av.
0: Ja, ja.
1: De var gode.
0: Det synes jeg godt.
1: 17 grader nord, så fikk jeg med meg faktisk en eske av de hjem, fordi jeg ble så glad i den kylling med curry.
0: Ja, men den god. Ja, den god.
1: Ja, den var...
0: Men så prepping, altså, for jeg må...
1: har du preppet?
0: Nei, fordi jeg jo litt sånn irriterende, manneaktig hybris på det greiene der. Sånn. Ikke fortell meg at ikke jeg klarer å skaffe meg vann.
1: Nei.
0: For jeg tenker sånn, i verste, ok, jeg bor i Son, det en time, halvtime, sør for Oslo.
1: Ja.
0: Men jeg skulle likevel, hvis det var sånn at ungene stod og gapte som fuglunger, for de var så tørste, det var ikke noe vann igjen i Follo eller Østfold, eller, ikke sant, distriktet, ja. Så skulle jeg vel klart å gå til Sognsvann i Oslo, om Sofoby, som fullt av bakterier, eller la oss gå til Moralsvann, som drikkevannet. Jeg skulle klart å skaffe fersk vann.
1: Ja, men... Det jo dette som man klarer jo å skaffe det.
0: Ja.
1: Men spørsmålet skal man...
0: Gidde?
1: Ja, fordi nå legger du opp til at du må gå til Maridalsvann. Er det ikke bedre å bare ha en tank med 30 liter vann?
0: Jo, men jeg tenker, vi snakker enten det at jorda går under, eller at det krig som gjør at vi handler i en situasjon hvor alt blir vanskelig.
1: Ja. Eller sånn solstorm, vi inne i solstormsesong, vet du. Det den kommer jo sånn... Har du ikke sett katastrofe med Andreas Wahl på NRK?
0: Jeg kan ikke se det.
1: Du kan ikke det da?
0: Nei,
1: for det den jeg så.
0: Ja, nei,
1: det og siden har jeg blitt gæren igjen da.
0: Ja, ja. Jeg så meg selv spille basket på video en gang, sluttet med basket. Altså jeg kan ikke se ting som gjør at livet forandrer seg.
1: Jeg
0: må bare late som alt er bra.
1: Ja.
0: Men vann, nei, jeg bare tenker at jeg skulle klart å kvele en hjort og skaffe noe fersk vann, så mat og vann og sånn. Men strøm, så er det derfor så gøy at du begynte med det, fordi hvis strømmen går, da er det jo. Det er ikke bare at du ikke har varme.
1: Du har ikke vann heller.
0: Du har ikke oppbevare maten, sånn holder seg kald. Du får ikke betalt noen ting, for kortterminalene funker ikke. Du får ikke lade bilen, så du kommer deg jo faen ikke rundt. Altså, du får ikke gjort noen ting.
1: Du er fukt.
0: Vi er så fukt, hvis strømmen forsvinner.
1: Og det er jo det, derfor solcellepanelet, for eksempel.
0: Ja.
1: Det følte med i denne pakka jeg kjøpte. Altså, jeg kjøpte sånn ferdig pakke hos en fyr som driver med dette.
0: Ja.
1: Det sikkert klinger en annen, da.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke turt å dra og hente den nå. Jeg gruer meg veldig. Men det er sånn som jeg kan rulle ut, og så kan du, det er nok strøm til å få lade opp alt av liksom sånn vanlig elektronikk hjemme.
0: Ja.
1: Så den løser strømdelen, og så har jeg denne tanken, som gjør at jeg slipper å gå til Maridalsvatnet. Det tenker jeg også kan være ålreit.
0: Ja. Men i Norge er vi veldig sjeldent langt unna ferskvann.
1: Jo, men...
0: Men å kjøpe en destillator...
1: Jeg tror ikke jeg hadde drukket rett ut av Maridalsvannet. Altså, det renses og holdes på i... veldig stort mann før du kommer ut av springen din, altså.
0: Altså, du snakket en jente her som spiser snø fortsatt i en alder av 47.
1: Det gjør jeg også, men det føles så rent.
0: Ja,
1: men Maridalsvatnet føles ikke rent. Hadde du tatt kjeften ned i den Maridalsvannet og klunket unna? Nå, liksom?
0: Ja.
1: Mener du det?
0: Ja.
1: Hæ? Ja. Hva slags forhold har du til bakterier?
0: Jeg har ikke noe forhold til bakterier. Jeg kunne spist mat opp fra gulvet.
1: Mener
0: inne på offentlig toalett. Jeg bryr meg fint litt om bakterier.
1: Gi det?
0: Sier jeg pott og tett i nesa.
1: Jeg
0: synes ikke mannen min når han har influensa eller munnsår, det gjør jeg ikke.
1: Munnsår? Nei, ok.
0: Nei, det går grensen. Det synes jeg litt ekkelt.
1: Ok, men Maridalsvatnet, der kunne du bare, du kan bade og drikke samtidig.
0: Ja. Bade med åpen munn. Null stress.
1: Nei, det det sant. Mm. Det noe av det ekleste jeg har hørt. Ja. Det gjelder det også I de andre, altså I andre jacuzzi land. Og sånt? Kan du ha, ta jacuzzi-vann I munnen? Hvis du sitter I jacuzzi?
0: Nei, men det var, nok ikke før på en måte, mine barn ble tenåringer, og jeg så at de sånn, fyller munnen med boblevann, og så lager fontene, sånn som man holder på når man bader som barn. Ja. Sånn holder du jo på I jacuzzi, for eksempel. Og da tenker jeg sånn, det ikke 100% innenfor det greiene der. Men jeg har antageligvis gjort det frem til jeg nå observerer andre og tenker... Mm.
1: Ja, du må ikke se ting, eller du, innimellom så bør du se ting også. Helt åpenbart, da.
0: Blir utsatt for enkelte ting.
1: Ja. Ja, ja. Men har du ikke blitt påvirket av for eksempel pamfletten som ble sendt ut til alle de norske folk fra staten om at nå må dere forberede dere på krig?
0: Nei.
1: Og så har jo også, var det ikke han, Barth Eide, som gikk ut her for litt siden og sa sånn, vi må forberede oss på at Norge kan havne I krig.
0: Ja, han ser ikke ut som en fyr som overlever veldig lenge.
1: Han ferdig. Men,
0: ja, han blant de første som ryker til.
1: Problemet jo at han kommer sikkert til å sitte I London eller et eller annet, ikke sant? Ja, det de viktigste folk at de stikker det, vet du. Ja. Så det vi som må si, og vi kommer til å være gutta og jenter på skaven, vet du. Hun, ja. Altså...
0: Men jeg elsker jo sånn postapokalyptiske filmer, ikke sant? Jeg har egentlig innmellom så romantiserer jeg sånn, verden går under, 100 stykker overlever. Hva gjør vi? Men jeg såpass på en måte det den mannehybrisen min igjen som gjør at jeg tror jeg en av de som fikser det.
1: Ja,
0: det jeg tror jeg hadde klart meg på Nødøy
1: ja, jeg tror det jeg tror ikke det,
0: Nei.
1: Fordi du mamma mm-hmm. og I alle de filmene mm. hvis du har barn og sånn det en mamma som overlever, alle de andre dæver
0: ja, men det Sandra Bullock og jeg, vi hadde rodd ja. Ungene mine med bind for øya til det der klosteret hvor ja. De andre også ikke kan se
1: ja.
0: Det tror jeg hadde gjort det
1: har du sett Dantes Peak?
0: ja.
1: For jeg tror du hadde vært hun bestemora som dytter ut båten mens svovelen tar beina hennes for du hadde offret ja. Deg selv såpass at du hadde bare stille mens du ja. Beit henne sammen ut I svovelvann
0: mm.
1: dytta barna av gårde
0: mm.
1: og så hadde du innsett, de overlever ikke uten meg hva det jeg har gjort? Jeg burde heller tatt de I svovelvann og overlevd selv for nå dør alle, I stedet for bare barna
0: ja,
1: det irriterer meg alltid
0: ja.
1: Hvorfor redder man barna som ikke overlever uansett, man skjønner at barna mm. kommer jo ikke til å overleve postapokalyptisk
0: men da må jeg fortelle en historie som jeg har fortalt veldig mange ganger på scener som setter meg et fryktelig dårlig lys
1: ja.
0: Men som gjør at du vil få troen på at jeg kanskje hadde overlevd det når jeg skal føde datteren min
1: ja.
0: Hvor de skjønner at ja, hun holder på å dø, for hun har knute på navlestegen og rundt, så hun kveles. De har sekunder på å få henne ut. Og da løpes jeg nedover en korridor, det snakk om sekunder for å få lagt meg I narkose, for å få skjert ut babyen så hun skal leve. Og da ligger jeg på dette bordet med masse folk I grønne klær som løper meg nedover en korridor, mens mannen min står igjen, for han får ikke være med. Du får ikke lov å være med inn når folk I narkose. Og da, I dag tenker jeg, nå har jeg noen sekunder på å få gitt en beskjed som viktig for meg, og da blir du satt I et, da må du ta et valg, det ikke sånn drøfting, da roper jeg, det viktigste at jeg overlever. Fordi da tenkte jeg, tenk hvis jeg ligger I narkose, og de skal ta et valg som vi klarer ikke å redde både baby og mor, en av dem må dø. Hun vil sikkert at hun dør for å redde babyen. Da var det viktig for meg å ha sagt sånn,
1: nei.
0: Jeg har en baby hjemme også, som vil ha tilbake mammaen sin. Jeg har en mann som vil ha tilbake kona si, og vi kan lage den nye baby. Denne nye babyen, som nå en jente på 13 år, som jeg elsker jo høyere enn livet selv, Men ikke, da gjorde jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg hadde ikke møtt henne.
1: Nei,
0: hun var bare sammen med tarmer og bæsj og alt inn. Jeg ante ikke hvem hun var og hvem hun skulle bli.
1: Jeg synes dette gir meg veldig tro på deg, Siri, I en postapokalyptisk verden. Og jeg, dette vil jeg også si, bare sånn at det tatt på tape.
0: Ja.
1: Hvis jeg noensinne skulle komme I en lignende situasjon, hvor det meg eller noen andre eller noe sånt, jeg vil overleve.
0: ja.
1: Hvis det meg eller Benjamin, velg meg, velg meg.
0: Det burde jo vært sånn, jeg har jo sånn donorkort-greie som på mobilen, sånn at hvis du finner meg død med den, så det sånn, vi kan ta innvollen hennes, ikke sant? Det viktig for meg, det synes jeg alle burde
1: jeg
0: egentlig...
1: Det.
0: Ja, det burde egentlig ikke vært valgfritt. Det mener jeg at alle mennesker...
1: Er du grønnsak, så bruk det.
0: Nei, jeg skal jorda, what? Men du burde også hatt en sånn, en nytt klistremerke på mobilen, for sånn, det viktigste at jeg overlever.
1: Ja. Jeg enig. Det skal jeg bære stolt.
0: Ja. Jeg tror du som jeg har gått av at det blir noen unger.
1: Ja.
0: Flytta perspektivet.
1: 100%.
0: Ok, hva synes du man burde snakke mer om?
1: Jeg synes vi burde snakke mer om at Melodi Grand Prix I år skal gå fra Lillehammer. Det, og da skal vi til distriktspolitikk.
0: Ja, yes. Hele, det ikke sånn delfinale rundt om I turné og sånt.
1: Det en kveld.
0: En kveld, det bra. Åja, oh nei, unnskyld, fortsett.
1: Hva du sier for noe? Nei, du ikke homo, vet du, det det. Jeg synes, nå synes jeg NRK I ferd med å skusle bort det siste som igjen av Melodi Grand Prix. Mm-hmm. I fjor, det største fadesen av en Melodi Grand Prix-finale jeg har sett I mitt liv, ditt ja. Fra ende til annen.
0: Var det da det der bandene vant med noen sånn kråke
1: folk og noe?
0: Ja, ja, den grønne der.
1: Fy faen.
0: ikke på en måte
1: Altså, de kverte katter og ble sendt. Av gårde for å representere Norge mm. Og hvordan gikk det? Det gikk til helvete
0: Ja, de kom vel ikke videre til de ble vel...
1: ja, det, de,
0: Jeg tror gikk... ikke de fikk lov til å opptre på selve showet
1: Gikk de ikke videre,
0: nei? Nei, jeg tror ikke det
1: altså, nei, og, så, jeg, og jeg elsker Melodi Grand Prix Jeg ja. Med på det adresseprogrammet og sånn på NRK
0: ja, Det mitt favorittprogram på NRK ja. Det på en solklar førsteplass innen NRK TV
1: Så ordentlig program liksom
0: Ja, så gøy
1: og, Selv om jeg såpass interessert at jeg blir invitert hit Så husker jeg ikke hva gått til deg med I fjor liksom, Jeg husker ikke hvordan det gikk
0: nei.
1: Men nå jeg så livredd for at NRK Føkker det fullstendig opp mm-hmm. Ved å flytte Melodi Grand Prix En kveld til Lillehammer.
0: Men Lillehammer også et isolert sett et problem for
1: deg? Ja, selvfølgelig. Oh, ja. Før har det vært I Trondheim Spektrum. Fantastisk, ja. Svært. Trønderne elsket det. Stilte opp.
0: Mm.
1: Lille, hvor mange som bor I Lillehammer da?
0: Nei, men det masse sånn filmstudenter og sånn.
1: Ja, ja. Klarer ikke å fylle opp idrettsgallen. Det derfor de har flyttet det sikkert, for de har så god ja. Erfaring med idrettsgallen. Idrettsgallen ja. Går på hu og revet den, og det holder på å gå konkurs. Ja. Folk vil ikke kjøpe billetter til det. Hvorfor det? Ligger I Lillehammer det?
0: Ja.
1: Det jo ingen som vil til Lillehammer. Lillehammer et sted du enten født eller blir sendt fordi du må gå på skolen der, ja. Fordi du har for dårlig karakter til å gå et annet sted. Ingen ja. Som vil til Lillehammer.
0: Kanskje man tenker at alle nordmenn har et romantisk forhold til Lillehammer på grunn av OL?
1: Ja, og det, da må man tenke om igjen, fordi det ja. Begynner å bli for lenge siden.
0: Ja, jeg enig.
1: Jeg,
0: ja.
1: Altså, jeg jobber med en fyr som heter Håkon, som 25 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Mine referanser, jeg 36, jeg tar ingen av de.
0: Nei.
1: I sted sa jeg...
0: Håkon og Kristin, sier du han bare her, hvem det?
1: Ja, aner ja. Ikke.
0: Nei, nei.
1: Og I dag så sa jeg, jeg nevnte den Miami-restauranten.
0: Ja.
1: Så han, hva sa du for noe?
0: Oh, ja.
1: Så sa jeg Miami, og sa han, hva det for noe?
0: Oi.
1: Og så sa han, mener du den fisken I Nemo?
0: Ja, sa du ja.
1: Da, Jeg tror det burde vært reus nok til å si det. Det sa ikke det.
0: Ja, det, det.
1: Jeg gjorde selvfølgelig en narran på Riksdekken Radio. Lenge.
0: Det veldig, veldig gøy.
1: Ja, og nå har jo de også byttet kaptein på skuta igjen, ikke sant? Nå har
0: Espen Karlsen...
1: Stig Karlsen borte.
0: Ja, og nå det han der...
1: Tarje Strøm.
0: Ja, han Totto Tarje.
1: Ja, han trommisen fra Datarock.
0: Datarock,
1: ja. Et som ingen husker lenger.
0: Han jo veldig folkelig og fin, da.
1: Kjempefolkelig og fin.
0: Ja.
1: Som programleder.
0: Oh, ja.
1: Skal han sitte og sture på inne I kulissene der da?
0: Men
1: hvorfor
0: det
1: ikke
0: satt...
1: dette overlatt til noen som jobber med dette? Liksom?
0: Ja, han jo god på musikk. Jeg bare tenker også at det en litt sånn som jeg husker når, utenfor å bli politisk, men Siv Jensen ble finansminister, sa han sånn, å fy faen skummel, sånn, nei, det en person, du får ikke gjort noe særlig der, fordi det så mye regler. Jeg bare tenker, kanskje ikke du får gjort så mye som ansvarlig for Grand Prix, sånn, nei, vi skal ha en med rart, med sånn kråkaktig hår, og så skal vi ha en ung fyr som ikke kan synge, og så skal vi ha en tidligere mobbeoffer som driver med noe innenfor elektronika.
1: Men hvorfor det? Hvorfor skal vi det? Kan vi ikke ta dette på alvor? Det veldig få ting Norge samles rundt for tiden.
0: Mm. Mm.
1: Det fotballgutta,
0: ja.
1: Det håndballdamene,
0: mm-hmm.
1: og det Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: Og, nå har NRK, jeg mener NRK effektivt, over mange år har prøvd å ta liv av det. Det som om de stikker dem I kniv, de ligger nede og de sparker, mens den lille homsa ligger og vrir seg, ja. Nekter å dæve.
0: Men det nå litt sånn, kan det være litt politisk nå, at de prøver å bare få det bort I et litt sånn mørkt hjørne? Sånn,
1: men vær så still. Altså, jeg helt enig I at Israel selvfølgelig skulle vært ekskludert på like linje med Russland, bla bla bla, men vi kan ikke, altså, det et underholdningsprogram, liksom. Det ikke den, det ingen... som kommer til å få det bedre eller dårligere av at Norge med I Melodi Grand Prix, og hvis vi først har sagt ja til å bli med, så må vi gjøre det ordentlig da.
0: Ja.
1: Kan ikke sånn, vi blir med, men vi skusler bort og lar det være litt sånn stille I noen år.
0: Ja.
1: Tull og tøys!
0: Altså jeg jo også veldig glad I Grand Prix, skal du vite. Jeg ser det hvert år og har lagd skjemaer og quiz og holder på at Grand Prix-fest I mange, mange år, hvor dessverre ingen av de som kom på mine Grand Prix-fester vil se på Grand Prix, så vi sitter bare I stua.
1: Må det også opprettes regel på. Det ikke lov å komme på Melodi Grand Prix-fest uten å være engasjert I Melodi Grand Prix.
0: Ja,
1: du må bruke stemmeskjema.
0: Blir det meg og en til på den festen. Men jeg har jo tenkt at det bra at de går tilbake til at det en sending, for jeg må si at jeg synes de har vannet det ut når de begynte med sånn turné, og så
1: det
0: en gullbillett, og så det sånn at jeg tenker sånn, men nå det blitt et årsevent. Jeg synes det sånn, det I kveld, det de 10 sangene, og en vinner, og så går det noen måneder, og så det en kveld til som enda større.
1: Ja, så du vil egentlig bare ha fotball-VM-finalen?
0: Ja, hvis jeg kunne valgt det, ja, hvis det var mulig, ja, absolutt.
1: Jeg skjønner.
0: Men for sånn har, ikke for å være sånn, ah, det sånn er det før, men ja. Sånn har det jo alltid vært, og sånn var det jo I sin storhetstid. Og så, jeg vil jo tro at selve utvanningen var når de begynte å gjøre det om til sånne der
1: var det ikke, men masse greier. Rybakk-året og sånn, ja. Det var jo storhetstiden, føler jeg. Ja. Da var det jo,
0: var det jo det.
1: Delfinaler I Skien. Og
0: var det det?
1: Ja, badeparken I Skien, det året der. Ja. Så var det altså den runddansen I hele Norge.
0: Ja.
1: Og bygde opp. Problemet at de ikke flinke nok til å hente inn gode nok artister lenger.
0: Nei, Rybakk var det 2004.
1: Ja.
0: Kanskje det for lenge siden vi vant. For vi hadde jo 95 og 85.
1: Ja.
0: Og så var det 2004.
1: Tre ganger. Det ja. Secret Garden, Rybakk og...
0: Bobby Socks.
1: Bobby Socks selvfølgelig, ja.
0: Mm.
1: Det jo de tre gangene vi har gjort det. Men nå skal jo rykte seg at Rybakken skal tilbake inn I manesjen.
0: Ja, det også litt sånn desperat. Han var lenge siden jeg har vunnet, vi må hente Rybakk. Ja. Ikke noe sånn. Ja, han har vært med to ganger, han vant den ene. For... Det 50-50 sjans for
1: han. Ja, jeg enig I det. Og så skal vi ikke bare sende Keino da? Eller jeg skjønner ikke det.
0: Bobby Socks var med I fjor, de gikk jo ikke til finalen.
1: Det var ikke bra. Det var ikke bra, men herregud, de hadde jo, tok jo med seg La det svinge en gang til.
0: Du gjorde faktisk
1: det. Ja, det var samme låt da.
0: Det var litt flaut faktisk.
1: Ja, det var utrolig flaut. Ja,
0: men jeg liker ikke når Grand Prix blir for kalkulert.
1: Nei.
0: Og jeg mener at Keino litt kalkulert.
1: Ja, om de
0: Ja, ja
1: de
0: som sånn, det veldig norsk da. Det som, noe joik på slutten her, og samme egentlig med Rybakk med Fela. Det jo litt kalkulert.
1: Det som om AI har laget det liksom.
0: Ja, det litt AI.
1: Mm.
0: Så det gøyere når det noe helt sånn koko som sånn, ja. Når bare bastu liksom.
1: Fantastisk.
0: Det gøy, for ja. Det ikke kalkulert.
1: Det jeg enig I. Jeg lurer på om jeg egentlig... Ja, men I denne samtalen endrer min smaksprofil på Melodi Grand Prix, for jeg har egentlig alltid elsket Keino og hun der Ulrikke Brandstorp.
0: Åh, at den hadde vunnet, jeg hvis vet, ikke det var covid.
1: Vi kan ikke snakke om det.
0: Fordi, 100% sikkert vunnet. Ja, ja. En av de altså, jeg hører på den enda.
1: Ja, fantastisk.
0: Den ikke en Grand Prix-låt for meg lenger. Det altså, bare en låt på stjernehimmelen.
1: Den også I min faste spilliste.
0: Og Yes Man.
1: Bjørn Van Muri?
0: Oi, BJ Muri.
1: BJ, hvor faen ble det BJ Muri?
0: Han jobber I underholdningsbransjen behind the scenes.
1: Gjør han det?
0: Ja da, du ser han innimellom.
1: Gjør jeg det?
0: Bak I kulissen der.
1: Bjørn Muri, jeg synes han var så kjekk. Han så fortsatt kjekk, eller?
0: Han sånn kjekk som mannen din kjekk. Ja, som for, det for lite mann for meg.
1: Ja, glossy.
0: Det alle snakker om. Hva snakker folk for mye om?
1: Ah, det jo, hva snakker, det sånn, Marius Borg Høyby.
0: Mm-hmm.
1: Det snakker folk for mye om Været selvfølgelig snakker folk for mye om
0: ja. Også synes... nå når det blåser som verst her nede på Østlandet
1: Ja. Det snakker alt for mye om det Jeg synes folk snakker for mye om hvor slitsomt det å komme tilbake til hverdagen Fortsatt liksom
0: ja.
1: Kom igjen da det altså...
0: det lov å slå seg? Man må slutte Eller man må ikke begynne å si sånne ting
1: Nei
0: Fordi jeg tror, jeg tullet mye med en venninne for noen år siden, sånn, I det man bruker floskler ironisk, og så gjør man det for mye, så blir det en del av hverdagsspråket.
1: Ja.
0: Så hvis man nå, I et forsøk på å, ja, nå jeg blitt voksen, så da må jeg si voksen ting som sånn, åh, det røft å komme til tilbake I hverdagen.
1: Ja.
0: Og så sånn, det ikke en setning jeg egentlig ville sagt, men fordi jeg sa den I fjor, så sier jeg den I år, og plutselig så det en del av mitt vokabulær, og det kjørt.
1: Ja, men det, og jeg lurer på om det handler om at vi, ingen jo egentlig voksne. Man voksen fordi alderen tilsier det, men I hodet vi jo alle ungdom på en måte.
0: Mm.
1: Og så spiller vi voksne.
0: Ja.
1: Og det der en del av skuespill og manuset man har lært seg.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Sol her, eller? Faen. Eller som som noen veldig opptatt sånn, det havutsikt? Så jeg spør sånn, sitter du mye og ser ut på havet,
3: eller? Sjøglatt, altså, det er gøy at du nevner, fordi vi bor i den leiligheten vi bor i, fordi Benjamin var så jævlig opptatt av morgensol, for han skulle drikke kaffe på terrassen.
2: Har han gjort noen gang?
3: Vi har ikke en, det ikke stol på terrassen. Det ikke mulig å sitte på terrassen, for han har ikke satt ut en stol.
2: Nei.
3: Så nei, jeg svarer på det. Jeg tror ikke han har vært på terrassen engang. Bikkja ligger der.
2: Jeg skal alltid broren min, som var inne hos han i Alpan, skulle tegne kjøkken. Han bygger hus. Han måtte ha enormt stor plass til å bake brød på enden av en sånn der kjøkkenøy. Og da vil han gjerne ha en ekstra vask i tillegg til vasken for å hente brød, vann til det brødet, uten å måtte gå helt bort til den andre vasken. Og så spurte jeg sånn, baker du mye brød?
3: Ja.
2: Nei, men nei, han har aldri bakt brød. Nei. Men han ser for seg et liv, sånn som Benjamin ser for seg å sitte og drikke kaffe. Han ser for seg et liv hvor han skal bake en del brød.
3: Ja, ja.
2: Hva, og så skal han rigge alt rundt til det.
3: Blei det brød da? Brødvask liksom?
2: Nei, ja, jeg tror faktisk han fikk en liten brødvask.
3: Han fikk brødvask,
2: en liten brødvask.
3: Har brød bakt brød?
2: Ja, det ikke laget igjen, og det kjøkkenet på tegnebrød.
3: Ja, jeg skjønner. Ja. Nei, men dette også en ting som gjelder i forhold etter hvert.
2: Oh, ja.
3: Jeg merker at Benjamin og jeg også har begynt å Vi, før så hadde vi gøyere samtaler enn vi har nå.
2: Mm-hmm.
3: Jeg føler at nå føler vi at vi må snakke litt om strukturer og sånn voksen ting som vi egentlig driter litt i.
2: Ja.
3: Vi har et fint liv i.
2: Ja.
3: Ja, det går sin gang og la la la la la la.
2: Mm-hmm.
3: Men likevel så snakker vi litt om sånn, ja, har du fått med deg, burde vi sette litt på sånn indeksfond og altså, alle disse temaene som vi har gjort, liksom. Alle penger, vi har ikke noen penger å sette inn i indeksfond, fordi jeg har satt inn i indeksfond for lenge siden.
2: Og
3: likevel så har vi disse samtalene.
2: Ja,
3: fordi det
2: står
3: sånn,
2: i manuset.
3: Ja, fordi jeg tror andre voksne sitter og snakker om disse tingene.
2: Mm.
3: Så Benjamin, tror jeg, føler at hvis vi ikke har disse samtalene, så har vi ikke et ekte forhold. Da har vi ikke blitt voksne.
2: Nei.
3: Nei. Så, og det er også grunnen til at jeg tror vi skal ha barn. Det er jo fordi det står i manuset, det da.
2: Men det som gøy da, men når du får de barna, er at da kan du ikke følge noe manus lenger, fordi da jo plutselig monolog blitt i dialog, og de følger ikke manus.
3: Nei.
2: Ikke sant? Og da hjelper det, da må du ut av manuset ditt uansett, fordi du må jo respondere på det de driver med.
3: Men da er det for sent, så da har du allerede lært av manuset utenatt, så du har blitt voksen da, så da har du bare blitt det menneske da, som driver med manussamtalene, så det er det som skjer.
2: Ja, men du kan velge å gå ut av, for i det manuset står blant annet, ikke lov å hoppe i sofaen, som jeg setter spørsmålstegn med, for jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Det er dritgøy å hoppe i sofaen, hvorfor har vi bare bestemt oss for at det ikke er lov å hoppe i sofaen. Hvem har lagd den regelen?
3: Enig.
2: For det står i manuset.
3: Det
2: står ikke i mitt manus.
3: Jeg
2: er lov å hoppe i sofaen.
3: Vet du hva jeg gjorde i går da?
2: Hoppa i sofaen?
3: Jeg brøt manuset, så jeg gikk og hentet dyna mi, tok meg ut på sofaen. Lå under dyna på sofaen.
2: Ja.
3: Det står i manuset, er ikke lov det, vet du, når du er voksen.
2: Vi har to ekstra madrasser i stua, som vi har til å legge på gulvet, så vi kan ligge foran sofaen og se på TV.
3: Hva faen er det i en tippehus det er der? Hva er det Astrid Lindgren som har skrevet familien din?
2: Vi er jo like trassesen her. Følg ikke manus, vi kan ha noe manus.
3: Og det er for å være oppfordringen. Slutt å følge manus.
2: Slutt
3: og slutt å lære deg manuset. Det er ingen som synes du er gøy all fordi du kan voksenord og ha voksensamtaler. Det er ingen som har lyst til å ha de.
2: Nei. Så snakk mer om Grand Prix. Og snakk mindre utifra voksenmanuset.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja. Tusen takk, Niklas.
3: Du, det var virkelig slite. Det alle
4: snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs.

0: 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
8: Og 100 hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tall TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Right Price, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Nei, da det helg.
18: Smash, det ser godt høres å spise bare én i helgen.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, det er Lars her.
19: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
20: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
19: Har du skrudd på TV-en, Lars?
20: Sånn er den på. Takk skal du ha.
21: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
10: Hvor lange vanskelig på Kjønnsnes Mølle?
11: 4700 millioner meter lang!
10: Hva slags bil kjørte Alice Cooper rundt i?
11: Nei, det var en Ratmobil, da.
10: Hva får du med ostemyse og appelsinskall?
11: Vondt i magen!
10: Dette og veldig mye mer informatikk får du i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.

0: Hvordan er det med deg, Bo? Du er du liksom,
1: bra eller slakk?
0: Er du ansett I familien som familiens handyman? Nå jo far en rørlegger, så han kan jo litt.
1: Jeg mer handicappet enn handyman. Altså.
0: Er du det?
1: Hvis det lov å si handicappet nå, eller?
0: Ja, det må da det være lov.
1: Volk du, jo ikke enig om det.
0: Jo, det jo det. Nei, fordi
1: Nei, jeg blir ikke ansett som en handyman, hvis du vet, for jeg har jo fatteren som tar den styringen. Selv om han gjerne vil delegere det bort, så blir det nok han som ender opp med drillen uansett.
0: Blir, ja. Blir ofte det, ja. Ja. Og albuen bort, og ja. Så dette ordner jeg.
1: Jeg lar det stå til.
0: Og for jeg har, altså, i dag morges, så våkner jeg og skal ta meg en dusj, og det ikke ordentlig varmt vann i dusjen.
1: Lunk? Det bare lunk?
0: Ja, og så vrir du da, i håp om at det skal bli varmere, så vrir du jo den der varmtvannskrana på flatt jern.
1: Blir det litt som å sette av varmeapparat på bilen på 30 grader når motoren kald, i håp om at det blir, at det blir varmere inne I kupen?
0: Omtrent det samme. Ja. Og dette her jo I en leilighet hvor varmtvannsberederen står I kjelleren, så jeg må kjøre på den. Det sånn ganske fint bad, men med sånn regnskogdusj, sånn svær dusjgreier,
1: vet du. Fossefall?
0: Ja, sånn svær regnskogdusj. Ja, ja. Som,
1: det sånn at du må løpe siksak inn der for å bli våt? Det litt stort nedfallsfelt for vannet,
0: eller? Nå ikke jeg så tynn at det treffer meg uansett.
1: Det ikke noen strekkoder nå, skal jeg.
0: Nei, men så en hånddusj ved siden av som jeg setter på først til det renner vann
1: ja, ja, ja.
0: Som varmt.
1: Ja, ja.
0: I dag så opplevde jeg da at det ble ikke varmt nok. Fader I helsike, tenker jeg. Da det varmtvannsbereder som på vei ut. Dette har jeg jo opplevd før.
1: Men det sånn at varmtvannsberederen, bare spørre, det sånn at varmtvannsberederen begynner å lage lunka vann når den ryker, eller det bare at det varmt, og så det kaldt? Den går ja, det ikke står... gradvis I stykker, den varmtvannsbereder?
0: Nei, men det står... Nei da, men elementet... Jeg hadde jo vært borte I helgen, ikke sant? Så elementet, tenker jeg, da det ryker, ok, da det ut med den, da så... må jeg... Og dette bare... Da tenker jeg med en gang at dette må jeg ordne.
1: Ja, du på
0: Selv om min kjære der antageligvis hadde ringt rørlegger og Oso og alt før jeg hadde helt tatt fått på meg tøfla... Men ok, dette her så jeg ser for meg verste scenario at nå må jeg være rørlegger og elektriker og alt som og så viser det seg at det bare en bryter, dette jo gammel leilighet, så bryter det jo ikke akkurat satt opp på det mest innlysende sted. Så bryter den til varmtvannsberederen.
1: Det en slags av- og påbryter på veggen?
0: Mm.
1: Til stikket da? Til stikkontakten?
0: Antakeligvis.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fulgt ledningen innom veggen der, men, når bryteren til varmtvannsberederen I kjelleren på motsatt side av lysbryterne på kjøkkenveggen.
1: Nei, men de helskette
0: små. Og det en helt vanlig bryter som ikke står noen ting på, av og på. Det en eller annen barnebarn, vi får skylde på barnebarn, som har vært borte og klappet til den der bryteren, og vips, så var den av.
1: Det bare noen få uker gammel, men skal få skylde allikevel, sier
0: Ja, den skal få skylde
1: helt. Jeg ser som vippet av den, ja, men da kan det ikke være så forbannet lenge siden, hvis det fortsatt var lunk.
0: Nei, men det en varmtvannsbereder, vet du, jo isolert, og
1: ja, det sant. Men kan du tenke deg noe mer irriterende enn å dusje I kaldt, og tørke seg på et kaldt bad, det vel på topp tre av det jævligste som kan skje.
0: Jeg bytta jo bopel her for mange år siden, hadde lavd meg et eget fint bad I kjelleren I leiligheten min, og flislagt, og det var glassbyggerstein, må vite, som jeg hadde kjøpt av selveste pålenger.
1: ja, ja.
0: Så det falt jo ikke så veldig dyrt ut heller. Og hadde koblet meg opp og nå skulle vi og nå skulle
1: du